Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.
1: Doamne, de mă făceai piatră, azi stăpâneam lumea toată. Dar mi-ai dat cântec și dor și m-ai făcut muritor.

chiar numai la alea faine, la la la la la la la. Măi Ionic îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la la

아이고라.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda spune că în comuna Galații Bistriței, pe lângă pârâul Dipșei, o purcică a râmat pământul și a dat peste un vas în care era ascunsă o mare comoară. Sătenii, uimiți de așa descoperire, au decis cu decență să o întoarcă lui Dumnezeu și așa, acum mai bine de 500 de ani, a fost construită Biserica din Dipșa, care poartă popular numele de Biserica Scroafei. Legendă sau nu, biserica are sculptată o scroafă deasupra contrafortului apropiat intrării, dar prin proporțiile armonioase, prin diversitatea și frumusețea sculpturilor în piatră, ea este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din țară și chiar se înscrie pe lista scurtă a bisericilor fortificate de ev mediu, remarcabile și impecabil păstrate în Europa de sud-est. Secolele au trecut peste legendă și biserica, acum ortodoxă, a rămas ca monument istoric de arhitectură, întărind comunitatea și adunând lumină din lumina credinței în cele sfinte pentru locuitorii din Dipșa. Comuna Galații Bistriței mai are pe lângă Dipșa casate aparținătoare Herina, Albeștii Bistriței, Dipșa și Tonciu. Biserica evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa, este un simbol al localității și o mândrie pentru toată țara, pentru că nu mai e niciun loc în România în care să poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul XIII, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, și asimetria turnurilor îi dă unicitate europeană. Încă se țin slujbe religioase în biserică, dar și concerte și alte manifestări culturale. Aceasta fiind și un obiectiv turistic foarte vestit. Deasupra bisericii, un sătean a organizat un pitoresc muzeu etnografic care merită și el vizitat. La Albeștii Bistriței se află o bisericuță de lemn din secolul XVII și biserica de zid de aici este monument istoric, arătându-și frumusețea de pe o colină care domină satul. Aceste monumente istorice arată călătorului nu numai frumusețea arhitectonică și arta religioasă din altare și icoane, ci este și o dovadă a statorniciei credinței pe aceste locuri și părintele paroh s-a arătat foarte amabil în a ne da și alte date despre aceasta.
3: Sunt preotul Bulbuc Marian de la Biserica cu Hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Galații Bistriței. Ceea ce îi caracterizează pe acești oameni este dragostea de biserică și de Dumnezeu. Biserica Ortodoxă din Galații Bistriței este o adevărată catedrală, ridicată de acești oameni minunați între anii 1865-1867. În această parohie s-a născut domnița Cristia, mama primului patriarh al României, Ilie Miron Cristia. O personalitate marcantă a localității noastre este domnul Lazar Coman. A fost deputat în Marea Adunare Națională din Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească. A fost cel care a adoptat hotărârea privind unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918. Iar în perioada 1919-1939, adică 20 de ani, a fost primarul comunei Galații Bistriței.
2: Dacă ar fi să pomenim numai potențialul de turism istoric, ar fi suficient să avem încredere că o invitație de a cunoaște comuna Galații Bistriței este făcută cu responsabilitate. Dar în comună mai sunt multe alte atracții care sunt ușor de văzut pentru că drumurile de hotar sunt asfaltate și permit accesul spre peisaje și frumuseți naturale care umplu sufletul de liniște și bucurie. La Tonciu se practică din vechime meșteșugul împletiturilor din papură și meșteșugarii de aici au pentru turiști o ofertă bogată de obiecte frumoase și utile. Cabanele din zonă permit cazări care să prelungească șederea vânătorilor sau pescarilor care vin aici pentru a-și manifesta pasiunile. Pentru orice călător, comuna Galații Bistriței se arată ca o sursă de cunoaștere istorică, odihnă și recreere, așa că o vizită aici nu se cere mult amânată. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: hai li li li li li li li li li. Ni cea ce e nu-i o radie, hai li li li li li li li li li li. Dacă nu scuti neva de hai li li li li li li li li li.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
3: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.

0: parte de Marea Extragere. Vin premiile, vine mini excavatorul de la Macau. Bună dimineața, îi spun și colegii mele, Ralu.
1: Bună dimineața.
0: Ce faceți, tovarășa Ralu?
1: Uite, mă gândeam că eu la toți prietenii mei le-am zis să dedice, că la familie nu poți. La familie nu poți.
0: A, se și supără, nu. Ai zis că nu are rost.
1: Nu, dar prietenii pot, că n-au nicio treabă de rudenie, știi, adică...
0: Am înțeles. Deci lor ți-ai permis să le spui.
1: Le-am zis să dedice musai, că dacă câștigă... E un început în viață, nu?
0: Bineînțeles, bineînțeles. Mini-excavatorul acesta este, într-adevăr, sau poate fi un început de business pentru oricine îl câștigă. Cum ți-a fost weekendul, Ralu?
1: Am fost la zilele Bistriței. M-am dat și eu pe tot felul de... Am cheltuit bani.
0: Păi, ce să și faci?
1: Sunt curioasă în alte orașe, dacă ne zic ascultătorii, cât costă roata aia, să te dai pe roata aia, sau numai la noi era 30 de lei de persoană.
0: Oh.
1: Deci pentru două persoane, că am fost și cu verișorul meu, 60 de lei, așa, dintr-o pușcătură.
0: A fost ceva.
1: Păi te învârte de 3 ori, cred că e 10 lei pe tură.
0: 10 lei pe tură până la urmă.
1: 10 lei pe tură. Dar se merită odată, dacă vă dați, se merită.
0: Spun că nu îi dai în fiecare zi.
1: Se merită.
0: Practic îi dai odată și gata.
1: Păi eu i-am dat și anul trecut, odată. Pentru aceeași roată, în exact aceeași poziție.
0: Păi da, dar nu te-a pus nimeni.
1: Nu, am vrut eu, că mie îmi plac astea cu parcurile de distracții, cu...
0: Bine, mă, fata noastră, mă, ea imediat e cu parcuri de distracții, cu Disneyland, cu toate nebunile.
1: Mai e unul în Spania, foarte cunoscut, vai, cum se numea oare? Îmi scapă.
0: Păi e și în Spania, e și în Austria,
1: este,
0: foarte cunoscut.
1: Sunt.
0: Parcuri de distracții, har Domnului, avem. Avem suficiente.
1: Ai fost vreodată la un parc de distracții?
0: Da, am fost la cel din Viena, în Prater. Și am mai fost la unul, dar mai pentru copii, să zic așa, la un Legoland.
1: Dar în Viena cam cât a costat intrarea sau cum?
0: Nu mai țin minte. Cred că 10 euro era intrarea sau 15 euro.
1: Păi
0: ceva.
1: E ok, nu? Chiar
0: ceva
1: o sumă ok.
0: Da, și mă rog, pe urmă erau unele pentru care plăteai în mod separat. Deci la unele avea intrarea gratuită și la altele plăteai separat. Da, e ceva vreme.
1: O dată în viață, cum ai zis tu, nu în fiecare zi.
0: Nu, că nu este unul dintre cele mai scumpe. Și dincolo la acel Legoland, tot la fel, era vreo 10-20 de dolari acolo de persoană. Și... cred că acolo era totul gratuit.
1: Da?
0: Nu mai plăteai în plus, da. Cred, dacă bine îmi aduc aminte. Nu mai ține minte nenea că e și bătrân și bolnav. nu mai știe nenea ce și cum. Da, bun, au fost multe sărbători în weekend, au fost zilele Bistriței, zilele Dejului.
1: La Mărișel a fost,
0: Mărișel,
1: la Crucea Iancului.
0: Exact, i-am văzut cum s-au înghesuit toți politicienii pe acolo, pe la Mărișel, care mai de care. Am văzut că la un moment dat le-a și atras atenția domnul primar, că domne, dacă o să vorbească toată lumea și mult...
1: Nu mai terminăm niciodată.
0: Exact, și nu o să mai aibă răbdare oamenii. Da, a fost frumos per total.
1: Păi la poze i-am văzut că au apărut, au pozat frumos.
0: Păi fiecare,
1: au stat la poză.
0: Fiecare s-a băgat acolo la poză. Bun, haideți să revenim la ziua de 13 iulie. Doamne, ce repede trece timpul, voi. Suntem deja la mijlocul verii.
1: Jumătatea, dar să treacă odată.
0: Să treacă?
1: Da, eu vreau să treacă.
0: Mie mi-ar place să stea cât de mult.
1: Mie îmi place aerul ăla de toamnă.
0: No, băi, lasă că ai acum aer de toamnă. La 10-11 grade dimineața aer de toamnă e.
1: Păi da, vibe-ul ăla din octombrie, știi?
0: No, e destul de rece dimineața. Da, asta este. Pe alocuri am mai avut parte și de precipitații. Na, cu de toate pentru toți. Dar băi, am fost la zilele Spermezeului, mă rog, festivalul cununii grâului. A fost frumos și acolo, s-au distrat oamenii. O zi înainte, sâmbătă, a organizat domnul primar alături de Consiliul Local și un concurs de cosit.
1: Am văzut poze că a pus, a postat sportive. Domnul primar.
0: Da.
1: Frumos acolo, comunitatea la o la altă. Uite că deși e vremea asta cumva că nu știi niciodată când vine furtuna, vorba aia, dar lumea se adună și petrece frumos oricum.
0: Da. Bun, ca și evenimente de-a lungul timpului, în 13 iulie era înființată în 1814 Carabinierii, Jandarmeria Națională a Italiei. În 1831, regulamentul organic, o lege organică, quasi constituțională, este adoptată de Țara Românească. Ia să vedem ce mai găsim. Uite, 1908, femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată.
1: Îți dai seama, în 1908.
0: Și vedem direct pe tovarșa Ralm cu aruncatul cu discul, sulițe și alte nebunii. Da, ce mai avem? 1913 începea epidemia de holeră a armatei române din 1913, în timpul celui de-al doilea război balcanic. Nasol.
1: Asta o să-ți placă ție. 1930, primul campionat mondial de fotbal a fost organizat la Montevideo, Uruguay.
0: E, da, bineînțeles, cum sunt eu mult cu fotbalul și cu sportul, îți dai seama că acolo sunt. În anul 2000, istoricul american de origine română, Radu Florescu, i s-a acordat titlul honorius causa al Academiei Române. Și cam atât. Interesant, bine, prin 2015, prim-ministrul României, Victor Ponta, a devenit inculpat în dosarul în care era acuzat de corupție și i s-a pus sechestru pe o parte din bunuri. Ponta își anunța atunci pe Facebook retragerea din funcția de președinte al PSD și din toate funcțiile de conducere ale partidului până la momentul în care își va demonstra nevinovăția față de acuzațiile aduse.
1: Uite, bun. Și în 2019 Simona Halep o învinge pe Serena Williams în finala de la Wimbledon. Este al doilea titlu de Grand Slam câștigat și este prima Grand Slam. Și este prima jucătoare din România care câștigă turneul de la Wimbledon.
0: Da, foarte, foarte tare. Hai să vedem și ce găsim pe la nașteri, ce personalități interesante s-au născut în această zi de 13 iulie 1886. Maria Ventura, actriță română.
1: Iulius Cezar.
0: Iulius Cezar, împărat roman, în ce an?
1: 100 înainte de Hristos.
0: E bine. 1967, Adrian Vâlcu, actor român de teatru și film. Și n-am mai, ați mai văzut ceva?
1: Gabriela Vrânceanu Firea, 1972, editor, prezentator de televiziune, politician român.
0: Exact, fost primar al Capitalei. Cam atât interesant. Este ziua internațională a pietrei. Ce să zic, luați o piatră în gură, cei care mergeți pe drumuri noi.
1: Nu, cred că când mergi pe o plajă și sunt pietricele, poți să iei una, să o aduci acasă. Eu am luat una și am un portofel.
0: Am înțeles, și o purtați de atunci, mereu, cu dumneavoastră, vă poartă noroc.
1: Am mai auzit când dacă mergi în deșert sau ceva, iei nisip, știi, și le aduci cunoștințelor. Nisip din Sahara, deșert. Da. Am văzut un TikTok cu o fată care făcea asta.
0: A, bine, dar asta nu înseamnă că este ceva neapărat.
1: Acum tu, dacă te-ai duce în Sahara, sigur ne-ai aduce nisip.
0: O știu ce să zic, ce să și faci în Sahara, domnule? Nu prea înțeleg eu expedițiile.
1: În deșert?
0: Da. Bine,
1: nu știu ce poți să
0: înțeleg
1: faci
0: dacă
1: te
0: duci așa în deșert, dar nu știu, la marginea unui oraș, nu știu ce se mai fac, cu mers cu ATV-ul prin deșert, cu mers cu Camila, cu cai și așa mai departe, dar să te duci într-o expediție în deșert, nu știu, să traversezi un deșert, acolo nu... Nu le,
1: păi
0: nu
1: poate
0: le
1: sunt persoane care au... Eu nu m-aș duce în deșert. În primul rând că nu-mi place căldura și chiar pustietatea să văd doar nisipul în fața ochilor. Dar eu știu,
0: da.
1: Sunt persoane care merg în pădure amazoniană, de exemplu. De ce te duce
0: acolo
1: în
0: mai
1: pădurea amazoniană?
0: Ceva, știi, acolo mai e ceva că e cu natură, da, natură moartă. Și mai este ziua îmbrățișării pasiunilor. Ce pasiuni aveți? Călătoria? Ce?
1: Actoria.
0: Actoria.
1: Îmi place și să dansez pe alocuri.
0: Nu, nu am văzut niciodată, nu.
1: Păi unde vrei să mă apuc, în mijlocul?
0: Redacție. Pune-mă aici, dă-le pentru Raluca, nu?
1: Cam atât, cred.
0: Deci actoria și dansul?
1: Da. Tu?
0: Aerul, adică ieși tu în natură.
1: Ah, ok, mă gândeam că acum urmează să...
0: Aerul
1: ai
0: condiționat.
1: Început cu aerul direct.
0: Aerul condiționat. Nu, mai ieși tu în natură. Asta e.
1: Uite ce vreau să recapăt într-un fel, e mersul la cinema.
0: N-am mai fost, Doamne, anul acesta nu n-am fost niciodată. Cred că ultima dată am fost la cinema cu vreo 3 ani. Dacă
1: uai,
0: stau să mă
1: mamă.
0: Gândesc. Da. Să știi.
1: Acum urmează să se lanseze un film fain, dacă te interesează să mergi la cinema, să, dacă ești cu Grecia, cu zeițe și cu de-astea.
0: Lăsați zeițele, dragii noștri, dar mai avem 30 și
1: 3 de zile,
0: 33 de zile până când zeițele dumneavoastră pot câștiga un mini excavator, dacă le faceți o dedicație pe radiosomes.ro. Ce să zic, să fie cu succes pentru toată lumea. Dăm drumul muzicii și ne întoarcem în câteva momente. Până atunci vă spunem
1: neața!

0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, revenit alături de dumneavoastră. Bună dimi tuturor ascultătorilor. O zi excelentă, excepțională, superbisimă și ai. Tot ce vă doriți. Bună ziua, doresc să dau o dedicație live, se poate? Cât costă și unde trimit banii? Domnul Răzvan, doar pe radiosomeș.ro dați dedicațiile. Acolo, evident, și puteți câștiga un mini excavator marca Macao. Și emisiunea de dedicații începe de la ora 9. Dar acolo aveți toate formulele pentru dedicații. Obțineți o cană din partea noastră. Deci doar pe radiosomeș.ro faceți
2: dedicații.
1: Deci
2: multe cadouri pentru ascultătorii noștri.
1: Oui.
2: Deci radiosomeș.ro exclusiv pentru dedicații. Nu WhatsApp, nu Facebook, toată lumea pe radiosomeș.ro. Și acolo sunt pașii ghidați.
1: Nici o treabă, deci acolo, acolo este tot. Bun.
2: Ceva voiam informație? Să zic, da, aveam una, dar mă gândeam, nu am citit-o de-a întregul. Sper să...
1: Ziceți-o pe jumătate, că și eu am una, ai.
2: Zice, atenție la gesturile pe care le faci dacă ajungi în Grecia. Unele semne banale pentru turiști pot fi considerate jignitoare.
1: Vai de mine.
2: Mulți români aleg Grecia pentru vacanțele de vară, însă puțin știu care sunt gesturile aparent banale care riscă să-i ofenseze pe localnici. Specialiștii în turism atrag atenția că unele gesturi obișnuite în alte țări pot avea cu totul alte semnificații în cultura greacă. Stai să trec direct la... Cel mai cunoscut exemplu este mouța.
1: Mouța?
2: Păi nu știu dacă am citit bine, că e M-O-U-T-Z-A.
1: Mouța.
2: Un gest realizat prin întinderea palmei deschise către fața unei persoane. În multe țări, inclusiv în România, acest semn poate însemna stop, salut, așteaptă puțin sau poate fi folosit pentru a indica cifra 5. Adică așa, nu? Să
1: da.
2: Faci așa. În Grecia, însă, gestul este
1: ați
2: perceput...
1: Ați văzut operalul la radio, da? Cum a făcut?
2: Păi ca și cum mai face mâna cu 5, nu?
1: Nu.
2: Mi-a scăpat.
1: Da.
2: Mă lași să continui.
1: Da.
2: Așa. În Grecia, însă, gestul este perceput ca o insultă gravă și poate provoca reacții negative din partea localnicilor. Adesea, turiștii ajung să facă acest gest fără intenție atunci când încearcă să oprească un taxi sau să atragă atenția unei persoane aflate la distanță. Experții recomandă că atunci când este necesar, de exemplu, să fie indicat numărul 5, palma să fie orientată spre propria persoană și nu spre interlocutor.
1: Ok.
2: Că e ca și cum... devii agresiv cu cel din fața ta.
1: Nu mai fiți agresiv cu grecii. Dar bine că ei pot sparge pahare, știți cum zic.
2: Zice că de asemenea în Grecia arătatul cu degetul către o persoană este considerat nepolitic.

0: cu cultură necunoscută înseamnă că ești explorator. Restul deja au fost descoperite și sunt cunoscute, doar că nu le-ai citit.
1: Mă refer cultura.
0: Și cultura,
1: de exemplu,
0: da,
1: dacă ajungi...
0: poți citi înainte să mergi.
1: Dacă ajungi în Maroc, da?
0: Așa.
1: Acolo e mai sensibilă treaba, mai
0: de
1: ales
0: acolo
1: pentru femei.
0: N-ai voie să aduci droguri în Spania pentru că e nasol.
1: Tu ești pe o pagină a istoriei. Eu sunt pe alta. Da, de ne-am întâlnit la mijlocul cărții.
0: Adică în Barcelona.
1: Ar fi bine. Ar fi bine. Acolo, acolo chiar, acolo nu cred că se supără nimeni, nici cu palma, nici cu...
0: Depinde unde întoarceți palma, Doamne ajută.
1: Acolo nu e nimeni.
0: I-am văzut pe mulți în Barcelona care întind palma tot așa cu 5, dar nu o țin nici către interlocutor, nici către ei, ci îndreptată spre cer. Dacă mă înțelegeți. Și-ți cer una alta. În fine.
1: Acolo oamenii sunt mai...
0: mai sigur.
1: Mai... mai deschiși spre societate,
0: sigur,
1: mai
0: că da,
1: nu
0: dar
1: se supără atât de ușor, da. Sunt foarte calzi oamenii. Sunt, da, uite, o chestie ce mă interesează.
0: Termină-ți
1: pe mine.
0: Știrea.
1: Am terminat-o.
0: Gata?
1: Da.
0: Atât a fost cu Grecia.
1: Zic, da.
0: Deci numai asta cu palma să nu o facem.
1: Păi am mai zis și cu degetele și cu tot.
0: Ok, atât, da?
1: A, și la semnalele pentru da și nu. Confuzii pot apărea și în cazul răspunsurilor non-verbale. Conform GreekPod, un refuz poate fi exprimat în Grecia printr-o mișcare scurtă a capului spre spate, însoțită uneori de ridicarea sprâncenelor. Pentru turiști, acest gest poate fi dificil de interpretat și poate fi confundat cu aprobarea.
0: Deci, atenție ce gesturi faceți. Vreați acum să...
1: La noi, în România, când mergi la țară, să zic, și te întâlnești, da, cu, știi, ca în filmele alea, vai, de-a cui ești, nu te-a mai...
0: Corect, da.
1: Da, și te pupă și așa. Dar în alte culturi e cumva invaziv, știi, să mergi spre altă persoană să o pup direct pe obraz sau dai mâna, știi, mai...
0: Abia, acum mai la distanță. Nici la noi nu mai a dispărut chestia asta cu pupatul. Sau mi se pare mie.
1: Se mai face, se mai...
0: Mie mi se pare că a dispărut.
1: Se mai face, mai ales
0: pupatul
1: dacă mergi
0: direct.
1: La sat, să zic, acolo oamenii tind, știi,
0: eu
1: să fie mai
0: destul
1: primitori.
0: De des, da, nu. Nu mai, sau poate
1: n-ai
0: nu sunt eu frumos.
1: N-ai pupăcioși și potrivit.
0: Eu mai urât, așa, mai... Poate mai respingător, nu știu. În fine... Un nou caz de violență în familie cu accente puțin mai întâlnite a ajuns pe masa judecătoriei Satu Mare. De această dată, victima este tatăl unei fetițe, iar instanța a decis emiterea unui ordin de protecție împotriva fostei sale soții, după ce a concluzionat că aceasta a manifestat un comportament agresiv repetitiv, inclusiv în prezența copilului minor. Deși cei doi au divorțat încă din 2025, conflictul este departe de a se fi încheiat. Potrivit hotărârei instanței, tensiunile au degenerat din nou în iulie, când femeia s-a prezentat la domiciliul fostului soț și l-ar fi agresat fizic, după ce acesta a refuzat să o însoțească într-o excursie.
1: De-aia l-a agresat ea.
0: Asta-i că-ți dau eu ție. Păi, vii cu mine la excursie, nu, nu, asta-i că-ți dau eu.
1: Da, tu-ți dai seama că nu e prima dată când omul și-a... Omul avea un trecut deja în care și-o luase bine.
0: Seama. Deci nici asta nu e bine, mă. Dacă te duci în concediu, de ce te duci? Dacă nu te duci, de ce nu te duci?
1: Păi cum să refuzi o femeie când vine și te invită, hai să mergem în concediu și tu spui nu?
0: Deci, nu, nu.
1: Deci și-a meritat-o și el.
0: Cu amenințări, cu te bag în spital... Băi, doamna e...
1: E periculoasă.
0: Da, măi. Lasă că vin eu la tine și apoi vezi tu. Așa i-a spus doamna într-o înregistrare audio. Iar reclamantul a susținut că anterior fusese amenințat inclusiv cu expresia te bag în spital chiar dacă fac pușcărie.
1: Deci... Da, tu îți dai seama că eu cred că el se teme. Se teme bine de ea. Înseamnă
0: că
1: au o istorie. Au o istorie controversată în spate.
0: Se duce în excursie cu fosta soție. E un pic ciudățel.
1: Păi dacă ai și un copil.
0: Păi tot nu te duci.
1: Păi depinde.
0: Fiecare în concediu.
1: Cum se numește? Co-parenting.
0: Co-parenting, da.
1: Co-parenting.
0: Da, nu te... Chiar în concediu, nu.
1: Tu nu te-ai duce?
0: Nu.
1: Să zic ai fi în... Doamne fer, dar zicem, ne transpunem în situația lor.
0: Nu, măi, nu. Simplu, nu. Nu m-aș duce în concediu.
1: Nici pentru copil?
0: Nu. Nu, că nu văd sensul, na. Ne-am divorțat, suntem gata, la revedere, hai de-a pat.
1: Ne-am divorțat? Păi ea n-a divorțat de tot de el.

0: Aparent.
1: Păi, ar fi trebuit, cumva, înțelegi? Adică, nu ne place. Nu ne place, nu m-aș duce cu fosta soție într-un concediu. De ce te-ai duce? De ce ai face asta? Normal că nu te-ai duce.
0: Păi de asta zic că depinde, mă gândesc că dacă ai avea o relație bună cu fostul
1: partener. Dar indiferent
0: partener,
1: cum ai relația, tot e dubios, Raluca, să te duci cu el într-un concediu. Repet, că mergi la ziua de naștere a copilului, că mergi la un eveniment, nu știu, a început clasa a doua, a terminat clasa a doua, chestii de genul acesta, e ziua copilului. Dar în rest, nu. Ai divorțat, ești bun divorțat. Adică te împarți cumva. Concedii împreună, nu. E dubios. Dar nu vrei să-mi iau și actuala soție și actualul soț și mergem toți.
0: Dar n-ai mai auzit, acum pe bune vorbim, sunt și cazuri de genul de oameni
1: dubios.
0: Care... Da.
1: E dubios. E foarte dubios.
0: Păi drept dovadă, el n-a vrut să meargă cu ea.
1: Păi, na, și am văzut
0: s-a
1: ce-a pățit.
0: S-a prins el că e dubios, da?
1: Dar
0: nici n-a prea avut de ales.
1: Dați, estimate domnul, o dedicație pe radiosomeș.ro să o mai impunați. Cine știe, poate își mai revine, îi mai trece supărarea. Bun, dăm drumul unui proverb cu Alexandru. Uiuiu, vai, ce mi-ar merge și mie proverbul acesta cu fii omul cât de mic. Știi tu, după masă...
0: Doarme un pic.
1: Șlafă în zi. Așa mi-ar place și mie, măcar încă o jumătate de oră. Hai!
0: Neața!
2: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Fie omul cât de mic, după masă doarme un pic. Este o vorbă jucăușă pe care o știe tot românul din copilărie, căreia aici vreau să îi ridicăm înțelesurile la rangul muncii odihnite. Vechii greci spuneau că zeii odihnindu-se au creat lumea, că actul creației nu a fost unul încrâncenat și susținut, ci unul asumat și lejer, ca în joacă. Nici Dumnezeul nostru al creștinilor nu a creat lumea sub stres și făcând 5 lucruri deodată, ci gospodărește pe treabă bună, adăugând 7 zile câte ceva la ea, după ce a văzut în fiecare zi că e bine. Aici vorbim despre mari modele ale muncii odihnite și ele ne stau în față într-o lume în care se caută mereu profitul și randamentul. Munca obosită este cea făcută sub presiune și stres, fără satisfacție și plăcere, și rezultatele ei, chiar cantitativ superioare, nu sunt mulțumitoare calitativ, nici pentru cel care o practică, nici pentru beneficiar. Nu știu dacă ați observat că oamenii care se silesc cel mai tare și se stresează clipă de clipă nu fac nimic serios cu adevărat și nu lasă nimic serios în urma lor. Cei mereu ocupați, agitați, zeloși și irresponsabili de băgăreți. Când munca se întâlnește cu vocația și plăcerea de a o depune, rezultatele sunt spectaculoase și se naște adevăratul randament. Așa că fie omul cât de mic sau mare, să se bucure de odihnă ca și de muncă, pentru că așa se naște munca odihnită, făcută cu drag și eficientă.

0: Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Picaspeed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: că mă hot!
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat, Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact așa, 7:57 de minuțele. Bună dimineața.
2: Neața.
1: Uite, ne mai întreabă cineva, primesc cană dacă fac dedicație la Radio Someș? Evidentment.
2: Dacă accesați pachetul Silver sau Gold, primiți o cană cadou,
1: exact,
2: cu Radio Someș.
1: Vă trimitem noi direct acasă. Direct acasă.
2: Te-ai gândit vreodată să faci investiții în imobiliare?
1: Nu, stați așa că aici mi-a dat cu virgulă. Păi, știi care este primul pas ca să faci investiții în imobiliare?
2: Să ai bani.
1: Exact. Uitându-te la mine, crezi că am bani?
2: Ai, dar nu suficienți.
1: Bravo. Am 100 de lei.
2: La tine acum, dar sub saltea mă gândesc ai.
1: Da, am două. Una mie, una soției.
2: Păi nu, dar când o să ai banii să, sau dacă ai avea banii să, ai investi în...
1: Da.
2: Pe bune.
1: Da, măi!
2: Că se zice că e cea mai bună investiție de viitor. Și uite, topul celor mai ieftine orașe din România pentru achiziții imobiliare. Unde crezi? Cluj, sigur, nu? Cluj, nu?
1: Deci, în România?
2: Da.
1: Cea mai bună investiție în imobiliare.
2: Cel mai ieftin posibil oraș.
1: Un Petroșani.
2: Caraș-Severin.
1: Caraș-Severin nu e un oraș, e un județ.
2: Păi poate fi găsit în Caraș-Severin, mai exact în Reșița.
1: Doamne ajută, asta e altceva.
2: Eu ți-am zis tot.
1: Asta e,
2: eu ți-am zis
1: tot altceva.
2: Singurul loc din țară unde apartamentele încă se mai vând cu mai puțin de 1000 de euro pe metru pătrat util.
1: Te rog frumos să citești. Când citești, să o iei de un capăt, că nu, nu o să înțelegem. Suntem ca la grădiniță, știi, când te puneam să citești pe rând, ia informația toată de,
2: păi,
1: de un capăt.
2: Păi uite, stai că ți-o zic toată, uite. Cel mai ieftin oraș din România pentru achiziții imobiliare poate fi găsit în Caraș-Severin. Este vorba despre reședința de județ Reșița, singurul loc din țară unde apartamentele încă se mai vând cu mai puțin de 1000 de euro metru pătrat util.
1: Doamne ajută.
2: Asta este toată informația. În topul celor mai accesibile orașe pentru cumpărători se găsesc următoarele poziții: Brăila, Giurgiu, Alexandria și Piatra Neamț. În total, în 24 de orașe din țară, prețul mediu solicitat pentru apartamente este mai mic de 1500 de euro pe metru pătrat util și doar în 6 centre urbane se atinge sau se depășește pragul de 2000 de euro pe metru pătrat util.
1: E bine.
2: Deci pe locul 1 Reșița, pe 2 Brăila, pe 3 Giurgiu, Alexandria, Piatra Neamț, Focșani, Vaslui, Călăraș, Slobozia și Drobeta, Turnul Severin. Astea sunt.
1: E bine, doamne, e bine.
2: În care ți-ai în care ți-ai lua un...
1: În care mi-aș lua un Drobeta. Că e aproape de Dunăre, știi, mai e ce face, e și aproape de Serbia.
2: E frumos,
1: cumva,
2: cred, acolo.
1: Da.
2: E cumva poziționat strategic.
1: Exact.
2: E de frumos.
1: Asta, de asta mi-aș lua acolo. Dumneavoastră?
2: Acum, dacă aș avea bani, eu m-aș duce direct în Brașov.
1: În Alexandria mă gândeam, acolo la domnul Dragnea, să fiți cu dânsul, să fiți aproape.
2: M-aș duce direct în Brașov dacă aș avea bani. Dar cum nu am bani, n-am bani nici de Alexandria măcar. Stau în Bistrița.
1: Ce să facem? Asta este... Bun, mai ne pregătim să oferim și câteva informații sportive. Astfel îi spunem bună dimineața colegului nostru Mihai Sărmășan.
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Supercupa României la fotbal s-a disputat duminică seara, iar scorul meciului dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj a fost 1-1 după 90 de minute. S-a trecut direct la loteria loviturilor de departajare, oltenii fiind mult mai inspirați și reușind astfel să pună mâna pe trofeu. Campioana României a reușit să deschide scorul în minutul 40, atunci când în Simba a primit o pasă de la Anzor, a trecut de fundașii adverși și l-a învins pe Lefter cu o execuție la colțul scurt. Clujenii au restabilit egalitatea în startul reprizei secunde, în minutul 53 prin Alibek Aliyev. La finalul celor 90 de minute s-a trecut direct la loviturile de departajare. Al Hamlaoui și Alex Kipciu au deschis seria, amândoi reușind să marcheze. Rus a înscris la rândul său, înainte ca Macalu să trimită peste poartă. Cicâldău a făcut 3-1, iar Ștefănescu a redus ulterior diferența, făcând apoi un gest care i-a enervat pe fanii olteni. Cu emoții, Mora a refăcut ecartul de 2 goluri, iar Dramech a dus scorul la 4-3. În ultima serie, Anzor l-a învins pe Lepter și Universitatea Craiova s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare. Lotul echipei de handbal feminin Gloria Bistrița, campioana României pentru noul sezon, a fost prezentat sâmbătă seara în fața publicului la zilele municipiului Bistrița. Handbalistele și staful au urcat pe scena din centrul istoric, în a doua seară a sărbătorii orașului. Deținătoarea titlului de campioană și a Cupei României are ca obiectiv în sezonul 2026-2027 păstrarea trofeelor în vitrina clubului. Vă mulțumim pentru susținere, sunteți cei mai buni, avem nevoie de voi să ne susțineți la fiecare meci. Ne vedem în curând la Teraplast Arena. Haide Bistrița, li s-a adresat fanilor în limba română antrenorul spaniol Carlos Viver. Abia așteptăm să ne revedem la sală, să ne fiți alături. Noi și cu voi suntem Gloria Bistrița, a spus capitanul echipei Lorena Ostase. Liga Florilor va începe în weekendul 29-30 august, campioana Gloria urmând să joace acasă cu nou promovata CSM Iași. Înaintea debutului campionatului, sezonul va fi deschis de Supercupa României, programată în 20-21 august. În 5-6 septembrie, echipa bistrițeană va lua starturi în grupa B a Ligii Campionilor. Selecționata de handbal tineret a României a reușit o victorie spectaculoasă, scor 39-31, cu selecționata Israelului într-un meci disputat sâmbătă în sala sporturilor Horia Demeian din Cluj-Napoca, în cadrul campionatului european de handbal masculin Under 20. Tricolorii veneau după 2 eșecuri cu Bosnia și cu Suedia, dar această victorie le-a dus calificarea în grupele principale ale turneului final. România avea nevoie de o victorie la cel puțin 7 goluri diferență, dar la pauză avantajul era de un singur gol. Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a reușit o repriză secundă de excepție și a obținut astfel calificarea. La finalul întâlnirii, Emanuel Șerban și Teodor Iluca, fiecare cu 8 goluri, au fost cei mai buni marcatori ai României. Astăzi, tricolorii mici vor juca cu reprezentativa Sloveniei. Campionul național absolut Simone Tempestini s-a impus pentru a 7-a oară consecutiv în raliul Sibiului și și-a consolidat poziția de lider în clasamentul general după primele 5 etape ale sezonului. Etapa de la Sibiu a marcat și debutul pe macadam al campionatului național de raliuri din acest an, după ce primele 4 runde s-au desfășurat pe asfalt. Cu 49 de echipaje la start, raliul Sibiului a debutat vineri cu o supără specială în centrul municipiului, unde au fost prezenți câteva mii de spectatori. La vonalul unui Skoda Fabia RS Rally 2, având o îndreaptă pe Carmen Poenaru, campionul s-a impus în 7 dintre cele 10 probe speciale. Poziția secundă a fost ocupată tot de un echipaj al Napoca Rally Academy, format din frații Norbert Maior și Francesca Maior. Podiumul clasamentului general de la Sibiu a fost completat de echipajul format din Sebastian Scârleț și Sergiu Itu. În urma succesului de la Sibiu, Simone Tempestini ocupă primul loc în clasamentul general după primele 5 etape cu 174 de puncte. Pe poziția a doua se află Andrei Gârtofan cu 127,6 puncte, iar Norbert Maior completează podiumul cu 124,6 puncte, având însă o etapă mai puțin disputată. Următoarea etapă din campionatul național de raliuri va fi raliul Iașului, programat în perioada 5-6 septembrie, tot pe macadam. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Nou mai bine, Mihai, sănătate îți dorim și ție. Bun, dacă am încheiat-o cu informațiile sportive, haideți să mai continuăm și cu altele, ci că au apărut rezultatele finale la bacalaureat. S-a încheiat și cu contestații, cu tot, e gata.
2: Cine a trecut, a trecut, care cine nu a trecut.
1: Nu a trecut. E clară treaba.
2: Mai au o șansă în toamnă sau când e, nu.
1: Păi șanse au toată viața.
2: Au toată, au toată cea viața mai, cea mai apropiată șansă.
1: Da. Rezultatele finale au fost publicate chiar aseară. În județul Cluj sunt 4 medii de 10 obținute de elevi de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca, unde sunt 3 medii de 10 și de la Pavel Dan din Câmpia Turzii, unde este de asemenea și acolo. Județul Cluj are cea mai mare rată de promovare a bacalaureatului, 91,4%.
2: E un super procentaj.
1: Super, super. Deci chiar e ce trebuie. Bravo. La nivel național au fost 97.000 de candidați și au fost declarați La nivel național 97.020 de candidați au fost declarați promovați. Am înțeles. Din care 92.502 din promoția curentă și 4.518 din promoțiile anterioare. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare a bacalaureatului a fost de 74,8%. După afișarea notelor finale la bacalaureat, procentul a crescut la 76,9%. A mai crescut puțin. Nu e chiar mic. Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9-9-49, 16.704 în promoțiile cumulate, iar 70 de candidați au încheiat cu probele scrise cu media 10.
2: Eu zic că deci 10 pe linie. E bine.
1: 70 de elevi din România. E bine.
2: Tu îți dai seama să ai media 10?
1: Nu. Nu. Nu să ne gândim noi chiar atât de departe. Hai să...
2: Dar știi, oare cu...
1: Fii mai modești.
2: Cu cine vorbeam eu? De... Îmi zicea că chestiile astea pe termen lung oricum nu contează neapărat, în sensul că
1: mă, nu
2: tu
1: e
2: poți
1: chiar
2: să fii
1: așa
2: de 10 în școală, dar în viață...
1: Nu. Aici nu pot să fiu de acord, pentru că îți dai seama că intelectual tu acumulezi niște chestii.
2: Stochezi, cum s-ar zice.
1: Ei, bineînțeles,
2: informația.
1: Poți să-mi spui că intelectual și la nivelul inteligenței tu ești de fapt egal cu cel care a luat 3. Știi? Adică na, indiferent cine ce mi-ar spune, da.
2: Cred că se referea că între... nu te definește neapărat treaba asta. Știi că sunt oameni care n-au bacul dat și...
1: Sunt,
2: mă rog, au
1: 0,001% dintre cei care nu au bacalaureatul luat și ajung ceva în viață. 0,001%. Restul o să vezi că de obicei au studiile făcute la timp. Repet că sunt câțiva și zice, mi-a dat, ia uite, ăla nu are bacul. Da, într-adevăr, unul nu are bacul. Restul au toți bacul și dacă o să vă uitați, cel care nu are bacul și reușește și e antreprenor și așa mai departe, cu cine lucrează? Cu cei care au bacul. Nu o să prefere să lucreze tot cu oameni care nu au luat bacalaureat. Uite, să te uiți la chestia asta, pentru că are nevoie de competență, da? Și de validare. Ori validarea vine prin muncă și prin școală. Totodată eu cred că și primii ani sunt definitorii, adică dacă n-ai învățat în 1-4, slabe șanse să înveți în 9-12.
2: Dacă nu-ți pui bazele atunci păi când se construiesc, să zic așa, foarte greu, nu știu, cum e și după aceea în...
1: E după cum e și în viață. Dacă ai fost leneș în 9-12, nu cred că vei fi cel mai harnic om după. Adică dintr-o dată zici, hai să mă apuce pe mine hărnicia. Nu cred.
2: Dar e și greu să recuperezi. E foarte greu. De exemplu, dacă nu înțelegi matematica într-a șasea, când se pun bazele geometriei,
1: evident,
2: la algebră și așa mai departe, ajungi pe a opta, e foarte greu să reiei tot din urmă, să-ți construiești baza.
1: Nu
2: și
1: ai.
2: Abia după să e...
1: Evident că n-ai nicio șansă din punctul acesta de vedere. Și până la urmă aici contează și profesorii și părinții. Sunt toate influențele. Știm că e greu să-l superi pe puiul mamii că are de învățat și că spui, vai, dar e copilărie, e și copil. Da, e și copil, să și copilărească, dar cum îi pui bazele? Mă uit la mulți și până la urmă vezi și cei care au plecat din mediul rural. Mulți dintre ei au fost împinși de către părinți, da? De către părinții care n-au avut prea multă școală și au simțit lipsa școlii mult mai încolo. Și ca să-i scoată din mediul acela au zis, vai, mergeți la școală și învățați să nu, să nu stați și voi cu sapa în mână. Îți dai seama, din timp ce toată lumea spune acest lucru, înseamnă că...
2: Sau vorba aia cu care am crescut unii, știi, n-ai altceva de făcut decât să înveți.
1: Păi da.
2: Și e chiar pe bune că ajungem la, nu știu, eu mai vorbesc cu prietenii mei chestia asta, Doamne, bine, ne era școală. Ne plângeam noi, dar de fapt la final de zi nu era atât de...
1: Toate grijile și toate nebunile. Vă mai spun încă un titlu după care dăm drumul muzicii. Tensiuni în creștere în Orientul Mijlociu. Teheranul a anunțat închiderea strâmtorii Ormuz. Armata americană afirmă că a lovit 140 de ținte în Iran. Drept represalii, Iranul a atacat Kuveitul, Bahrainul și Qatarul. Deci, începe din nou, așteptați-vă la noi scumpiri la combustibil. Dacă se închide strântoarea, e clară treaba, o luăm de la capăt, din păcate. O luăm și noi de la capăt și în câteva momente trecem la primarul gospodar. Vă spunem și dumneavoastră bună dimineața și mai ales nu uitați de mesaje. AMR-ul?
2: 33 de zile până 33. La marea extragere din 15 august.
1: Ce bine! De-abia aștept să vină să vedem cine pleacă cu mini-excavatorul. Vă spunem până atunci...
2: Neața!

Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
4: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

www.butoainox.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:26. Bună dimineața. Bine v-am regăsit.
2: Unde mergem astăzi?
1: Mergem la dedicații.
2: Până acolo mai avem jumătate de oră. Acum este primarul gospodar.
1: Ok.
2: Depinde dacă va fi gospodar sau nu.
1: Și după gospodar ce urmează?
2: După gospodar urmează melodie, pauză, melodie, intervenția de final și apoi dedicațiile.
1: Am înțeles.
2: Cronologic, am înțeles. Așa vorbind.
1: Dedicații muzicale cu previ colosare.
2: Mai sunt 3 de zile
1: pentru tine.
2: Eu zic să se grăbească ascultătorii să dedice, că mai au timp.
1: Dedicați,
2: o lună, cam așa.
1: Să câștigați.
2: Să nu rateze această șansă, că după s-ar putea să le pară rău.
1: Mai țineți voi minte de dragul nostru Andrei, care a câștigat mașina? Ia ziceți.
2: Cum să-l uităm pe Andrei?
1: Păi vedeți, Andrei, care a câștigat cu o singură dedicație. Ce tare, domnule, ce tare.
2: Ne-a trimis o poză cu mașina, cum...
1: Păi, dar nu l-am filmat cum ai trimis o poză. Andrei...
2: Păi mai vrem o poză, să îl vedem.
1: Andrei și colegele lui să ne trimiteți o poză cu mașina. Uite, ne ascultă Iulia Bucur, artista. Te pupăm, Iulia. Te pupăm, o zi faină, faină, faină de tot îți dorim.
2: Te pupăm cu drag.
1: Exact, mă. Bun, hai să dăm și noi drumul acestei rubrici până la urmă. Primarul gospodar. Să vedem pe unde ne mai poartă drumurile. Bun, ia uite, Ralu, dragă, de când am mai ajuns noi pe aici? Nici nu știu de fapt dacă am ajuns vreodată.
2: Unde?
1: Pișcolț.
2: Pișcolț. De ceva timp nu cred că am mai ajuns acolo, că îmi sună, dar nu-mi sună foarte apropiat.
1: Domnul Cosmin Varga este primarul acestei comunități. Hai să vedem dacă ne va și răspunde la telefon. Dacă îl găsim acasă, cum se zice.
2: Dacă e gospodar.
1: Exact.
2: La început de săptămână.
1: Este sau nu este domnul Cosmin Varga pe recepție? Ne va răspunde sau nu? Eu zic că nu.
2: Ce-i drept este că la primărie este de ceva timp.
1: Păi, bine, este în funcția de primar.
3: Ai accesat mesageria?
1: Da, deci el este la primărie, dar exact cum am spus, în funcția de primar. Este pentru prima dată când îl sunăm. Uite, nu ne-a răspuns. Deci,
2: să-i
1: mai
2: dăm
1: stăm.
2: Un vot de încredere sau cum se zice?
1: Nu știu. Nu știu dacă neapărat, dar mă rog. Ok, hai să vedem pe unde ne mai poartă drumurile și gândurile. Tocmai la băiuț. Hai să vedem, e un băiuț mare sau mai mic?
2: Aici ne răspunde.
1: Zici?
2: Da, că suntem în județul...
1: E o doamnă primar, Cristiana Bertotti.
2: Suntem într-o comună cu o doamnă primar și am încredere în doamnele primar.
1: Alo? Alo?
2: Nu.
1: Ai multă încredere sau mai puțină? Uite că ne sună înapoi doamna primar.
4: Bună dimineața!
1: Bună
4: din
1: dimineața!
4: Din greșeală am răspuns și am închis.

0: Finanțarea de la Angel Saligny.
1: Am înțeles. Sunt fonduri pe care le-ați obținut dumneavoastră sau sunt fonduri pe care le-ați moștenit de la vechea conducere a primăriei Băiuț?
0: A fost un proiect gândit de fosta conducere, dar nesemnată finanțarea. A modificat puțin proiectul pentru că proiectul inițial era doar pe ramura principală a comunei și ne dorim ca toată comuna să aibă și de aceea lucrăm să modificăm. Avem aproape toate autorizațiile deja, doar suntem spre final ca să depunem și să obținem o finanțare mai mare pentru toată comuna noastră. Este și moștenit o parte am lucrat și noi la ea, deci am lucrat în echipă, să spun așa. Și pe această cale felicit și vechea administrație pentru ceea ce am muncit până acum.
1: Am înțeles.
0: Important este să continuăm lucrurile totuși.
1: Așa este, e cel mai important și să se continue și până la urmă, doamna primară Loredana Mureșan, să și vină noi proiecte la nivelul acestei comunități. Știm foarte bine și se discută de foarte multe ori atunci când vorbim despre Țara Lăpușului, despre infrastructură. Cum stați la acest capitol la nivelul Comunei Băiuț?
0: Dacă vorbim în ceea ce ține de Consiliul Județean, avem promisiunile care toată lumea le-a auzit de altfel și avem încredere, pentru că domnul președinte, după cum am mai spus, colaborează extraordinar cu noi și noi cu dânsul. Iar în ceea ce privește comuna mea, pot să spun că ne-am apucat din nou de asfaltat anumite ulițe care nu au fost asfaltate de 20 și ceva de ani, adică niciodată, să spunem așa. Anii trecuți am asfaltat peste 2 km, iar anul acesta continuăm, pentru că este foarte important ca impozitele și taxele pe care le plătesc locuitorii noștri să se revadă și în bunăstarea lor. Iar cea mai mare bunăstare a lor este să aibă o comună curată, să circule în condiții normale, să spunem așa.
1: Într-adevăr, aveți dreptate. Vreau să vă întreb, se lucrează și la întreținerea străzilor, doamna primar?
0: Întreținerea străzilor în comuna noastră?
1: Așa este,
0: vă referiți la străzile laterale?
1: Exact.
0: Da, le asfaltăm o parte din ele. Acum avem 3 străzi în 3 sate. Deja băieții lucrează, echipele lucrează acolo, pe Băiuț, Strâmbu, Băiuț și Poian, în fiecare sat vom asfalta o stradă. Iar celelalte străzi care încă își așteaptă rândul se pietruie și încercăm chiar să facem acces, pentru că am mai spus, cred, într-o altă intervenție că sunt case care încă nu au acces, iar deja lucrăm și la acest aspect. Doamne ferește, mai ales de un caz, dar sperăm să fie doar bucurii pe străzi, să se poată ajunge la ele.
1: Vreau să vă întreb, din ce fonduri se fac aceste asfaltări despre care ne-ați spus
0: din
1: puțin?
0: Din fonduri proprii, din fonduri locale, exact ce am spus, din banii oamenilor cumva, pentru că ei plătesc taxe și impozite și întotdeauna întreabă unde sunt banii noștri. Uite, aici sunt banii dumneavoastră.
1: Deci ați reușit, iată, chiar dacă fondurile nu sunt foarte generoase, ați reușit să aduceți și astfel de proiecte în comunitate.
0: Da, vreau să intervin aici că încă un aspect foarte important, pentru că multe comunități și mulți colegi primari se confruntă cu datorii, posibil de la anumite cofinanțări sau anumite alte aspecte. Comuna noastră, în schimb, nu s-a confruntat cu aceste datorii și lipsuri, de aceea ni s-au întors și niște bănuți prin proiectul de la Căminele Culturale pentru modernizarea lor de la vechea conducere, să spun, de la fostul domn primar Mihai Ceteraș și continuarea proiectului de către fosta doamnă primar. Am folosit și acești bănuți, bineînțeles, care ne-au ajutat, dar primim și de la Consiliul Județean și mai urmează să primim, pentru că domnul președinte este un om de cuvânt.
1: Plus
0: din fonduri și din economiile pe care le-am făcut, încercăm să nu aruncăm cu bani în stânga și în dreapta, ci să-i folosim convenabil.
1: Da, iată, lucruri importante. Ați terminat anul trecut cu excedent bugetar sau cum s-a încheiat?
0: Exact, pe plus.
1: Ah, păi deci înseamnă că n-aveți de ce să nu plângeți de fonduri.
0: Nicăieri nu strică un pic în plus, dar noi am putut să muncim din fericire și asta ne bucură foarte, foarte mult.
1: Mă bucur.
2: Doamna primar, pentru că suntem la capitolul dezvoltare, vreau să vă întreb dacă v-ați

0: Gândiți și la turism ca la o formă de dezvoltare pentru Comuna Băiuț.
1: Turismul este cea mai importantă formă de dezvoltare pentru Comuna Băiuț, de aceea noi chiar ne-am apucat să muncim, deja punem în valoare punctele turistice, chiar vă invităm cu drag să veniți pe Valea Poenii Botizii să vedeți Laguna Albastră, care de curând am scos-o la lumină, pentru că era acolo între niște copaci ascunse și am făcut curățenie, am și marcat-o cu un marcaj foarte, foarte frumos și cu povestea ei. Urmează să marcăm și alte trasee turistice. Ne-am dorit, în schimb, foarte mult să găsim un investitor. Suntem în discuții cu doi investitori pentru a crea un bob de vară și sperăm să și reușim. Puțin mai greu cu investitorii, pentru că este o zonă puțin mai departe de orașe și atunci sunt puțin reticenți în a-și investi bani în comunitățile la o distanță mai mare de orașe, iar de aceea noi încercăm să muncim și să punem în valoare ce avem noi pe cont propriu, ca mai apoi să le dăm cumva așa un elan să vină și să investească și ei banii lor în ceva mai mare, să spunem așa.
2: Vreau să ne vorbiți
1: să puțin,
2: în
1: comună.
2: Doamna primar Mureșan, vreau să ne vorbiți puțin despre ceea ce înseamnă Laguna Albastră și mai ales spuneați că ați scos-o la lumină și mă gândesc că ați efectuat ceva lucrări prin zonă. În ce sens îi informați pe turiști despre aceste lucruri? Mai pe scurt, cum vă promovați comuna pentru a-i atrage pe oamenii acolo? Pentru că e clară treaba, oamenii care sunt de ai locului știu despre ceea ce este frumos la Băiuț. Cum ieșiți în exteriorul acestei comunități? Pentru că turiștii îi așteptați din exterior.
1: Cel mai ușor mod posibil online, Facebook. Ne-am creat o nouă pagină pe Facebook. Am făcut și pagina Visit Băiuț, așa că să ne dea lumea care mă aude acum așa o cerere sau o urmărire. Am mai depus și noi cereri pentru a ne urmări pagina. Acolo venim constant. Colegul meu, Cristi Man, se ocupă cel mai mult de asta și îi mulțumesc pe această cale. Iar prin distribuirea acestor lucruri, cred că este cea mai mare, să spun așa, reclamă a ceea ce avem noi. Și bineînțeles și din vorbă în vorbă, lucrăm la niște pliante pe care, așa cum am zis și în campanie, îmi doresc ca în fiecare colț în care mă duc să las și o parte din Băiuț, ca să aducă turiști atât din exterior cât și din țara noastră. Dar online nu cred că este cea mai ușoară variantă de a ne promova în ziua de astăzi.
2: Ok, și aveți rezultate dacă spuneți că este cea mai bună soluție? Au început turiștii să vină? Aveți o statistică din acest punct de vedere? Sau pe ce vă bazați când spuneți că este cea mai bună soluție online-ul?
1: Să știți că da, avem o statistică exactă tot prin sondaj online, să-l numesc așa, pentru că încep să vină foarte multe postări și încep să vină foarte multe mesaje unde este această lagună. Acum mă leg doar de lagună, că povesteam de ea. După care le explicăm că avem și alte locuri frumoase. Să știți că au venit multe mesaje, cel puțin la mine în privat și la colegul meu, care ne întreabă pe unde ajung acolo, pentru că lucrăm acum și la intrarea principală în satul Poiana Botizii, unde avem multe puncte turistice, să punem un marcaj pe unde să știe lumea care este direcția pe unde să o ia ca să ajungă la acele locuri.
2: Am înțeles. Există și alte trasee turistice care să unească Laguna Albastră și de localitățile învecinate cumva să existe un traseu turistic, doamna primar Mureșan?
1: Poiana Botizii este mai aparte, adică mai aparte, este cumva lateral celorlalte două sate din care fac parte comuna noastră, dar mergând până la lagună avem și Biserica de Lemn Monument UNESCO, avem și peștera cu oase, iar dacă trecem de Laguna Albastră, dăm de Borcutul Pulsatoriu și ăla foarte bine cunoscut și codrii seculari de la Poiana Botizii, de aceea zic că Poiana Botizii este chiar o minune pentru comuna noastră.
2: Iată,
1: dar avem și la
2: Băiuț
1: și la Strâmbul Băiuț, absolut, absolut, avem, doar că acolo mai trebuie să muncim. Este destul de dificil pentru că sunt foarte multe de făcut, oamenii sunt puțini, dar încet, încet adunăm voluntari și tineri și cu siguranță să facem.
2: Considerați că poate fi turismul, să spun așa cu ghilimele de rigoare, un los câștigător pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea comunității dumneavoastră, doamna primar?
1: Absolut, absolut poate să fie, iar așa cum este și conceptul turismului de Maramureș, ne dorim ca să avem un turist de minim 72 de ore și la Băiut, nu doar la Maramureș.
2: În momentul de față, câte pensiuni există la nivelul comunității?
1: Există una la Strâmbu Băiuț, Popați Pop, pe care la fel le promovăm pe site-ul, pe pagina noastră Visit Băiuț. Avem una la Băiuț, pensiunea Denisa, care are și o piscină și de curând și-a dus și un ciubăr și vreau să-i felicit pentru modul în care își administrează locațiile. Avem și la Poiana Botizii două cabane foarte frumoase. Mai lucrăm la acest aspect. Într-adevăr, sunt puține locuri de cazare. Dar
2: încet vor veni.
1: Pentru că colaborăm. Exact, exact. Trebuie să avem răbdare.
2: Cum stați în privința păstrării tradițiilor? Pentru că odată ce vin turiștii și sunt convins că dacă veți face o promovare și mai mare, să zic așa, și veți merge pe toate căile de comunicații, iată, noi promovăm și prin intermediul proiectului cultural despre care dumneavoastră știți, Călător prin Ardeal, inclusiv premiat de către Ministerul Culturii. Da. Și aici promovăm și ceea ce înseamnă comunități și tradiții. Cum stați cu păstrarea tradițiilor la nivelul comunei Băiuț, doamna primar?
1: Eu zic că ne păstrăm încă vie tradiția. Tradiția noastră a fost, de fapt, cumva mineritul. La noi, fiind un sat minier, noi păstrăm tradiția prin acel eveniment, Ziua Minerului, unde sărbătorim și comunitatea, de altfel, nu doar minerii. Doar că noi nu pot să zic că am fost, nu știu cum să mă exprim, tradițional neapărat în sensul de costum popular și așa mai departe, dar avem și noi pe partea gastronomică renumita plăcintă cu răcuină, avem și noi renumitele dulcețuri cu fructe de pădure pe care le promovăm, avem mai nou destui de mulți artizanal local și tineri care fac lucruri handmade și toate sunt luate cumva de aici, din inima Băiuțului.
2: Vreau să vă întreb, apropo, mi-ați pomenit de acest eveniment cultural, Ziua Minerului, când se desfășoară de obicei?
1: În data de 23 august, de obicei este în prima sâmbătă a lunii august, dar în acel weekend vom avea din nou festivalul Rock and Road al clubului Rock and Road Baia Mare, iar noi vom, pentru că colaborăm și cu comunitățile din Baia Sprie, din Cavnic, având și ei Asociația Minerilor. Noi vom face în data de 23, ca în fiecare weekend vom participa în celelalte comunități, iar în acest an va fi un lucru frumos pentru că vom avea și invitați din străinătate, mai exact Slovacia, cu domnul primar al comunității cu care ne-am înfrățit, așa că va fi un eveniment mai special anul acesta, spun eu.
2: Mă bucur.
1: Cu oameni mai mulți și sperăm ca fiecare când pleacă de aici cu acel pliant și acea poveste a comunității să aducă alți turiști.
2: Vreau să vă întreb, de obicei, cât investiți într-un astfel de eveniment cultural? Cam câți, ce sume pleacă din bugetul comunei?
1: Până în acest an, din bugetul local au plecat sume foarte mici pentru că am avut oameni cu sufletul mare și au fost mai multe sponsorizări. Pot să zic că am luat din bugetul local undeva la până în 3.000 de lei, pentru a închiria, să zic, un topogan la copii sau așa. În rest, foarte totul s-a făcut din sponsorizări pentru că și din munca noastră, pentru că țin foarte mult ca să nu investesc exagerat de mult în aceste evenimente, deoarece mai importante sunt lucrările, sincer, dar nici evenimentele frumos, pentru că văd oamenii și vin fiecare cu ce au.
2: Mă bucur,
1: eu nu investesc
2: iată,
1: foarte
2: aveți,
1: mult. Nu
2: aveți
1: mult.
2: Oameni de bine, aveți oameni
1: nu
2: de bine la Băiuț.
1: Local, da. Iar aveți, în acest an, da. Vreau să mai precizez un lucru. În acest an am primit, este anul în care am cerut sprijinul Consiliului Județean și am primit de la dânsii suma de 25.000 de lei și vreau să le mulțumesc pe această cale că ne-au susținut și o să ne fie alături.
2: Sunt convins de acest lucru. Doamna primar, vă mulțumim și noi pentru că ne-ați răspuns în dimineața aceasta la Primarul Gospodar. Ascultă oamenii din Băiuț Radio Soveș, se ascultă?
1: Ascultă, după ce o să închid, o să mă sune și o să zic că te-am auzit din nou.
2: Ne bucurăm.
1: Ascultă oamenii, da.
2: Ne bucurăm. Abia aștept și eu să revin la Băiuț, doamna primar, pentru că atunci când am fost data trecută n-am reușit să ne întâlnim. Sper ca de data aceasta să fie cu mai mult
1: Doamne,
2: noroc.
1: Doamne, sperăm să fie cu noroc, așa.
2: Și sunt convins că și împreună cu Radio Someș vom promova lucruri frumoase și noi vă stăm la dispoziție din acest punct de vedere.
1: Mulțumesc tare mult.
2: O zi excelentă.
0: Numai bine vă dorim.
2: Numai
1: la
2: bine.
1: La fel vă doresc o săptămână frumoasă. La revedere.
2: La fel și dumneavoastră. Alături de noi a fost Loredana Mureșan, primarul comunei Băiuț din județul Maramureș. Uite, o comunitate mică care încearcă.
0: Se dezvoltă.
2: Încearcă.
0: Ai mâncat plăcintă?
2: De la Băiuț.
0: Cu răcuină, da.
2: De la Băiuț.
0: Nu?
2: Nu, n-am
0: am căutat-o, dar zic că e foarte interesantă.
2: Sunt
0: convins. Singura zonă din țară în care se mai mănâncă plăcintă cu răcuină.
2: Acum, eu sunt tare curios și uite să ne scrie cei din Băiuț cam cât de des văd prin zona respectivă turiști, pentru că doamna primar spunea că vin odată ce se promovează în online. Acum, nu știu, e soluția salvatoare promovarea în online, nu știu dacă e
0: cum
2: așa.
0: Cum așa online, nu e o loterie?
2: E o loterie, într-adevăr. Bun, dăm drumul muzicii și nu uitați de loteria
0: Radio
2: Someș, dar la noi câștigați clar o dedicație dacă intrați pe radiosomes.ro și apoi să vedeți dacă mai câștigați și un mini excavator pe data de 15 august. Până atunci vă spunem...
0: Neața!
3: Folclorul este sufletul unui popor.

0: Treceam pruncuți în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă-n jos. Și la școală de scălița mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, câți feciori de săpânțan. Hai, țuraiță!
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminousvision.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ei da, dragii noștri, la 8:57 de minuțele vă spunem bună dimineața. O zi excelentă, vă dorim multă, multă sănătate, fericire și bucurii nenumărate.
2: O zi frumoasă la noapte, vorba ta.
1: Asta tu astea, că până vine noaptea mai este, mai avem până atunci. Le mulțumim tuturor celor care ne-au transmis mesaje. Ia uite și dedicații, nu uitați, puține zile au mai rămas.
2: 33, ca să fim mai exacti.
1: Exact, mă. 33 de zile, o lună până la extragere. Mă rog, o lună și o, 3 zile.
2: Trece timpul repede, astăzi nu mai punem, mâine no, mai e ca și trecută.
1: Astăzi e trecută deja ziua. Bun, dragii noștri, vă așteptăm așadar cu mare drag la dedicații muzicale. Văd că am primit o sumedenie de mesaje și vă mulțumim pentru acest lucru. Chiar avem multe dedicații, uite... și dedicații muzicale chiar cu cântece. Ai, avem de treabă astăzi la emisiunea noastră de dedicații muzicale. Vă așteptăm cu drag și ce să zic, să fie cu noroc pentru toată lumea.
2: Și dacă nu câștigați mini-excavatorul, o cănuță tot câștigați.
1: Cănuța, depinde de pachetul,
2: deci,
1: pe care îl alegeți.
2: Deci tot câștigați ceva.
1: Exact. Bun, acesta a fost matinalul. Ne auzim la dedicații muzicale. Până atunci vă dorim o zi excelentă și vă spunem...
2: Neața!
1: Neața bună împreună!
0: Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: doar pe Radio Someș.
1: Exact, dragii noștri, doar aici la Radio Someș puteți câștiga un mini excavator marca Macao. Puține zile ne-au mai rămas, vreo 33 la număr, până când vom avea parte de marea extragere. Dedicațiile continuă și asta ne bucură cel mai mult. Nu uitați că puteți face aceste dedicații doar pe radiosomes.ro. Aici vă așteptăm în număr cât mai mare și începem secțiunea dedicațiilor din partea domnului Andrei Cioată. O dedicație din suflet pentru soția mea, Lenuța, și pentru fetițele noastre, Daria și Dea. Le doresc multă sănătate și fericire. A ales pachetul Silver, bineînțeles, a primit și două bilete la această tombolă, domnul Andrei. A ales un cântec cu Andreea Chisăliță, din păcate nu avem acest cântec, dar am pregătit eu o melodie pentru dumneavoastră, pentru fetițele dumneavoastră, superbă, copilașii Miss Averea. Deci, încă o dată pentru doamna Lenuța și pentru fetițele Daria și Dea din partea soțului Andrei Cioată. Mai avem și un dar muzical din partea doamnei Mia Mădăraș, din partea lui Mia și Dumitru Mădăraș, pentru ginerele Florin Sălăgean din Groș, Maramureș. Cu ocazia zilei de naștere îi dorim sănătate și un călduros la mulți ani. La mulți ani îi dorim și noi multă, multă sănătate, bucurii, fericire și tot ceea ce își dorește să îi se îndeplinească. La mulți ani le dorim și tuturor aniversațiilor zilei de astăzi. Mai avem dedicații, așadar rămâneți alături de noi, pentru că în câteva momente revin alături de dumneavoastră. Și nu uitați, dacă alegeți pachetele Gold sau Silver, puteți obține și o cană din partea Radio Someș, cănuță pe care vă trimitem acasă să vă beți cafeluța alături de noi. Hai, copilașii, Miss Averea!

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Bat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.
8: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
8: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
10: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
12: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Fericii. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: Mini-excavator Macao.
1: Revenit la dedicații muzicale, dragii noștri. Bună ziua și celor care au ajuns mai târziu pe frecvențele Radio Someș. Suntem aici la dedicații muzicale și, bineînțeles, continuăm să facem oameni fericiți și bucuroși. Uite, din partea domnului Dan Nicolae Hangan, pentru toți băieții de la Manrade. Da, cred că e ceva firmă, ceva companie. Îi și salutăm pe băieții de la Manrade. O fi firmă de construcții, habar n-am. Dacă sunt băieții acolo pe șantier, îi salutăm. Dacă sunt la volan, să aibă drumuri bune. Important este că, iată, colegul Dan Nicolae Hangan îi salută pe toți. Le dorește spor în toate. Îi salutăm și noi pe acei băieți muncitori și cine știe, poate la ei va fi norocul, poate către ei va veni acest mini excavator de la Macao. Mai avem încă un dar muzical din partea domnului Daniel Ilea. Cu ocazia zilei de naștere și a împlinirii frumoasei vârste de 52 de ani, îți doresc multă sănătate, bucurie, fericire și să ai parte numai de bine. Te iubesc și vreau să-ți spun că voi fi alături de tine atât timp cât voi trăi eu. Te îmbrățișează și te pupă fratele tău, Daniel. La mulți ani domnului Stelian, îi urăm și noi multă, multă sănătate. Băi, frumos acest mesaj din partea domnului Daniel Ilea. La mulți ani fratelui, multă, multă sănătate. A și ales un cântec cu Marius Ciprian Pop și Vai cum se duc anii mei. Trec anii, dar dacă trec frumos și cu folos, asta e cel mai și cel mai important. Domnul Daniel, dacă o să câștigați mini-excavatorul, trebuie să îl dați și domnului Stelian. Îl folosiți amândoi așa, împreună, să fie bine și să fie cu bucurie. Îl ascultăm așadar pe Marius Ciprian Pop. Vă reamintesc din partea domnului Daniel Ilea pentru domnul Stelian cu mesajul și cu ocazia zilei de naștere și a împlinirii frumoasei vârste de 52 de ani. Îți doresc multă sănătate, bucurie, fericire și să ai parte numai de bine. Te iubesc și vreau să-ți spun că voi fi alături de tine atât timp cât voi trăi. Te îmbrățișează și te pupă fratele tău, Daniel. La mulți ani, multă, multă sănătate. Mai avem și noi de urat la mulți ani primarului din orașul Năsău, domnului Dorin Vlașin, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Îi spunem și noi la mulți ani, domnule primar, să faceți lucruri bune, așa cum v-ați propus, pentru comunitatea năsăudeană. Revenim la dedicații!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super ofertă. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.

0: Arată-le că nu i-ai uitat! Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao!
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao!
2: Da, dragilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre de dedicații muzicale. 33 de zile mai avem la dispoziție până când spunem stop tombolă, până când spunem iată câștigătorul mini-excavatorului este acesta. Ce înseamnă acest lucru? Un început de afacere. Cam asta înseamnă. Nu uitați, dedicațiile se dau exclusiv pe radiosomeș.ro. Acolo vă alegeți pachetul pe care îl doriți și în funcție de acesta puteți primi și o cană cadou din partea Radio Someș să vă beți cafeluța dimineață de dimineață în familia Radio Someș. La mulți ani le spunem încă o dată aniversațiilor zilei de astăzi. Vă mulțumim tuturor pentru dedicații și ultimul mesaj din partea doamnei Dorina pentru fratele Cătălin, o melodie cu Adrian Stanca pentru prietena lui Maria, în mod special mândra care-i păcătoasă. Hai, o zi excelentă tuturor!

0: face pietă, la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu sunt mulți cei care știu că în județul Maramureș există un arbore secoia gigant. Acesta se află în comuna Ardusat și are peste 200 de ani. A fost plantat pe la 1800 de groful Degenfeld, cel care deținea pământurile și pădurile din acea zonă. Familia sa avea și un conac impunător, însă acum au rămas doar ruinele și acest copac, astăzi monument. În mod obișnuit, această specie gigantică de arbori crește în pădurile din munții Sierra Nevada din California la o altitudine de peste 2000 de metri. Ardusat este o comună în județul Maramureș, formată din satele Ardusat, Reședința, Arieșul de Câmp și Colțirea și se află în vestul județului, la 25 km distanță de municipiul Baia Mare, în lunga Someșului. De pe promontoriul unde este situat, Ardusatul are o perspectivă de largă vizibilitate peste întreaga depresiune a Băii Mari, peste o parte din Chioar, iar înspre apus până dincolo de Sein. Având în vedere această poziție, este foarte posibil ca în sistemul de apărare din acele timpuri să-i fi revenit atribuții strategice, acela de a aprinde focuri și făclii pentru a anunța iminența primejdiei. În vederea acestor prerogative, e firesc ca cei din jur să fi strigat "Arde satul! Arde satul!", din care a rezultat Ardusat, adică satul care anunță urgia. Prima atestare documentară datează din 1231 și se pare că în timpul năvălirilor turcești și tătare a fost distrus de mai multe ori. În anul 1424, comuna aparținea familiei Dragfi, iar în anul 1569, comuna apare sub denumirea Voievodatul Ardusatul Românesc, având o populație majoritară formată din români. Prima școală pentru români din Ardusat s-a înființat în anul 1768. Între 1810 și 1944, Ardusatul, împreună cu Arieșul de Câmp și Colțirea, devin moșie a contelui Degenfeld. După construirea castelului, țăranii au fost mutați în vatra actuală a satului. Construit la jumătatea secolului XVIII și extins în secolul XIX, castelul Degenfeld-Schönburg a fost probabil cea mai deosebită reședință nobiliară din Maramureș. În jurul lui a fost amenajat un parc în stil englez. A fost distrus complet în câțiva ani după 1945, când familia Degenfeld a fost evacuată. Interioarele au fost prădate, colecțiile de pictură au ajuns pe foc, iar paginile cărților bibliotecii adunate de către familie timp de două secole au fost folosite pe post de hârtie igienică. Cripta familiei a fost devastată și parcul distrus. Astăzi supraviețuiesc din acel parc doar doi copaci, un arbore secoia și unul lalea. Ciudat este faptul că sătenii, vârstnici, cei care au cunoscut familia Contală, nu își pot aminti decât lucruri bune despre familia von Degenfeld-Schönburg și nu pot explica furia din acei ani. În comuna Ardusat se află morminte ale soldaților căzuți pe câmpurile de luptă din cele două războaie mondiale, care cu vitejie au murit pentru împlinirea idealurilor de libertate și independență ale poporului român. La Ardusat, autoritățile locale investesc în infrastructură, educație și energie verde, făcând din această comună un loc atrăgător pentru investitori și aducând condiții de trai la nivel european locuitorilor. Turismul a luat amploare în ultimii ani, iar călătorul prin Ardeal poate vedea câteva obiective foarte interesante. Situl arheologic sub pădure este situat la 300 de metri sud-est de podul de peste Someș. Arheologii au descoperit aici așezări din epoca bronzului. Situl arheologic sub pădure este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Maramureș, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați dacă vă aflați în apropiere. Interesant de văzut sunt arborele secuoia și arborele lalea, de care aminteam mai sus, aflate în locul La Curte. De vizitat este și biserica cu hramul Sfânta Trăime, care a fost construită începând cu anul 1936 și pictată în stil frescă de către pictorul profesor Achitenie Petre. Prin strădania unor preoți vrednici și dascăli inimoși, a luat ființă în urmă cu peste 100 de ani corul bisericesc, care împreună cu toți credincioșii continuă tradițiile de rugăciune și cântare a înaintașilor. Tot la Ardusat te poți ruga la Biserica de Zid Sfântul Nicolae, care e din 1932. La Arieșu de Câmp se află Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, iar la Colțirea, Biserica de Zid Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ardusat este renumit pe plan național și internațional prin corul popular, care a primit numeroase premii, așa că, dacă aveți posibilitatea, trebuie neapărat să îi aplaudați. Dintre personalitățile născute aici, îl amintim pe Vasile Igna, poet, prozator, traducător, diplomat, director la editura Dacia, consilier la Ambasada României la Paris. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: vitreum-vision.ro.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vin cu o curiozitate în cele ce urmează. Știați că o simplă zi de relaxare vă poate purta pașii prin istorie? Radio Someș vă invită să descoperiți o comoară născută din adâncuri. Vorbim despre parcul balnear Toroc din Deș, județul Cluj. Povestea acestui loc începe acum 2000 de ani, când romanii extrăgeau aurul alb, sarea Transilvaniei. Pe locul acelor vechi mine dacoromane, natura a dat naștere spectaculosului lac Toroc, un adevărat miracol cu o adâncime record de 41 de metri. Astăzi, apa hipersalină de aici vindecă trupul și liniștește sufletul. Fie că vreți să simțiți proprietățile terapeutice

0: marile proiecte de investiții la nivelul municipiului nostru pe toate liniile de dezvoltare a orașului, pe linie de învățământ, pe linie de sănătate publică, pe linie de infrastructură, drumuri și pe linie de agrement. Facem acest lucru pentru că distribuim aceste investiții în așa fel încât să dezvoltăm pe toate liniile de dezvoltare a orașului nostru și în acest an am preconizat să finalizăm investiții pe linie de învățământ. Am reușit în urmă cu 2 săptămâni să facem recepția la tot ce înseamnă dotările la unităților noastre de învățământ, unități preșcolare, gimnaziale și liceale, dotări cu IT, mobilier, materiale didactice, ateliere, laboratoare. Valoarea investiției este 2,5 milioane de euro. Mi-am dorit să dotăm cu cea mai înaltă aparatură și mobilier toate unitățile de învățământ. Am finalizat în această perioadă grădinița Paradisul Piticilor, în așa fel încât copiii în anul școlar 2026-2027 să aibă o clădire nouă, modernizată la cerințe europene. Suntem acum în lucru la Liceul Constantin Brâncuș, o investiție de 6,5 milioane de euro pe PNRR și dorim ca până la finele lunii august să o putem finaliza, pentru că știți că la PNRR sunt limite. S-a prelungit perioada din la 31 iulie la sfârșitul lunii august și cu siguranță ne vom încadra în așa fel încât toate aceste sume foarte mari să fie accesate și să putem finaliza investiția. La fel, sunt 2 proiecte eligibile. Grădinița Piticot cu cele 2 locații, Alea Tomis, cartierul Dealul Florilor și grădinița din cartierul Molatău, strada Ion Luca Caragiale, 2 proiecte care sunt aprobate, suntem în curs de licitație. Am mai depus 2 proiecte care s-au declarat eligibile pe Regina Maria, Școala Mihai Eminescu și în Piața Lupeni, clădirea Liceului Andrei Mureșanu.
1: Cât de importantă este educația pentru administrația publică locală din Dej, domnule primar Costan Morar?
0: Am dorit întotdeauna să mă îndrept atenția spre învățământ pentru a încerca să investesc în toate unitățile de învățământ a noastră. La nivelul municipiului nostru avem 22 de locații și mă bucur că suntem apreciați la tot ce am făcut pe linie de învățământ la nivel județean și chiar național. Aproape 80% din unitățile noastre de învățământ au fost modernizate cu investiții și dotările necesare elevilor noștri și avem și rezultate foarte bune la învățătură.
1: Domnule primar Costan Morar, ce investiții aveți pe linia de sănătate?
0: Pe linie de sănătate publică am avut și în acest an atenția necesară pentru, pe de o parte, să finalizăm proiectul de dotare a Spitalului Municipal Dej, o valoare de 3,5 milioane de euro, unde fiecare secție a fost dotată conform cerințelor medicilor care răspund de secțiile respective și, în ultimul rând, la ambulatorul l-am dotat cu tomograf nou și cu remeneu nou, care deservește zona noastră, pentru că Spitalul Municipal Dej, pe lângă 40.000 de locuitori al municipiului nostru, deservește și comune și zonele limitrofe, aproximativ 70.000 de locuitori. Suntem acum în desfășurarea și implementarea unui proiect mare de 6,7 milioane de euro la clădirea principală a Spitalului Municipal Dej și, așa cum vă spuneam, ca și la Liceul Constantin Brâncuș până la finele lunii august, pe PNRR să finalizăm investiția și aici ne dorim și cu siguranță vom realiza acest lucru până la finele lunii august să fie finalizată această mare investiție. Mi-am dorit neapărat să investesc și în zona unei clădiri emblematice la Spitalul Municipal, deci prima clădire care în urmă cu 163 de ani a fost clădirea unde a funcționat Spitalul Municipal Dej, o clădire care e într-o zonă mai, într-o situație degradată și am făcut eforturi să finanțeze, s-a finanțat cu 4,5 milioane de euro și în perioada următoare vom face demersurile pentru licitație, încât în această toamnă, în primăvară, să demarăm lucrările, să construim, să reabilităm o clădire veche, o clădire, cum spuneam, emblematică și cu siguranță vom putea face acest lucru, tot pe fonduri nerambursabile. La Spitalul Municipal Dej mai avem un pavilion de ofta și pneumologie, unde am depus al doilea proiect mare la Spitalul Municipal Dej, de 14 milioane de euro. S-a declarat eligibil proiectul nostru, așteptăm finanțarea și dacă și acest proiect se va finanța, vom reuși să finalizăm toate investițiile de modernizare la Spitalul Municipal, deci pe toate clădirile și la fel cum am reușit să facem și dotările, să fie o zonă care să deservească populația noastră și cei care au nevoie de serviciile medicale de la Spitalul nostru municipal. Deci, evident că nu puteam uita infrastructura. Dacă până acum

0: reușit să finalizăm patru proiecte pe mobilitate urbană, cu tot ce înseamnă stăzile principale, autobuze electrice. Noi am fost primii în zonă care am reușit să facem achiziția de autobuze electrice, biciclete. Avem toată structura velo asigurată în municipiul nostru și străzi, trotuare dintr-un capăt alt al orașului, legătură cu comunele. Acum am reușit să accesăm și Panghel Salini, reabilităm 37 de străzi din municipiul nostru. În perioada imediat următoare, în 2-3 luni de zile, vom finaliza toate lucrările cu marcaje, cu rutiere, cu tot ce înseamnă funcționarea acestor investiții atât de importante și pentru cartelele de tineri, unde am trebuit să modernizăm și să reabilităm acele străzi. Într-adevăr, a fost o provocare pentru mine să preiau DN1C, unde zona gară și 5 poduri importante, printre care și podul peste Someș, să pot să-l reabilitez în așa fel încât să le dau o siguranță încă de funcționare de aproximativ 20-30 de ani de zile. Lucrarea s-a finalizat, am făcut recepția în urmă cu câteva zile, finalizăm o parcare în cartierul Dealul Florilor de un număr de 70 de parcări și acum am depus proiecte, sunt în curs de aprobare și finanțare pentru tot ce înseamnă stații electrice, bariere și un sistem modern de identificare a fiecărei parcări cu locurile ocupate, cu locurile libere, de să mergem spre modernizare, spre modernism, pun la capă și în această infrastructură de străzi și de parcări la nivelul municipiului Dej. Și nu în ultimul rând, doresc să vă spun că am fost bucuros că în urmă cu câteva zile s-a aprobat și finanțarea parcului fotovoltaic de 2,5 MW în municipiul nostru și cu această investiție vom asigura tot ce înseamnă costurile de energie atât pe iluminat public și la unitățile de învățământ, zona de agrementoroc, instituțiile și clădirile primăriei.
1: Domnule primar Costan Morar, sunteți un municipiu aflat în plină dezvoltare și știu că și zona de agrement ocupă un loc important în ceea ce privește interesele administrației publice locale din Dej.
0: Nu putem să nu ne ducem mai departe, pentru că și dumneavoastră că într-o comunitate este necesar și drumul și sănătate și învățământ, dar este nevoie și de agrement. Pentru a împlini această dorință a dejenilor, urmă cu 10 ani a reușit să finalizez prima investiție pe fonduri europene la zona de agrement Oroc. Acum am redepus un dosar de 4 milioane de euro să aprobă și această investiție, dar am făcut o extindere de zonă de agrement Oroc de aproximativ 10 milioane de euro, din care 7 eligibile și 3 milioane trebuie să contribuim noi, pentru că este o investiție foarte mare. Suntem cu investiția ca grad de realizare la 50% și dorim până la anul, în iunie, iulie, august, să fie, în vara viitoare, să putem finaliza această a doua mare investiție, încât să putem poziționa Dejul pe harta balneoturistică a României. Da, sunt lucruri importante pentru comunitatea dejană și în mare, în tot anul, îmi fac un program în așa fel încât proiectele care sunt derulare să le continuăm, să le putem finaliza și așteptăm noile ghiduri de investiții, să ne poziționăm pentru noile investiții, pentru a le demara în interesul comunității noastre dejene.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Costan Morar, că ați fost alături de noi. Dejul se dezvoltă frumos și este datorită implicării dumneavoastră și a primăriei și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Mulțumesc frumos, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Costan Morar, primarul municipiului Dej, județul Cluj. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița. Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
9: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
8: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
12: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
13: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Apel ferm al europarlamentarului Daniel Buda. Lâna trebuie să redevină o sursă de venit, nu un cost pentru crescătorii de oi. Primăria Baia Mare obține finanțarea pentru modernizarea pieței Izvoare, una dintre cele mai așteptate investiții din municipiu. Investiții în transport, infrastructură și sprijin social. Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă proiecte importante pentru comunitate. Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda solicită Comisiei Europene să revizuiască de urgență regulamentele care, spune acesta, au transformat lâna dintr-o resursă valoroasă într-o povară pentru crescătorii de oi din România și din alte state membre. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, Daniel Buda a făcut o comparație sugestivă între situația de acum două decenii și cea din prezent. Potrivit acestuia, în urmă cu 20 de ani, un fermier român își putea cumpăra o casă din banii obținuți din valorificarea lânii provenite de la aproximativ 600 de oi. Astăzi, în schimb, mulți crescători sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru a scăpa de această resursă, plătind pentru ca lâna să fie aruncată, incinerată sau transportată mii de kilometri până în Turcia, unde există capacități de spălare și procesare. Europarlamentarul român consideră că actualul cadru legislativ european descurajează valorificarea lânii și afectează direct veniturile fermierilor. Daniel Buda a cerut Comisiei Europene să intervină rapid și să modifice reglementările astfel încât lâna să nu mai fie tratată ca o povară administrativă, ci să redevină o resursă cu valoare economică. În opinia sa, sprijinirea fermierilor prin reguli mai flexibile și prin încurajarea procesării locale ar contribui atât la reducerea risipei, cât și la dezvoltarea economiei rurale și la creșterea competitivității sectorului ovin din Uniunea Europeană. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: În 20 de ani, un fermier din România își putea cumpăra o casă cu bani obținuți din vânzarea lânii de la 600 de oi. Astăzi, același fermier este obligat să scoată bani din buzunar doar pentru a scăpa de lâna produsă în propria fermă. Întrebarea firească. Cum justifică Comisia Europeană faptul că lâna provenită de la animalele sănătoase ajunge să fie tratată mai mult ca un deșeu decât o resursă agricolă valoroasă? Se pune întrebarea firească, cum am ajuns aici? Legislația europeană a transformat valorificarea lânii într-un proces complicat și costisitor. Regulamentul european 1069/2009 și regulamentul 142/2011 clasifică lâna drept subprodus de origine animală din categoria 3, alături de sânge, de exemplu, de pene sau alte subproduse. Această clasificare impune condiții stricte și costisitoare de manipulare, depozitare, transport și procesare. Producem lână în Europa, o transportăm mii de kilometri până în Turcia pentru a fi spălată, apoi o aducem înapoi. Distrugem propria industrie, întreb Comisia Europeană dacă are în vedere să revizuiască de urgență regulamentele în cauză și să elimine barierele disproporționate aplicate lânii.
2: Primăria Baia Mare a făcut un pas important pentru modernizarea pieței Izvoare. Primarul Doru Dăncuș a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de investiții din municipiu. Proiectul are o valoare de peste 38 de milioane de lei, dintre care 17,3 milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, obținută prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Potrivit primarului Doru Dăncuș, investiția a fost deblocată după ani în care proiectul a fost întârziat de litigii privind proprietatea unor clădiri din zonă. Pentru a nu pierde finanțarea europeană, administrația locală a inițiat procedura de expropiere, ceea ce a permis semnarea contractului și continuarea proiectului. În prezent, licitația pentru proiectare și execuție este în etapa de evaluare a ofertelor, iar 11 firme și-au depus candidatura. Pe durata lucrărilor, comercianții vor fi relocați temporar în alte spații puse la dispoziție de municipalitate. La final, piața Izvoare va fi reconstruită complet, cu alei și utilități modernizate, pavilioane noi pentru comercianți, iluminat modern, spații vers și mobilier urban. Primarul Doru Dăncuș spune că investiția va transforma una dintre cele mai importante piețe din Baia Mare într-un spațiu modern adaptat nevoilor comunității. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat recent mai multe proiecte care vizează transportul public, infrastructura și sprijinul acordat familiilor aflate în dificultate. Printre cele mai importante decizii se numără introducerea în circulație a încă 22 de autobuze electrice Solaris, care vor fi operate de compania de transport public. Totodată, administrația locală a dat undă verde modernizării străzilor Alexandru Donici și Alexandru Davila, investiții care vor îmbunătăți condițiile de trafic și accesul în zonă. Și componenta socială a fost în atenția aleșilor locali, peste 150 5.000 de lei vor fi alocați pentru cumpărarea de ghiozdane și rechizite destinate unui număr de 570 de copii din familii cu venituri reduse. În același timp a fost aprobat un nou regulament pentru cantina de ajutor social, astfel încât persoanele aflate în dificultate să beneficieze mai ușor de aceste servicii. Consilierii locali au aprobat și proiectul pilot Ateliere de Vacanță, care va fi organizat anul viitor în 2 școli din municipiu și le va oferi elevilor din ciclul primar activități educative și recreative pe perioada vacanței. Tot în cadrul ședinței, municipalitatea a decis să premieze și în acest an fidelitatea în familie. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă vor primi tradiționala diplomă de aur și un premiu de 1000 de lei. Luni 13 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade Celsius, astfel că după amiaza vremea va deveni călduroasă, mai ales în zonele joase din județele Cluj, Sălaș, Bistrița Năsăud și Maramureș. Dimineața și noaptea vor fi plăcute, cu minime cuprinse între 13 și 17 grade Celsius. În zonele montane din Apuseni și din nordul Carpaților orientali sunt posibile norări trecătoare, însă probabilitatea apariției averselor va fi redusă. În ansamblu, începutul de săptămână aduce o vreme stabilă, favorabilă activităților în aer liber. Meteorologii estimează că pe parcursul săptămânii, valorile termice vor rămâne ușor peste cele normale pentru această perioadă în vestul și nord-vestul țării, iar precipitațiile vor fi în general puține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciul Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În cele ce urmează, am călătorit și am poposit la cetatea Ardud, situată în județul Satu Mare, un monument istoric de o importanță deosebită pentru nord-vestul României, ridicat inițial în anul 1481 de către Bartolomeu Dragfi, viitor voievod al Transilvaniei. Odinioară o fortăreață puternică din piatră cu patru turnuri, capabilă să adăpostească peste 1500 de soldați. Cetatea a fost transformată în secolul al XVIII-lea într-un castel baroc de către contele Alexandru Caroli. În prezent, din structura grandioasă de altădată, se mai păstrează doar ruinele zidurilor și un turn de apărare impunător, complet reabilitat. Locul este faimos în turism, atât datorită rețelei sale misterioase de tuneluri subterane, cât și pentru valoarea sa culturală, găzduind anual Festivalul de Reconstituire Istorică Medieval Art Fest Ardud. Dacă ar fi să punctăm una dintre legendele care circulă în jurul cetății Ardud, cetatea Ardud este renumită pentru misterele sale, cea mai faimoasă, după cum ziceam, fiind legenda prințesei Vilma, fiica principelui Francisc Racoții al II-lea. Povestea spune că în timpul asediilor austriece, principele a săpat sub fortăreață o rețea uriașă de tuneluri secrete cu trei ieșiri, folosite pentru a lua inamicii prin surprindere sau pentru a fugi. Ca să-i afle tacticile secrete, austriecii au trimis un ofițer Chipeș care a sedus-o pe tânăra Vilma, iar aceasta îndrăgostită i-a divulgat secretul galeriilor subterane. Cuprinsă de remușcări, prințesa i-a mărturisit tatălui ei trădarea, permițându-i principelui să evadeze călare prin tuneluri înainte ca dușmanii să atace. Însă înainte de a pleca, tatăl îndurerat a aruncat un blestem crunt asupra fiicei sale. Localnicii povestesc că spiritul Vilmei a rămas ferecat în adâncurile întunecate și bântuie pivnițele, așteptând să fie salvată de un tânăr curajos care trebuie să treacă trei teste mistice și să nu se uite înapoi. Și dacă am pomenit de festivalul Medieval Art Fest Ardud, vom afla mai multe detalii despre ce evenimente frumoase vom regăsi la nivelul lunii iulie în Ardud. Pentru că stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud, doamna director Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Vă salut cu mare drag de la Ardud.
1: Și noi de-abia așteptăm să poposim la nivelul orașului Ardud, pentru că știu că pe agenda se regăsesc evenimente foarte frumoase pentru comunitatea de acolo și nu numai, în perioada 17-19 iulie. Așadar, foarte curând, doamna director Simina Pop, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne treceți așa, ca printr-o călătorie, prin toate aceste evenimente frumoase care urmează.
2: Da, vă mulțumesc tare mult pentru interes și că ne urmăriți, sunteți mereu la curent cu evenimentele și cu tot ceea ce...

0: am fost printre primele din țară. Și în, exact cum vă spuneam, în fiecare lună iulie, în penultimul weekend din luna iulie, la Ardud avem festivalul medieval, Medieval Fest, și anul acesta îl organizăm. Va fi în perioada 18-19 de data aceasta, deși noi ne-am obișnuit publicul cu 3 zile de festival, deci va fi sâmbătă-duminică, dar totuși ziua de vineri, 17 iulie, va fi una mai specială, asta pentru că noi ne-am gândit să organizăm un eveniment mai inedit, nu știm să se fie întâmplat undeva în țară ceea ce vrem noi să oferim publicului, și anume o inaugurare, să zicem așa, a pistei noastre de biciclete, o pistă de 10,2 km, într-o manieră inedită, și anume prin bicicliști care adoptă costumații medievale. Da, sigur, adaptate la posibilitățile de a pedala, dar va fi o zi interesantă. Participanții vor veni costumați, îndemnăm să vină costumați în personaje medievale. Vom avea premii pentru cel mai inedit costum sau cel mai autentic costum, cea mai frumos decorată bicicletă și așa mai departe. Iar cei care vor alege să parcurgă două dintre cele patru trasee care sunt disponibile pe pista de bicicletă vor primi un pașaport al biciclistului medieval, care va fi așa foarte personalizat, va avea spații pentru ștampile pe care fiecare participant le vor primi în puncte de control de pe pista de biciclete, plus multe, multe alte surprize ale organizatorilor. Deci în data de 17 iulie, cu începere de la ora 18, vă așteptăm pe pista de biciclete de la Ardud, mai exact pe popasul de pe strada Drumul Vinului, acolo unde avem un spațiu mai generos și de unde vom da startul bicicletelor pe pista de biciclete de la Ardud, un proiect prin PNRR. Apoi, în data de 18, o să începem festivalul medieval, dar vom începe într-o manieră mai inedită, și anume, începutul va fi de această dată în cadrul simpozionului de istorie de la Ardud, care anul acesta se bucură de prezența academicianului Ioan Aurel Pop, un nume important pentru istoria și pentru mediul academic cu referire la istorie. Și ne bucurăm că, după multe încercări, reușește să ajungă și la Ardud, alături de Lucian Turcu, din cadrul Universității Babeș-Bolyai amândoi. Deci va fi, într-adevăr, un moment interesant. Deci vom îmbina, practic, partea academică, istoria în materie dură, cu partea de medieval, care practic sunt reconstituiri istorice din diferite epoci. Și exact cum vă spuneam, 18-19 iulie, festivalul medieval care va avea loc în cetatea Ardud. De această dată, tematica este captivii secului, adică prinși în viacuri, prinși în timp. Este un concept interesant și se face referire la omul modern, omul contemporan, care este prizonier al timpului, este prizonier al viacului. Și în cetatea Ardud, de această dată, printre mulți alți artiști, trupe de reconstituire, trupe de teatru pirotehnic, de spectacole de foc și așa mai departe, vom avea și statui vivante, care, sigur, sunt expresii ale conceptului pe care noi l-am adoptat anul acesta, și sperăm să fie o provocare pentru publicul amator să ajungă în cetatea Ardud în perioada 18-19 iulie. Așadar, eu v-am vorbit așa multe.
1: V-am vorbit mult și despre toate. Ne povestiți, doamna director. Și să știți că mă gândeam acum în timp ce vă ascultam că toate cele trei evenimente au în centru istoria, dar și timpul. Și vreau să vă întreb cât de importantă este istoria pentru comunitatea din Ardud.
0: Absolut, noi de la...

0: Încă de la începuturile, să zicem, începuturile noastre în domeniul cultural, istoria a reprezentat un punct central, pentru că în jurul istoriei comunității și în special a cetății Ardud, s-a construit partea culturală. Deci primele evenimente care au avut loc în Ardud au avut loc pornind de la un reper cultural. Apoi, sigur, acestea s-au dezvoltat și au devenit emblematice, practic, pentru orașul nostru. Și ne bucurăm că putem să oferim publicului, atât ardudenilor, cât și celor care iubesc acest tip de evenimente dedicate istorice, putem să oferim diversitate, da? Adică nu avem doar evenimente bazate pe istorie, care sigur au rolul să ne reamintească continuu cine suntem și de unde venim. Putem să oferim, cum vă ziceam, și evenimente diversificate. Evenimentul acesta cu cavalerii pe biciclete este cu siguranță unul inedit și sperăm să fie nu doar și nu ne-l dorim să fie doar un eveniment de inaugurare, ci ne dorim să fie și un eveniment de promovare, atât a pistei de biciclete, cât și a cetății Ardud, cât și a orașului și a festivalului pe care îl vom organiza în acel weekend. Și ca o completare, pista de biciclete de la Ardud va avea disponibil un cod QR pe care participanții și ulterior, mă rog, turiștii care vor ajunge pe biciclete vor putea să-l scaneze și vor avea acces la o hartă interactivă, practic, cu pista de biciclete. Vor avea posibilitatea să aleagă dintre patru trasee cu patru nivele de dificultate diferite. Și vor străbate, practic, pista de biciclete într-o manieră inteligentă, smart, zicem noi. Deci, sunt multe surprize, trebuie să ajungeți la Ardud ca să vedeți exact ceea ce v-am pregătit.
1: De-abia așteptăm, doamna director Simina Pop, și să știți că mă gândeam acum că suntem la jumătatea verii și că sunt convinsă că ați mai pregătit și alte evenimente la fel de frumoase pentru comunitatea din Ardud și nu vreau să ne dezvăluiți încă nimic, pentru că noi vom reveni cu siguranță, dar mi-aș dori dacă puteți să ne dați așa un mic spoiler, dacă doriți.
0: Sigur, ne auzim în luna august, când vom avea zilele orașului Ardud, care de această dată vor fi între 15 și 16 august. Ca de obicei, se vor afla la ediția a 11-a. Atât vom avea o zi dedicată folclorului, precum și o zi dedicată muzicii pop. Dar la următoarea intervenție vă povestesc mai multe despre invitații care vor urca pe scenă la zilele orașului și despre alte surprize pe care le-am pregătit acolo. Pot să vă dau așa un inside information, și anume faptul că și de această dată, la fel ca și în anul trecut, vom deschide scena talentelor locale. Deci, cei care vor dori vor avea posibilitatea să se înscrie pentru un moment pe scena orașului, în cadrul zilelor orașului Ardud. Vor accesa, mă rog, un link unde vor introduce informații relevante și ulterior vor avea ocazia să urce pe scena asta, pentru că ne dorim să încurajăm talentul și să încurajăm tinerii și, sigur, copiii noștri care au talente deosebite.
1: Mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop. V-am promis că o să revenim la Ardud așadar, pentru că urmează evenimente foarte frumoase, nu doar pentru comunitatea de acolo, ci pentru toți cei care vor dori să participe. Și vă mulțumim tare mult, vă felicităm pentru toată munca pe care o faceți și mult succes vă dorim în continuare.
0: Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm cu mare drag la Ardud.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș. We'll be right back.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Eu cred că nu numai pentru cei care vă beți în fiecare dimineață cafeaua alături de Ioana, Raluca, Gabi și Petrică Someșanu la matinalul Radio Someș plin de bună dispoziție, va fi interesantă o discuție despre cafeaua noastră cea de toate zilele. Da, nu numai pentru voi, despre apariția și destinul ei în Ardeal. De aceea astăzi mi-am propus să vă aduc veste și să facem poveste despre cafea. Istoricii nu pot indica exact ziua sau locul unde s-a băut prima cafea aici la noi în Transilvania, însă din documente și din contextul comercial s-a ajuns la concluzia că pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, în marile centre comerciale precum Sibiu și Brașov, negustorii orientali, diplomații, ofițerii, habsburgii și comercianții au fost primii care au adus boabele negre și aromate pe aceste meleaguri, unde mai degrabă înainte se consuma vinul, berea, pălinca sau în variante nealcoolice, totuși ceaiul. În țara românească și Moldova, cafeaua a apărut pe filieră otomană, dar în Transilvania ea s-a răspândit mai ales după ce a ajuns la Viena, pentru că influența vieneză era mult mai prezentă aici. Discuția la o cafea și cafeneaua au devenit instituții și locuri de întâlnire, de inspirație centrală europeană, locuri privilegiate în care se citeau ziarele, se purtau discuții, se juca șah sau aveau loc întâlniri culturale cu muzică și poezie. În secolul al XIX-lea, la Brașov, s-a deschis cafeneaua Draxler în 1884, care a fost manageriată de clujanul Alexandru Draxler și este considerată prima cafenea din Transilvania amenajată după modelul celor din Viena. Oglinzi mari, mobilier rafinat, ziare internaționale, o atmosferă intimă, caldă, prietenească. Tot la Brașov, în 1905, în Piața Sfatului, s-a deschis cafeneaua Elite, care a fost locul preferat al șahiștilor și intelectualilor orașului, dar și al turiștilor. Rând pe rând, după modelele de la Viena și Budapesta, s-au deschis cafenele în Cluj-Napoca, Bistrița, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Oradea, Mureș, în așa fel încât această băutură care fascina prin energia și stimularea oferite dimineața sau prin plăcerea de a o consuma după amiază s-a răspândit în întregul Ardeal. Cea mai veche metodă de preparare a cafelei este cafeaua la ibric. Evident, așa cum sună și numele, ibricul este o moștenire orientală care s-a răspândit peste tot, iar cafeaua la ibric, fiartă lent, a produs o băutură densă și cu calități de gust și efecte care au fost larg recunoscute. Mi-aduc aminte că, în vremea studenției, pe strada Horea din Cluj-Napoca, era o cafenea în care cafeaua la ibric se prepara în niște tăvi cu nisip, astfel încât fierberea să se producă uniform, și toată strada Horea era încântată de aromele care ieșeau din acea cafenea. Mai târziu, pe modelul central european, a fost adusă și cafeaua filtrată, și mai apoi, în secolul 20, expresoul italian. Astăzi, în cafenelele moderne din marile centre urbane ale Ardealului, se găsesc și expreso, și French press, și aeropress, și cold brew, și cafeaua preparată manual prin filtre sau Chemex. Expresoul italian s-a impus pentru că se bazează pe presiunea ridicată care forțează apa fierbinte să traverseze cafeaua măcinată fin și să extragă toate aromele. Din expresoul italian s-a născut cappuccino, latte macchiato și alte băuturi care au corespuns gustului largului public și care încântă consumatorii de la cei mai tineri până la vârstele înaintate. În ultimii 20 de ani, Transilvania a traversat o adevărată renaștere a cafelei și municipiul Cluj-Napoca, de pildă, a devenit una dintre capitalele cafelei de specialitate din Europa de Est. Cafenele precum Meron, Olivo Cafe, Cultur sau Yume Cafe Roosters sunt astăzi repere ale noii culturi urbane și comunități online și ghidurile de călătorie menționează frecvent aceste spații. Historic Coffee Route, adică ruta cafenelelor istorice, funcționează sub autoritatea Consiliului Europei, o organizație internațională ce cuprinde 47 de state și pune în valoare unele dintre cele mai vechi și mai interesante cafenele de pe bătrânul continent. În România, această rețea include deocamdată doar cafenele din Transilvania. Această rută promovează deopotrivă cultura, gastronomia și patrimoniul istoric european. Pentru a fi admise în această rețea exclusivistă, cafenele trebuie să funcționeze în clădiri vechi de cel puțin un secol și să aibă meniuri legate de istoria regiunii în care se află. Și din Cluj-Napoca, în această rețea, a fost inclus cel mai vechi hotel de pe actualul teritoriu al României, Hotelul Transilvania, care apare și în romanul Dracula de Bram Stoker. De asemenea, în această rețea a fost inclus și vechiul Casino Chios, locul unde aristocrații transilvanieni se întâlneau prin secolul al XIX-lea pentru a-și bea cafeaua. Și Brașovul și Sibiu au intrat în rândul circuitului european al cafenelelor istorice. Cafeaua noastră, cea de toate zilele, venită tocmai din Orient și cu consum istoric rafinat la Viena în timp, apoi reinventată la Cluj și în centrele urbane ale Ardealului, continuă să ne dea energie și să ne bine dispună cu aromele și energia ei și să îi adune pe oameni și să învețe să stea împreună, de vorbă, la sfat, în bună dispoziție. Ei, dragii mei, numai atât vă putem spune la încheierea acestei povești despre cafeaua noastră cea de toate zilele. Spor la cafeluță și plăcere în degustarea ei. Dar să nu uitați de măsură peste zi, pentru că este bine să numărăm cafelele și să păstrăm măsura cu cafeaua ca în toate cele. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă, pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal și ajungem în țara Oașului, la granița dintre Turzbăi și Cămârzana. Ascuns între dealurile împădurite, se află un loc învăluit în povești și legende. La Porțile Zânelor se numește. Bătrânii satelor spun că odinioară, în nopțile de vară, zânele coborau pe poienile scăldate în lumina lunii și dansau până în zori, iar cântecul lor se auzea printre păduri și zvoare. Se credea că aceste făpturi ocroteau locul, aduceau rod bogat, sănătate și noroc celor care respectau natura și tradițiile. De aici s-a născut și numele acestui ținut de poveste, unde frumusețea peisajului se împletește cu folclorul și credințele populare. Astăzi, festivalul La Porțile Zânelor readuce la viață spiritul acestor legende, transformând locul într-o sărbătoare a tradițiilor, muzicii și portului popular oșenesc. Și vorbim în cele ce urmează despre festivalul folcloric La Porțile Zânelor, pentru că urmează să aibă loc ediția cu numărul 4, vorbim mai multe alături de domnul primar Florin Ionici, primarul comunei Cămârzana, județul Satu Mare. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Cum sunteți? Mă bucur că ați revenit la noi în comuna Cămârzana și ați făcut-o bine, pentru că, adică tot timpul, doar că acum, uite, suntem în săptămâna premergătoare evenimentului nostru, Festivalul Folclorului La Porțile Zânelor, ediția 4-a.
1: Tocmai asta voiam să zic, pentru că ne-ați întrebat ce facem. Ne pregătim de eveniment, domnule primar Florin Ionici, pentru foarte că urmează bine. În această duminică 19 iulie să aibă loc ediția cu numărul 4 a Festivalului Folcloric La Porțile Zânelor. Și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.

0: Maramureș. După aceea o să mai fie doi interpreți autohtoni, domnul Florin Oșanu, Lavinia Pop și Viorel Pop. O să fie un program artistic, eu zic, foarte, foarte frumos și destul de încărcat.
1: Domnule primar Florin Ioniș, sunteți o zonă binecuvântată acolo în țara Oașului și vreau să vă întreb cum contribuie acest eveniment la promovarea tradițiilor din țara Oașului.
0: Până acum 4 ani, 5 ani, în țara Oașului, cel puțin la nivel de Comuna Cămărzana, nu aveam niciun eveniment reprezentativ. A mai fost un eveniment, Festivalul Mămăligii, tot în aceeași locație, de la o scară mult mai mică. Iar din 2019 a fost prima ediție, după aceea a fost cu problema cu coronavirus, iar ulterior am revenit în 2022, acum la ediția 4-a, este un eveniment foarte frumos, de o amploare mare, deja la nivel de județ, eu zic că putem să ne comparăm cu anumite evenimente mari, cum sunt Toțeloaia, în zona Codului și acum Sâmbra Oilor, care are o vechime de peste 60 de ani, nu putem deocamdată, dar eu zic că venim din spate. Este, dar ca și zonă, ca și așezare, acolo eu zic că nu vreau, cu lipsă de modestie, dar eu zic că îi batem la asta, în sensul bun, ca și locație, ca și punct de panoramă și tot. Este foarte frumos și tocmai așa am încercat să aranjăm lucrurile. Avem acel tronson de drum care leagă comunitățile noastre, Turți și Cămărzana. Am reușit să așternem și stratul 2, îl pregătim acum, săptămâna aceasta facem acostamentele și miercuri sau joi trasăm și poate apucăm să punem și indicatoarele rutiere, ceea ce denotă că este în proces de 98-99% gata. Acum așteptăm pe toți cei care vor să vină la eveniment cu un covor nou, proaspăt.
1: Domnule primar Florin Ionici, evenimentul este realizat în parteneriat cu Primăria Turți, dar și cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Și vreau să vă întreb cât de important este parteneriatul în organizarea festivalului?
0: Este un parteneriat, da, cum am spus, cu Primăria Turți și împreună cu Centrul Județean de Promovare legat de Consiliul Județean, unde ei ne susțin și din punct de vedere financiar, Centrul de Creație și noi primăriile, pentru că acum, având în vedere și bugetele care ne-au fost alocate pe anul acesta și anul trecut, sunt un pic mai micuțe, avem și investiții care, dar ne-am descurcat și oricând o colaborare este de bun augur. Și cu cei din Turți sunt niște colegi foarte ok de treabă, au înțeles mesajul nostru, noi pe lor și ca să în comuniune să iasă un eveniment așa cum ne dorim toți.
1: Domnule primar Florin Ionici, locația este foarte importantă pentru povestea care urmează să se contureze așadar. Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că festivalul are loc într-o zonă atât de spectaculoasă, la hotarul dintre Turți Băi și Cămărzana?
0: Da, de ce am și ales atunci când a fost acel eveniment Festivalul Mămăligii, pentru că nu cunoșteam foarte bine zona. După ce am văzut acea zonă, am început și dezvoltarea acelei zone prima dată cu infrastructura rutieră, pentru că la ce era în anii 2017-18, doar cu pe jos puteai să mergi pe acele tronsoane de drumuri, dar încet, încet am reușit și am dezvoltat acea zonă. Fără dezvoltarea infrastructurii nu pot spune în valoare niciun loc. De aceea noi prima dată ne-am axat pe partea aceasta, iar ulterior au venit și partea aceasta cu evenimentele. Și da, este o zonă superbă, acum tot la nivel de țara Oașului și la nivel de județ. Acum și la nivel, să zic, de țară s-a văzut și s-a auzit despre zona Cămara Zinelor de la Poarta Zinelor, pentru că au venit și interpreți internaționali, și naționali și internaționali, care și-au făcut videoclipuri aici sus la noi la Poarta Zinelor. De aceea zic că este un plus mare pentru comunitate și pentru noi cei din țara Oașului, în special Cămărzana.
1: Domnule primar Florin Ionici, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că poate că sunt ascultători care au mai participat de-a lungul celor 4 ediții la acest frumos eveniment sau poate că urmează să participe pentru prima dată, duminică 19 iulie.
0: Da, invit pe toată lumea din țara Oașului, din județul Satu Mare, precum și din județele limitrofe, Sălaj și frații din Maramureș, pentru că o să aibă și reprezentanți pe scenă la noi. Cine n-a fost până acum, invităm să vină și

0: Eu zic că odată ce trec de porta zânelor, o să te mai întoarcă. De aceea aștept pe toată lumea cu mare drag, duminică, în jurul orelor 1. Mulțumesc mult și Doamne ajută să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Florin Ionici, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră, duminică, 19 iulie, așadar.
0: Mulțumesc, numai bine!
1: Și nu uitați, dragilor, Poarta Zânelor este unul dintre cele mai frumoase și mai încărcate de farmec locuri din țara Oașului. Dacă încă nu ați descoperit-o, eu zic să participați duminică 19 iulie la Festivalul Folcloric la Porțile Zânelor. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Ionici, primarul Comunei Cămârzana, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Apel ferm al europarlamentarului Daniel Buda. Lâna trebuie să redevină o sursă de venit, nu un cost pentru crescătorii de oi. Primăria Baia Mare obține finanțarea pentru modernizarea pieței Izvoare, una dintre cele mai așteptate investiții din municipiu. Investiții în transport, infrastructură și sprijin social. Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă proiecte importante pentru comunitate. Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda solicită Comisiei Europene să revizuiască de urgență regulamentele care, spune acesta, au transformat lâna dintr-o resursă valoroasă într-o povară pentru crescătorii de oi din România și din alte state membre. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, Daniel Buda a făcut o comparație sugestivă între situația de acum două decenii și cea din prezent. Potrivit acestuia, în urmă cu 20 de ani, un fermier român își putea cumpăra o casă din banii obținuți din valorificarea lânii provenite de la aproximativ 600 de oi. Astăzi, în schimb, mulți crescători sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru a scăpa de această resursă, plătind pentru ca lâna să fie aruncată, incinerată sau transportată mii de kilometri până în Turcia, unde există capacități de spălare și procesare. Europarlamentarul român consideră că actualul cadru legislativ european descurajează valorificarea lânii și afectează direct veniturile fermierilor. Daniel Buda a cerut Comisiei Europene să intervină rapid și să modifice reglementările astfel încât lâna să nu mai fie tratată ca o povară administrativă, ci să redevină o resursă cu valoare economică. În opinia sa, sprijinirea fermierilor prin reguli mai flexibile și prin încurajarea procesării locale ar contribui atât la reducerea risipei, cât și la dezvoltarea economiei rurale și la creșterea competitivității sectorului ovin din Uniunea Europeană. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: În 20 de ani, un fermier din România își putea cumpăra o casă cu bani obținuți din vânzarea lânii de la 600 de oi. Astăzi, același fermier este obligat să scoată bani din buzunar doar pentru a scăpa de lâna produsă în propria fermă. Întrebarea firească. Cum justifică Comisia Europeană faptul că lâna provenită de la animalele sănătoase ajunge să fie tratată mai mult ca un deșeu decât o resursă agricolă valoroasă? Se pune întrebarea firească, cum am ajuns aici? Legislația europeană a transformat valorificarea lânii într-un proces complicat și costisitor. Regulamentul european 1069/2009 și regulamentul 142/2011 clasifică lâna drept subprodus de origine animală din categoria 3, alături de sânge, de exemplu, de pene sau alte subproduse. Această clasificare impune condiții stricte și costisitoare de manipulare, depozitare, transport și procesare. Producem lână în Europa, o transportăm mii de kilometri până în Turcia pentru a fi spălată, apoi o aducem înapoi. Distrugem propria industrie, întreb Comisia Europeană dacă are în vedere să revizuiască de urgență regulamentele în cauză și să elimine barierele disproporționate aplicate lânii.
2: Primăria Baia Mare a făcut un pas important pentru modernizarea pieței Izvoare. Primarul Doru Dăncuș a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de investiții din municipiu. Proiectul are o valoare de peste 38 de milioane de lei, dintre care 17,3 milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, obținută prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Potrivit primarului Doru Dăncuș, investiția a fost deblocată după ani în care proiectul a fost întârziat de litigii privind proprietatea unor clădiri din zonă. Pentru a nu pierde finanțarea europeană, administrația locală a inițiat procedura de expropiere, ceea ce a permis semnarea contractului și continuarea proiectului. În prezent, licitația pentru proiectare și execuție este în etapa de evaluare a ofertelor, iar 11 firme și-au depus candidatura. Pe durata lucrărilor, comercianții vor fi relocați temporar în alte spații puse la dispoziție de municipalitate. La final, piața Izvoare va fi reconstruită complet, cu alei și utilități modernizate, pavilioane noi pentru comercianți, iluminat modern, spații vers și mobilier urban. Primarul Doru Dăncuș spune că investiția va transforma una dintre cele mai importante piețe din Baia Mare într-un spațiu modern adaptat nevoilor comunității. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat recent mai multe proiecte care vizează transportul public, infrastructura și sprijinul acordat familiilor aflate în dificultate. Printre cele mai importante decizii se numără introducerea în circulație a încă 22 de autobuze electrice Solaris, care vor fi operate de compania de transport public. Totodată, administrația locală a dat undă verde modernizării străzilor Alexandru Donici și Alexandru Davila, investiții care vor îmbunătăți condițiile de trafic și accesul în zonă. Și componenta socială a fost în atenția aleșilor locali, peste 150 5.000 de lei vor fi alocați pentru cumpărarea de ghiozdane și rechizite destinate unui număr de 570 de copii din familii cu venituri reduse. În același timp, a fost aprobat un nou regulament pentru cantina de ajutor social, astfel încât persoanele aflate în dificultate să beneficieze mai ușor de aceste servicii. Consilierii locali au aprobat și proiectul pilot Ateliere de Vacanță, care va fi organizat anul viitor în 2 școli din municipiu și le va oferi elevilor din ciclul primar activități educative și recreative pe perioada vacanței. Tot în cadrul ședinței, municipalitatea a decis să premieze și în acest an fidelitatea în familie. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă vor primi tradiționala diplomă de aur și un premiu de 1000 de lei. Luni 13 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade Celsius, astfel că după amiaza vremea va deveni călduroasă, mai ales în zonele joase din județele Cluj, Sălaș, Bistrița Năsăud și Maramureș. Dimineața și noaptea vor fi plăcute, cu minime cuprinse între 13 și 17 grade Celsius. În zonele montane din Apuseni și din nordul Carpaților orientali sunt posibile norări trecătoare, însă probabilitatea apariției averselor va fi redusă. În ansamblu, începutul de săptămână aduce o vreme stabilă, favorabilă activităților în aer liber. Meteorologii estimează că pe parcursul săptămânii, valorile termice vor rămâne ușor peste cele normale pentru această perioadă în vestul și nord-vestul țării, iar precipitațiile vor fi în general puține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: e sigur.
1: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
0: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Zuliț!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. V-ați întrebat vreodată ce secrete ascunde sub valurile sale cel mai spectaculos lac din inima Transilvaniei? Radio Someș vă invită într-o călătorie dincolo de peisajul de poveste al lacului Colibița, județul Bistrița-Năsăud. Istoria acestui loc de vas m-a început simplu. În jurul anului 1850, când câțiva ciobani și-au ridicat primele colibe în munți, dând numele viitorului sat. Însă destinul comunității s-a schimbat dramatic în anul 1979, când s-a decis construirea uriașului baraj de acumulare, ducând la inundarea completă a vechii așezări. Astăzi, sub oglinda apei de până la 90 de metri, se odihnesc ruinele vechilor case și ale bisericii scufundate. Colibița rămâne o oază unică, renumită pentru aerul său pur și peisajele care îți taie răsuflarea. Și vom descoperi în cele ce urmează farmecul și tot ce are de oferit acest lac minunat situat, cum ziceam, în inima Transilvaniei. Și stăm de vorbă cu domnul Claudiu Pop, investitor, dar și administratorul Ponton Colibița. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
2: Să rămână, bine v-am găsit și eu.
1: Este o mare bucurie să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră și vreau să introducem ascultătorii puțin în acest context minunat și în acest decor în care ne aflăm în aceste momente și vreau să vă întreb, domnule Claudiu Pop, oamenii care trec pragul pontonului Colibița, ce pot să facă minunat acolo?
2: Da, noi am început prima dată prin a ne achiziționa un teren și a deschide și o pensiune. Dar în foarte scurt timp ne-am dat seama că este mult mai important ca acești oameni despre care turiștii, de fapt, care ne calcă pragul, ei ne întrebau frecvent, domnule, ce putem face aici? Și atunci noi am încercat să venim în sprijinul lor și am hotărât să deschidem acest ponton care, după nume, așa am considerat noi, la oameni să le fie foarte simplu să ne perceapă și am spus ponton Colibița. Deci ceva general. Bun, ei ajung la noi și am început din stradă cu informare unde ne localizăm în primul rând. Am amenajat, nu chiar finalizat, dar oricum este în condiții foarte bune, o parcare, după care am amenajat

0: să oferim și parte de servire a băuturilor, răcoritoare, alcoolice, cafele, dar și o parte se poate face plajă având niște șezlonguri, atât cât ne permite suprafața și niște umbreluțe de soare. Am amenajat un loc unde se poate face baie. Sigur, în condițiile în care apa este adâncă, adică am pus și informații în acest sens. Dacă nu știe omul să nuate, le punem la dispoziție vestuțe și am avut nu odată, de mai multe ori, clienți care efectiv săreau în apă cu vesta și erau totul bine și perfect. Adică siguranța pe primul loc.
1: Domnule Claudiu Pop, așadar, turiștii au o multitudine de opțiuni de a petrece timpul liber frumos la Colibița, mai exact la Ponton Colibița. Și pentru că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre procedeul de a închiria embarcațiuni, pentru că știu că ascultătorii ne ascultă în aceste momente în număr mare și o să fie probabil interesați de cum trebuie să procedeze în cazul în care vor dori să ajungă la Ponton Colibița și să se plimbe frumos pe lac.
0: Dacă mi-ați ridicat mingea la filo, dați-mi voie să vă și explic. Noi am încercat să oferim o multitudine de variante de a te plimba pe lacul Colibița. În primul rând, ascultătorii trebuie să știe că pe lacul Colibița este interzis circulația cu motoarele termice, mai precis pe benzină. Deci pe lac este voie doar cu motoare electrice, cu vele purtate de vânt, cu pedale sau cu vâsle. Deci sunt interzise motoarele pe benzină, tocmai pentru a proteja natura, pentru a nu polua frumusețea de lac care o avem noi aici. Bun, în acest sens, noi avem mie îmi place să zic și să cred că avem cea mai mare variațiune de embarcațiuni electrice, toate noi cu asta ne ocupăm, cu bărci, cu embarcațiuni electrice și avem două modalități. În primul rând, avem, cu asta am și început de fapt, avem bărcuțele electrice care sunt conduse de către client. Da, evident, după ce primește toate informațiile necesare și o să ajungem și acolo. Da, și avem varianta de embarcațiune care pleacă condusă de un capitan care are toate actele în regulă și tot ce e necesar pentru a conduce astfel de embarcațiune și care clienții și turiștii sunt urcați pe embarcațiune și este condusă de un capitan. Bun, acum la prima variantă care am început, acele bărcuțe electrice, ele sunt mai multe, deci noi nu avem una sau două bărci, avem în total 13, număr cu noroc, zic eu, și avem mai multe capacități și, evident, și tarife în funcție de necesitatea fiecărui turist. Avem de două persoane, așa numitele bumper boat, adică sunt niște bărcuțe foarte frumoase, foarte spectaculoase, care te joci cu ele, sunt niște bărcuțe care te ciocnește, rotește, au și pistol cu apă, te lupți cu apă, deci sunt niște bărcuțe spectaculoase, foarte, foarte, foarte îndrăgite de copilași. Da? Acele au capacitate de două persoane în limita a 200 de kilograme și sunt mai multe, sunt șase, adică nu are niciun farmec și niciun efect dacă iei doar una, alea de la două, trei în sus, adică sunt de luptă, între ghilimele, cu apă. După care avem o nouă categorie, bărcuțele family, așa le-am denumit noi, pentru că sunt bărcile în care, așa cum spune și denumirea, încape o familie, adică au capacitate de 5 persoane, în limita 500 de kilograme. Deci 5 adulți foarte corpolenți nu ar putea pe o astfel de embarcațiune. Acelea sunt familiurile și avem mai tot șase la număr, că sunt cele mai cerute embarcațiuni și mai avem o singură barcă care îi spune Big Boat, care e ideea de a încăpea două familii, adică 8 persoane în capacitate în marja a 800 de kilograme. Toate aceste bărci care vi le-am spus sunt electrice. Se primește o fișă pe care ei o citesc, este regulamentul de fapt, este regulamentul și li se explică clienților și verbal ce este mai important important din acest regulament, pentru că este un regulament făcut de un jurist cu tot ce trebuie pe el, dar chestiile importante sunt explicate, după care absolut toți și cea mai importantă regulă la noi este că nu se pleacă, efectiv nu se pleacă fără vestă de salvare la fiecare persoană care urcă pe embarcațiune, fie ea

0: copil sau adult. Le spunem că este obligatorie purtarea veste pe toată durata călătoriei, le spunem că este interzis săritul de pe embarcațiuni în apă, deși, sincer vorbind, mai sunt persoane care doresc să facă baie, care sar în apă, nu avem ce să le facem. Știți cum e vorba aia, nu există pădure fără uscături. După care ei se îmbarcă pe embarcațiune și li se explică modul de funcționare, care este unul foarte, foarte, foarte simplu, adică practic ai o manetă și un volan, bărcile rulează în mare cu o singură viteză de aproximativ 7 km la oră, deci este o viteză de croazieră, o viteză de relaxare. Practic asta este și scopul acestor bărcuțe, de a putea ieși pe lac și de a vedea stațiunea Colibița de pe lac. Este total, total altceva decât se vede de pe stradă și din spatele clădirilor, copacilor și așa mai departe. Sunt mulți care au oarecum teamă și este normal, toți suntem diferiți și atunci, anul trecut am adus din 2023, funcționăm, deci ăsta este al patrulea an, în fiecare an am încercat să venim cu ceva nou, iar anul trecut am venit cu un catamaran, o barcă de lux, ca să spun așa, cu toate condițiile pe ea, în capacitate mai mare, vine condusă de un capitan, avem cu colțare frumos, adică ai niște condiții, ai inclusiv un frigider cu băuturi răcoritoare și cu bere, inclusiv toaleta are pe el, adică avem toate condițiile pentru a putea avea o călătorie plăcută pe lacul Colibița. Și aș mai vrea să precizez că acest catamaran poate fi închiriat în două variante, adică este efectiv, se organizează când se adună un număr de minim 4 persoane, se organizează turul lacului, călătorie care durează o oră, la noi durează o oră, în alte părți au alți timp, dar la noi durează o oră. Sunt niște tarife clare pentru adulți și pentru copii. Evident, copiii au mai mic tariful, deci sunt două tarife. Practic, copilașii cei mici au gratuit la noi. Așa. Iar a doua modalitate de a închiria acest catamaran se poate închiria în regim privat și spun asta pentru că catamaranul dispune și de are un etaj în primul rând, ar trebui specificat și chestia asta, iar de la etaj pleacă un tobogan care evident ajunge în apă și atunci nu s-ar putea ca acest tobogan să fie folosit decât în momentul în care este un singur grup și care sunt pregătiți pentru baie, au prosoape, au vestuțele pe ei și așa mai departe. Deci se poate închiria și în regim de privat și atunci se poate face și merge unde dorește clientul în momentul ce s-a închiriat toată embarcațiunea doar pentru un singur grup.
1: Încurajăm toți ascultătorii când ajung la Colibița să treacă pe la ponton Colibița, pentru că este o locație de vis cu oameni minunați acolo și recomandăm cu mare, mare drag. Urmează un eveniment la fel de minunat, festivalul Colibița Folk Fest. Și știu că dumneavoastră ați fost foarte implicat în tot ce înseamnă organizarea acestui frumos eveniment.
0: Da, în acest weekend va avea loc mai exact vineri și sâmbătă Colibița Folk Fest, dar mie, eu sunt un om care iubește muntele, care îmi place foarte mult muzica folk și m-am implicat atât cât s-a putut din toate punctele de vedere, nu vreau să intrăm în detalii. Este un festival care pe an ce trece ia tot mai mare amploare și sperăm să ajungă la un nivel așa cum ne dorim. Mai sunt și alte persoane care se implică, oameni de bună credință de aici, de-a locului și suntem foarte mândri și încântați că deja ne trec pragul artiști cu nume. Puteți vedea pe afiș, găsiți pe toate rețelele de socializare și nu numai afișul cu Colibița Folk Fest și o să vedeți nume din ce în ce mai mari, mai cunoscute și mai îndrăgite de artiști care ne încântă cu muzica lor de mare, mare calitate.
1: Domnule administrator Claudiu Povă, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în tot ce vă veți propune.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și vă aștept cu mare, mare drag. Mai mult de atât, împreună cu tot Radio Someș, vă aștept, vă invit chiar la noi să facem o plimbare pe lac și să vedeți cât de frumos, pentru că nu se poate descrie în cuvinte decât în momentul în care vii și vezi, este total altceva. Nu se poate descrie în cuvinte. cuvinte frumusețea acestui loc. Mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: Cu siguranță vom fi prezenți acolo, toată echipa Radio Someș. Vă mulțumim tare mult pentru această invitație și cu siguranță și ascultătorii noștri vor dori număr foarte mare să fie alături de dumneavoastră, pentru că cred că vorbim despre a trăi una dintre cele mai frumoase experiențe alături de cei dragi. Doar la Ponton Colibița. Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
0: Să rămână o zi bună, vă doresc.
1: Și nu uitați, dragilor, Ponton Colibița, județul Bistrița-Năsău, vă oferă cele mai frumoase experiențe alături de cei dragi pe lac. Și vă spun și de ce. Colibița nu este doar un loc pe hartă, ci o stare de spirit unde timpul parcă stă pe loc. Alături de noi a fost Claudiu Pop, investitor, dar și administratorul Ponton Colibița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabil absolut mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip-chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine e?
9: E la Influent cu materialele...
10: Bună dimineața, Geo!
11: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
10: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
12: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
13: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
15: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
16: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
17: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: bădița.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cinci localități, Someș, Guruslău, Traniș, Vădurele, Năpradea și Cheud, unite de vremuri într-un loc de vis, într-un spațiu unde timpul își pulsează veșnicia în vatra lui, formează împreună comuna Năpradea din județul Sălaj. Este străjuită și apărată, pe de-o parte, de șerpuirea ancestrală a râului Someș, vămuit prin poarta someșeană din strâmtorile Țicăului, cetatea lui Pintea din Cheud, iar de cealaltă parte, de dealurile din culmea Meseșului. La miază noapte veghează Sfinxul Năprădenilor, vârful Prisnel, care coboară spre miază zi cu dealurile Cozlei, prin râpele din Vădurele, până la locul unde vremea se oprește, în contemplarea pietrelor gânditoare Moșu și Baba din Someș, Guruslău. Accesul în comuna Năpradea, cel mai practicat, este prin partea de sud, peste podul de beton de la Someș, Guruslău, construit prin anii 70. Imediat după trecerea peste pod, în partea stângă, ne întâmpină un izvor cu cea mai bună apă plată din zonă, izvorul de sub Dâmbu Mori. Câteodată e chiar înghesuială la izvor, trebuind stat puțin pentru a ne stâmpăra setea. Comuna este străbătută de la est la vest de un drum care coboară pe malul drept al Someșului, prin strâmtorile Țicăului, mai departe spre Baia Mare. În Someș, Guruslău, în partea de răsărit a localității, la vreo 2 km de sat pe culmea dealurilor Poieniței, la obârșia pârâului Valea Caselor, ne așteaptă de milenii un monument al naturii cu legendele lui, Moșu și Baba și Piatra Pintii. Tot în Someș, Guruslău, putem admira un pâlc de castani comestibili, iar pe traseu călcăm pe fosile de moluște marine din vremuri când aceste locuri erau fund de mare. Coborând pe drumul țării mai la vale, ne iese Tranișul în cale, un sat liniștit cu oameni harnici și gospodari ca, de altfel, majoritatea locuitorilor comunei. Legenda spune că satul a fost salvat de invazia tătarilor de o ciurdă de bivoli, la vederea cărora caii tătarilor și tătarii s-au speriat și au luat-o de unde au venit. Din centrul satului, pe un drum lateral dreapta, se ajunge în Vădurele, cu biserica de lemn din secolul 17, aflată pe lista monumentelor istorice, și cu râpele roșietice de argile roșii, adevărate opere ale naturii. Satul și-a câștigat prestigiul în zonă de-a lungul timpului cu renumita Horincă de Vădurele, făcută din mălai. Următorul sat al comunității, la nord de Vădurele și Traniș, de-a lungul drumului țării, este reședința administrativă a comunei, satul Năpradea. Deși sunt mărturii ale locuirii satului încă din timpul dacilor sau, mai departe, din paleolitic, prima atestare documentară provine din anul 1387. Năpradea este comuna din județul Sălaj, unde administrația locală pune un mare accent pe turism, cu atât mai mult cu cât pe raza teritorială a comunei se află numeroase obiective turistice care au fost puse foarte bine în valoare de autorități. Administrația locală s-a implicat activ și a realizat investiții importante în infrastructură, astfel încât străzile să fie asfaltate, să existe puncte de colectare selectivă a deșeurilor sau parcuri și locuri de joacă moderne, atât pentru cei din localitate, cât și pentru turiști. Astfel, a sprijinit diverse manifestări culturale, cât și alte evenimente, cum este concursul moto de enduro. Cel mai spectaculos punct din comună, din punct de vedere turistic, sunt stanii Cozlii. O urcare până aici se poate face atât în drumeție pe jos, cât și cu ATV-uri. Peisajul este unul spectaculos, existând puncte de unde se poate vedea în zare până și orașul Baia Mare. Tot aici a fost montată și o cruce imensă în vârful dealului. Ocupația de bază a locuitorilor acestor locuri a fost și este agricultura și creșterea animalelor, cu ajutoare prețioase de la natură, de o parte codru cu vânatul, iar de cealaltă someșul cu pescuitul și cu lunca lui mănoasă. Până la începutul secolului XIX, hrana, îmbrăcămintea și materialele de construcție ale locuințelor erau asigurate în totalitate din zonă. Prin grija autorităților locale și a școlii, a luat ființă un muzeu al satului, unde se încearcă păstrarea și conservarea tradițiilor populare de secole. La nordul comunei, vameș la poarta Someșului din strâmturile Țicăului, stă de milenii satul Cheud, cu cetatea Cheudului, cu originea ei care se pierde în vremurile îndepărtate ale dacilor liberi, soarta ei influențând soarta satului și a satelor comune. Biserica benedictină se spune că ar fi fost construită de o mână de călugări ai Ordinului Sfântul Benedict prin secolul XI, cu drepturile uzurpate ulterior de către anumiți nobili laici pentru a fi folosită ca punct vamal al plutelor care transportau sare de la Ocnadej sau alte produse la curtea împăratului de la Viena. La ieșirea spre vest, ne așteaptă alt izvor cu apă captată din dealul cetății pe malul Someșului. Singurul pod plutitor din comună mai funcționează la Cheud. Natura a fost darnică cu oamenii acestor locuri, pe de o parte Someșul, adunând în jurul lui un întreg univers binecuvântat, iar în partea de vest și nord, codrii seculari, cu mulțime de animale sălbatice, fructe de pădure sau tot felul de ciuperci. Cele 5 sate, Someș Guruslău, Traniș, Vădurele, Năpradea și Cheud, simbolizând cele 5 simțuri ale omului sau cele 5 forme ale materiei, unite în comuna Năpradea, formând împreună cer și pământ, apă și foc, vibrând în spațiu eternitatea, nu și-au încheiat menirea în acest loc. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Așa. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. După cum știți deja, noi călătorim și călătorim foarte des, foarte mult și în locuri foarte frumoase din Ardeal. Acum ne aflăm la marginea satului Aiton, județul Cluj, unde se află un arbore care a devenit mai mult decât un simplu copac. Vorbim despre frasinul secular, vechi de aproximativ 300-360 de ani chiar. Localnicii spun că el a văzut mai multe decât orice om din sat. Iar această idee stă la baza numeroaselor povești și legende transmise din generație în generație. O veche poveste locală spune că frasinul a răsărit într-un loc considerat binecuvântat. Bătrânii satului povesteau că în vremuri de război și foamete, oamenii se adunau la umbra lui pentru sfat și rugăciune. Se credea că arborele îi ocrotește pe cei care îl respectă și că nu trebuie tăiat niciodată, pentru că odată cu el s-ar pierde și norocul satului. Există și o altă variantă a legendei, un călător obosit s-ar fi adăpostit aici cu multe secole în urmă și ar fi înfipt în pământ toiagul său. Din acel toiag ar fi crescut frasinul uriaș, devenind apoi străjerul Aitonului. Desigur, este o poveste populară, nu un fapt istoric. Privit din perspectiva istorică, frasinul este impresionant prin ceea ce a traversat. A crescut în perioada Principatului Transilvaniei, a fost contemporan cu epoca habsburgică, a văzut cu ghilimelele de rigoare revoluțiile secolului al XIX-lea, a trecut prin două războaie mondiale și a rămas în picioare până în prezent. De aceea mulți localnici îl numesc bătrânul satului, pentru că a rămas acolo când generații întregi de oameni au venit și au plecat. Dar noi nu plecăm pentru că mai avem multe, multe, multe de povestit. Noi mai rămânem la nivelul comunei Aiton, județul Cluj, alături de domnul primar Nicolae Făgădar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine vă reau din nou pe dumneavoastră și pe ascultătorii emisiunilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar, și știu că se lucrează mult la nivelul comunei Aiton, așadar vreau să vă întreb cu ce vă ocupați în această perioadă.
2: Se lucrează, într-adevăr, se lucrează, fiindcă ne permite și timpul și ne-am pregătit din timp ceva lucrări. Pot să vă spun că la ora actuală lucrăm la amenajări și reparații capitale la cele două capele din Aiton și în Rediu. Sunt spre finalul lucrărilor, mai avem puțin la capela din Aiton. Și chiar astăzi am finalizat achiziția prin SEAF și prin toate pârghiile legale asfaltării unui număr de 4 străzi din satul Aiton și Rediu. Urmează ca în perioada următoare să întocmim contractul de executare a lucrărilor și să dăm ordinul de începere. Prin asta cred că în proporție de 96-97% toate drumurile din comuna noastră vor fi asfaltate, rămânând mici capete unde probabil spre toamnă sau la primăvară le vom finaliza și acestea. De asemenea, pregătim un proiect ca să-l depunem pentru accesarea de fonduri prin AFM, pentru iluminatul public, pentru iluminatul instituțiilor, panouri fotovoltaice și modernizarea iluminatului public în comună. Suntem în faza în care, la ora actuală, lucrăm la extinderea

0: depunem și pentru partea care n-a fost prinsă în primul proiect. Astea sunt lucrările mari pe care vrem să le finalizăm și să le rezolvăm în acest an. De asemenea, am în lucru, ce să zic, efectuarea unui gard împrejmuitor la remiza PSE din satul Aiton și mai avem mici plombări care se vor face mai târziu după ce finalizăm asfaltarea.
1: Domnule primar Nicolae Făgădar, știu că administrația publică locală din Aiton are o viziune foarte pronunțată în ceea ce privește turismul din comună și vreau să vă întreb, pentru că știu că aveți un proiect foarte frumos în legătură cu acest aspect, în ce stadiu se află acest proiect?
0: Da, aici cred că știți, este vorba despre Mini City, un orășel al copiilor. În momentul de față se lucrează la amenajarea terenului. Din discuțiile pe care le-am avut cu patronii care se vor ocupa de acest Mini City, sunt date comenzile, așteaptă să fie livrate toate machetele, toate materialele pentru amenajarea orășelului. Ei speră ca până în toamnă să fie finalizat. Oricum, o să vă țin la curent și o să ne știm, așteptăm și noi cu mare drag și interes ca să finalizeze acest proiect. Sperăm ca până în toamnă, să, așa cum spuneam, să fie finalizat și să putem să ne bucurăm atât noi cât și viitorii turiști care bănuiesc și sunt sigur că vor fi foarte mulți și marea majoritate vor fi copii, că pentru copii se și face.
1: Cu siguranță și acesta va fi mini orășelul lor, în care vor putea să fie
0: Da.
1: Ei adulții, să zicem.
0: Da, ei vor fi adulți, ei vor fi polițist, primar și așa mai departe. Vor încerca să învețe tot ceea ce înseamnă conducerea, ca să zic așa.
1: De-abia așteptăm și noi, domnule primar Nicolae Făgădar, și mergând mai departe cu discuția, comuna Aiton este în proximitatea municipiului Cluj-Napoca și dacă am vorbit de turism, zic să vorbim puțin și despre industrie și dacă vă gândiți să atrageți investitori în zonă.
0: Pot să vă spun că la ora actuală avem și investitori și ne gândim într-adevăr de atragerea investitorilor în zonă. Pe linie agricolă, să zic așa, suntem pe deplin realizați și satisfăcuți. Tot terenul, nu există nicio palmă de teren nelucrat prin firmele care au luat în arendă terenurile de la proprietari. De asemenea, avem pe raza comunei firmă de construcții, atât construcții cât și dotări cu aparatură și cu materiale pentru încălzire, pentru iluminat, pentru canalizări. Aici vorbesc de societatea Minstal. De asemenea, nu știu dacă v-am mai spus în discuțiile anterioare, pe raza comunei avem și o foarte frumoasă herghelie, Hiperia, care a fost dată în folosință în cursul anului 2025 pentru a beneficia de ei copii, în special copiii și persoanele cu dizabilități și un tratament prin activități cu diferite rase de cai și vă spun că e extraordinar de binevenită, benefică și foarte, foarte căutată în ultimul timp.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Nicolae Făgădar, așadar comuna Aiton se dezvoltă frumos și pentru viitor sunt planuri mari. Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
0: Un gând frumos din partea mea și din partea tuturor aitonenilor, ca să zic așa, Dumnezeu să le dea sănătate, să ne facă să fim mai buni, mai înțelepți și să nu uităm niciodată că nimeni nu-i fără Dumnezeu, iar Dumnezeu ne poate ajuta în toate.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Făgădar, că ați fost alături de noi. Doamne ajută să auzim numai de bine pe viitor și să auzim numai de succese pe viitor.
0: Mulțumim, cu mare drag, vă mai așteptăm și o să ținem legătura.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: La revedere.
1: Și nu uitați, dragii mei ascultători, la început am vorbit despre frastinul secular din Aiton și vreau să închei tot în aceeași notă, pentru că atât timp cât acest frastin își va întinde ramurile peste comuna Aiton, el va

0: Continua să spună povestea unei comunități care își respectă trecutul și își prețuiește patrimoniul cultural. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Făgădar, primarul comunei Aiton, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Cu Maconte construiești, un Duster nou cadou primești. Maconte invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Eu cânt

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabil Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele.
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
9: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
10: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
11: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
12: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul senator Costache Chertif, senator AUR de Maramureș. Bine v-am regăsit, domnule senator, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și mă bucur că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră. Sper să putem clarifica multe lucruri.
1: Vreau să clarificăm în cele ce urmează, domnule senator Costache Chertif, părerea dumneavoastră în ceea ce privește tot ce se întâmplă la nivel național, pentru că în continuare se duc negocieri pentru formarea unui nou guvern, negocieri care pare că nu duc încă spre ceva concret.
2: O, tare lungă e povestea asta. Aș începe să clarificăm niște termeni. Administrația prezidențială a lansat termenul de negocieri politice preliminare. Asta nu-l obligă pe Nicușor Dan să desemneze un premier. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că în Constituție acest termen juridic nu există. Este un termen politic folosit pentru întâlnirile informale. Și întâlnirile informale pe care le-a stabilit președintele Nicușor Dan nu sunt cuprinse în Constituția României. Deci, ceea ce se întâmplă astăzi și ce s-a întâmplat de la ora 9 la 11:30 sau 12, când a fost întâlnirea cu partidele din fosta coaliție care au condus România și care ne-a adus în stadiul în care suntem acum, se încadrează în celelalte întâlniri informale și eu îl consider un nou eșec al lui Nicușor Dan. Nu putem să credem că niște negocieri cu aceiași oameni care au dus România în criză ar putea produce un rezultat diferit față de cele precedente. Poziționarea publică a partidelor este din zi în zi mai rea. Se ceartă ca la ușa cortului, ca niște țigani, care sunt obișnuiți cu vocea ridicată și nu cu soluții. Și trebuie să fac o remarcă aici. Ei nu sunt interesați de o formulă de guvernare. Ei sunt interesați de împărțirea ministerelor, a funcțiilor și de cine va fi premierul decât de programe economice și soluții. L-am auzit în final că nu vede o ieșire din criză și că va pregăti terenul pentru alegerile anticipate pe președintele Nicușor Dan. El trebuie să-și ia rolul de președinte, să îmbrace haina de președinte, cu toate că nu îi se potrivește absolut deloc, să fie mediator și să desemneze un premier ca să strângă o majoritate. Dar n-a făcut lucrul acesta. S-a grăbit să se urce în avion, să plece la Paris, în acea ligă care a voinței pentru Ucraina, atunci când îți arde casa, tu fugi de acasă, arătând irresponsabilitate, imaturitate politică și o conduită de o mediocritate pe care n-am întâlnit-o la niciunul din președinții României de până acum. El dorește și și-a făcut în minte calculul prin aceste întâlniri și ceea ce este deranjant, pentru că dacă acum desemnează un premier în urma consultărilor de astăzi, este culpabil pentru că nu respectă Constituția țării, pentru că trebuia invitat și Partidul AUR la aceste discuții, pentru că este un partid parlamentar, este al doilea partid ca pondere parlamentară, ales în mod democratic în România, iar în sondaje, la ora actuală, ocupă primul loc. Nu putem să acceptăm această conduită, nu vom fi de acord niciodată să fim cu această atitudine a președintelui Nicușor Dan, care persistă în greșeală. Guvernul României nu poate fi suspendat și democrația nu poate fi pusă între paranteze, pentru că așa vrea Nicușor Dan. Partidul AUR a făcut apel la responsabilitate, la dialog cu toate forțele politice, pentru ca să identificăm soluțiile comune pentru a scoate România din criză. Avem un plan amplu de măsuri pentru ca să putem corecta erorile guvernării Bolojan. Dacă partidele celelalte își mențin pozițiile, ceea ce până acum cred că în urma conferinței de presă pe care președintele PSD-ului, domnul Grindeanu, a ținut-o după întâlnirea de la Cotroceni de astăzi, în care a spus că partidul PSD este în opoziție. Este ca și cum n-ar fi participat la toate celelalte dezastre ale guvernului Bolojan, care a dus România în situația în care este. AUR a făcut și a votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, cu toate ministerele pe care le are în stăpânire.

0: Domnule senator Costache Chertiv, dacă nici următoarea propunere de premier nu va obține votul Parlamentului, credeți că România ar trebui să meargă spre alegeri anticipate?
1: Cu mediocritatea care este acum la nivelul de vârf al politicii românești și cel mai mare loc sau locul de frunte îl ocupă Nicușor Dan, locul al doilea îl ocupă Ilie Bolojan, locul al treilea îl ocupă domnul Sorin Grindeanu. Nu văd să se constituie o majoritate parlamentară pentru a desemna un om premier. Este fluturat steagul cu domnul Nazare, nu am nimic împotriva dânsului. Pentru mine a fost o dezamăgire totală când împreună cu ministrul sănătății a plecat în America să negocieze nenorocirea economică de la Pfizer, în care România este obligată să plătească peste 600 de milioane de euro pentru comandă de vaccinuri din timpul pandemiei COVID pe care le-a comandat și pe care România nu le-a văzut niciodată. Și s-au întors de acolo cu coada între picioare, crezând că se duce la o negociere politică la Cotroceni și se mai hlizesc unul la celălalt. Se vede clar că este imaturitate politică, se vede clar că nu sunt oameni responsabili, se vede clar că dacă se vehiculează numele lui domnul Nazare pentru prim-ministru al României, poate că din punct de vedere tehnic, din punct de vedere administrativ, domnul Nazare este foarte bine pregătit pentru că a trecut și prin Parlamentul European. Poate că el are pregătirea necesară, dar eu cred că pălăria este prea mare ca să fie prim-ministrul României în situația actuală, plus că a fost demis de Parlament. Dacă educația pe care se pretinde că o are îi permite să candideze la funcția de prim-ministru și să nu se agațe cu dinții de putere în acest așa zis guvern de armistițiu pe care l-au fluturat pe toate rețelele de mass media. Eu i-aș spune un guvern de amnistie și nu de armistițiu prin care să-și acopere neghiobiile și prostiile făcute de guvernul Bojojan în ultimul an de zile. Și actualmente se semnează contracte pe care sunt chemate firmele de casă să se îndestuleze cu banii din următoarele afaceri pe care cei de la putere le au. Eu nu cred că îi interesează acest PNRR ca să pună sula în coaste să voteze cele 7 sau 9 legi pe care este obligat guvernul să le rezolve până în 31 august. Nu cred că asta este cauza. Cauza lor este să se acopere din punct de vedere legal cu prostiile și cu ilegalitățile pe care le-au făcut. Și dați-mi voie să mă gândesc că acest guvern, dacă rămâne în continuare, va transforma România într-un azil asemănător celui de la Dumbrava din județul Bihor.
0: Domnule senator Costache Chertiv, pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă întreb ce mesaj transmiteți românilor care sunt îngrijorați de instabilitatea politică din aceste momente și de întârzierea formării unui guvern cu puteri depline.
1: Eu nu sunt profet, nu sunt sfătuitor, nu judec, eu constat. Astăzi dimineața am fost plecat într-o piață dintr-un orășel din județul Maramureș și la întâlnirea cu oamenii care erau acolo să vândă, pentru că oameni care să cumpere erau foarte rari și într-un proces de stimulare a producției autohtone românești nu am avut ce să îi sfătuiesc pe oameni să producă în continuare pentru că nu au fost cumpărători. Le transmit românilor să aibă încredere în acțiunea suveranistă, în acțiunea Partidului Aur, care are un program foarte clar pe care l-a expus președintelui Nicușor Dan când a fost chemat la consultări și pe care Nicușor Dan, cu un gest de umilire, l-a împins la o parte ca și cum sunt eu mai deștept ca voi, nu trebuie să veniți voi cu program, arătând o mediocritate

0: pe care nu pot să o înțeleg, nu face decât să-și arate incapacitatea de a umple funcția de președinte, este depășit de sarcinile constituționale și e strivit de ele. Este incoerent, leneș și nu poate să transmită o încredere poporului român, după cum reputația externă a ajuns în zona glumelor de nedescris pentru statul român. Transmit poporului român că Partidul Aur dorește întoarcerea la popor, dorește alegeri anticipate parlamentare, dorește să câștige aceste alegeri parlamentare și să pună în ecuația conducerii toate măsurile pentru a scoate România din marasmul economic pe care guvernarea Bolojan a produs-o în ultimile 9 luni.
1: Domnule senator Costache Cherti, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine pe viitor și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul senator Costache Cherti, senator Aur de Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Apel ferm al europarlamentarului Daniel Buda. Lâna trebuie să redevină o sursă de venit, nu un cost pentru crescătorii de oi. Primăria Baia Mare obține finanțarea pentru modernizarea pieței Izvoare, una dintre cele mai așteptate investiții din municipiu. Investiții în transport, infrastructură și sprijin social. Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă proiecte importante pentru comunitate. Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda solicită Comisiei Europene să revizuiască de urgență regulamentele care, spune acesta, au transformat lâna dintr-o resursă valoroasă într-o povară pentru crescătorii de oi din România și din alte state membre. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, Daniel Buda a făcut o comparație sugestivă între situația de acum două decenii și cea din prezent. Potrivit acestuia, în urmă cu 20 de ani, un fermier român își putea cumpăra o casă din banii obținuți din valorificarea lânii provenite de la aproximativ 600 de oi. Astăzi, în schimb, mulți crescători sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru a scăpa de această resursă, plătind pentru ca lâna să fie aruncată, incinerată sau transportată mii de kilometri până în Turcia, unde există capacități de spălare și procesare. Europarlamentarul român consideră că actualul cadru legislativ european descurajează valorificarea lânii și afectează direct veniturile fermierilor. Daniel Buda a cerut Comisiei Europene să intervină rapid și să modifice reglementările astfel încât lâna să nu mai fie tratată ca o povară administrativă, ci să redevină o resursă cu valoare economică. În opinia sa, sprijinirea fermierilor prin reguli mai flexibile și prin încurajarea procesării locale ar contribui atât la reducerea risipei, cât și la dezvoltarea economiei rurale și la creșterea competitivității sectorului ovin din Uniunea Europeană. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
2: În 20 de ani, un fermier din România își putea cumpăra o casă cu bani obținuți din vânzarea lânii de la 600 de oi. Astăzi, același fermier este obligat să scoată bani din buzunar doar pentru a scăpa de lâna produsă în propria fermă. Întrebarea firească. Cum justifică Comisia Europeană faptul că lâna provenită de la animalele sănătoase ajunge să fie tratată mai mult ca un deșeu decât o resursă agricolă valoroasă? Se pune întrebarea firească, cum am ajuns aici? Legislația europeană a transformat valorificarea lânii într-un proces complicat și costisitor. Regulamentul european 1069/2009 și regulamentul 142/2011 clasifică lâna drept subprodus de origine animală din categoria 3, alături de sânge, de exemplu, de pene sau alte subproduse. Această clasificare impune condiții stricte și costisitoare de manipulare, depozitare, transport și procesare. Producem lână în Europa, o transportăm mii de kilometri până în Turcia pentru a fi spălată, apoi o aducem înapoi. Distrugem propria industrie, întreb Comisia Europeană dacă are în vedere să revizuiască de urgență regulamentele în cauză și să elimine barierele disproporționate aplicate lânii.
1: Primăria Baia Mare a făcut un pas important pentru modernizarea pieței Izvoare. Primarul Doru Dăncuș a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de investiții din municipiu. Proiectul are o valoare de peste 38 de milioane de lei, dintre care 17,3 milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, obținută prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Potrivit primarului Doru Dăncuș, investiția a fost deblocată după ani în care proiectul a fost întârziat de litigii privind proprietatea unor clădiri din zonă. Pentru a nu pierde finanțarea europeană, administrația locală a inițiat procedura de expropiere, ceea ce a permis semnarea contractului și continuarea proiectului. În prezent, licitația pentru proiectare și execuție este în etapa de evaluare a ofertelor, iar 11 firme și-au depus candidatura. Pe durata lucrărilor, comercianții vor fi relocați temporar în alte spații puse la dispoziție de municipalitate. La final, piața Izvoare va fi reconstruită complet, cu alei și utilități modernizate, pavilioane noi pentru comercianți, iluminat modern, spații vers și mobilier urban. Primarul Doru Dăncuș spune că investiția va transforma una dintre cele mai importante piețe din Baia Mare într-un spațiu modern adaptat nevoilor comunității. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat recent mai multe proiecte care vizează transportul public, infrastructura și sprijinul acordat familiilor aflate în dificultate. Printre cele mai importante decizii se numără introducerea în circulație a încă 22 de autobuze electrice Solaris, care vor fi operate de compania de transport public. Totodată, administrația locală a dat undă verde modernizării străzilor Alexandru Donici și Alexandru Davila, investiții care vor îmbunătăți condițiile de trafic și accesul în zonă. Și componenta socială a fost în atenția aleșilor locali, peste 150 3.000 de lei vor fi alocați pentru cumpărarea de ghiozdane și rechizite destinate unui număr de 570 de copii din familii cu venituri reduse. În același timp a fost aprobat un nou regulament pentru cantina de ajutor social, astfel încât persoanele aflate în dificultate să beneficieze mai ușor de aceste servicii. Consilierii locali au aprobat și proiectul pilot Ateliere de Vacanță, care va fi organizat anul viitor în 2 școli din municipiu și le va oferi elevilor din ciclul primar activități educative și recreative pe perioada vacanței. Tot în cadrul ședinței, municipalitatea a decis să premieze și în acest an fidelitatea în familie. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă vor primi tradiționala diplomă de aur și un premiu de 1000 de lei. Luni 13 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade Celsius, astfel că după amiaza vremea va deveni călduroasă, mai ales în zonele joase din județele Cluj, Sălaș, Bistrița Năsău și Maramureș. Dimineața și noaptea vor fi plăcute, cu minime cuprinse între 13 și 17 grade Celsius. În zonele montane din Apuseni și din nordul Carpaților orientali sunt posibile norări trecătoare, însă probabilitatea apariției averselor va fi redusă. În ansamblu, începutul de săptămână aduce o vreme stabilă, favorabilă activităților în aer liber. Meteorologii estimează că pe parcursul săptămânii, valorile termice vor rămâne ușor peste cele normale pentru această perioadă în vestul și nord-vestul țării, iar precipitațiile vor fi în general puține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

Irina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. V-ați întrebat vreodată ce secrete ascunde sub valurile sale cel mai spectaculos lac din inima Transilvaniei? Radio Someș vă invită într-o călătorie dincolo de peisajul de poveste al lacului Colibița, județul Bistrița-Năsăud. Istoria acestui loc de vas a început simplu. În jurul anului 1850, când câțiva ciobani și-au ridicat primele colibe în munți, dând numele viitorului sat. Însă destinul comunității s-a schimbat dramatic în anul 1979, când s-a decis construirea uriașului baraj de acumulare, ducând la inundarea completă a vechii așezări. Astăzi, sub oglinda apei de până la 90 de metri, se odihnesc ruinele vechilor case și ale bisericii scufundate. Colibița rămâne o oază unică, renumită pentru aerul său pur și peisajele care îți taie răsuflarea. Și vom descoperi în cele ce urmează farmecul și tot ce are de oferit acest lac minunat situat, cum ziceam, în inima Transilvaniei. Și stăm de vorbă cu domnul Claudiu Pop, investitor, dar și administratorul Ponton Colibița. Bine v-am găsit în familia Radio Someș!
2: Să rămână, bine v-am găsit și eu.
1: Este o mare bucurie să putem să purtăm un dialog cu dumneavoastră și vreau să introducem ascultătorii puțin în acest context minunat și în acest decor în care ne aflăm în aceste momente și vreau să vă întreb, domnule Claudiu Pop, oamenii care trec pragul pontonului Colibița, ce pot să facă minunat acolo?
2: Da, noi am început prima dată prin a ne achiziționa un teren și a deschide și o pensiune. Dar în foarte scurt timp ne-am dat seama că este mult mai important ca acești oameni despre care turiștii, de fapt, care ne calcă pragul, ei ne întrebau frecvent, domnule, ce putem face aici? Și atunci noi am încercat să venim în sprijinul lor și am hotărât să deschidem acest ponton care, după nume, așa am considerat noi, la oameni să le fie foarte simplu să ne perceapă și am spus ponton Colibița. Deci ceva general. Bun, ei ajung la noi și am început prin stradă cu informare unde ne localizăm în primul rând. Am amenajat, nu chiar finalizat, dar oricum este în condiții foarte bune, o parcare, după care am amenajat accesul până la ponton, pentru că pontonul evident se află pe apă, iar Colibița este un lac între munți, dealuri, așa că nu este asfalt până la lac, este o alee pe care clienții, turiștii ajung la noi, la ponton. Am făcut acest ponton, am încercat în primul rând să fie absolut totul legal. Adică am început cu proiectare, cu autorizare și așa mai departe și am deschis acest ponton care are o suprafață considerabilă pentru că am dorit ca aici, pe lângă aceste embarcațiuni care se află în jurul lui, să putem să oferim și parte de servire a băuturilor, răcoritoare, alcoolice, cafele, dar și o parte se poate face plajă având niște șezlonguri, atât cât ne permite suprafața și niște umbreluțe de soare. Am amenajat un loc unde se poate face baie. Sigur, în condițiile în care apa este adâncă, adică am pus și informații în acest sens, dacă nu știe omul să noate, le punem la dispoziție vestuțe și am avut nu odată, de mai multe ori, clienți care efectiv săreau în apă cu vesta și erau totul bine și perfect. Adică siguranța pe primul loc.
1: Domnule Claudiu Pop, așadar turiștii au o multitudine de opțiuni de a petrece timpul liber frumos la Colibița, mai exact la ponton Colibița și pentru că vreau să vorbim în cele ce urmează și despre procedeul de a închiria embarcațiuni, pentru că știu că ascultătorii ne ascultă în aceste momente în număr mare și o să fie probabil interesați de cum trebuie să procedeze în cazul în care vor dori să ajungă la ponton Colibița și să se plimbe frumos pe lac.
2: Dacă mi-ați ridicat mingea la filo, dați-mi voie să vă și explic. Noi am încercat să oferim o multitudine de variante de a te plimba schimba pe lacul Colibița. În primul rând, ascultătorii trebuie să știe că pe lacul Colibița este interzis circulația cu motoarele termice, mai precis pe benzină. Deci pe lac este voie doar cu motoare electrice, cu vele purtate de vânt, cu pedale sau cu vâsle. Deci sunt interzise motoarele pe benzină, tocmai pentru a proteja natura, pentru a nu polua frumusețea de lac care o avem noi aici. Bun, în acest sens, noi avem, mie îmi place să zic și să cred că avem cea mai mare variațiune de embarcațiuni electrice, toate noi cu asta ne ocupăm, cu bărci, cu embarcațiuni electrice și avem două modalități. În primul rând, avem, cu asta am și început de fapt, avem bărcuțele electrice care sunt conduse de către client. Da, evident, după ce primește toate informațiile necesare și o să ajungem și acolo. Da, și avem varianta de embarcațiune care pleacă condusă de un capitan care are toate actele în regulă și tot ce e necesar pentru a conduce astfel de embarcațiune și care clienții și turiștii sunt urcați pe embarcațiune și este condusă de un capitan. Bun, acum la prima variantă care am început, acele bărcuțe electrice, ele sunt mai multe, deci noi nu avem una sau două bărci, avem în total 13, număr cu noroc, zic eu, și avem mai multe capacități și, evident, și tarife în funcție de necesitatea fiecărui turist. Avem de două persoane, așa numitele bumper boat, adică sunt niște bărcuțe foarte frumoase, foarte spectaculoase, care te joci cu ele, sunt niște bărcuțe care te ciocnește, rotește, au și pistol cu apă, te lupți cu apă, deci sunt niște bărcuțe spectaculoase, foarte, foarte, foarte îndrăgite de copilași. Da? Acelea au capacitate de două persoane în limita a 200 de kilograme și sunt mai multe, sunt 6, adică nu are niciun farmec și niciun efect dacă iei doar una, alea de la 2-3 în sus, adică sunt de luptă, între ghilimele, cu apă. După care avem o nouă categorie, bărcuțele family, așa le-am denumit noi, pentru că sunt bărcile în care, așa cum spune și denumirea, încape o familie, adică au capacitate de 5 persoane, în limita 500 de kilograme. Deci 5 adulți foarte corpolenți nu ar putea pe o astfel de embarcațiune. Celea sunt family-urile și avem tot 6 la număr, că sunt cele mai cerute embarcațiuni și mai avem

0: Spunem că este interzis săritul de pe ambarcațiuni în apă, deși, sincer vorbind, mai sunt persoane care doresc să facă baie, care sar în apă, nu avem ce să le facem. Știți cum e vorba aia, nu există pădure fără uscături. După care ei se îmbarcă pe ambarcațiune și li se explică modul de funcționare, care este unul foarte, foarte, foarte simplu, adică practic ai o manetă și un volan, bărcile rulează în mare cu o singură viteză de aproximativ 7 km la oră, deci este o viteză de croazieră, o viteză de relaxare. Practic asta este și scopul acestor bărcuțe, de a putea ieși pe lac și de a vedea stațiunea Colibița de pe lac. Este total, total altceva decât se vede de pe stradă și din spatele clădirilor, copacilor și așa mai departe. Sunt mulți care au oarecum teamă și este normal, toți suntem diferiți și atunci, anul trecut am adus din 2023, funcționăm, deci ăsta este al patrulea an, în fiecare an am încercat să venim cu ceva nou, iar anul trecut am venit cu un catamaran, o barcă de lux, ca să spun așa, cu toate condițiile pe ea, în capacitate mai mare, vine condusă de un capitan, avem cu colțare frumos, adică ai niște condiții, ai inclusiv un frigider cu băuturi răcoritoare și cu bere, inclusiv toaleta are pe el, adică avem toate condițiile pentru a putea avea o călătorie plăcută pe lacul Colibița. Și aș mai vrea să precizez că acest catamaran poate fi închiriat în două variante, adică este efectiv, se organizează când se adună un număr de minim 4 persoane, se organizează turul lacului, călătorie care durează o oră, la noi durează o oră, în alte părți au alți timp, dar la noi durează o oră. Sunt niște tarife clare pentru adulți și pentru copii. Evident, copiii au mai mic tariful, deci sunt două tarife. Practic, copilașii cei mici au gratuit la noi. Așa. Iar a doua modalitate de a închiria acest catamaran se poate închiria în regim privat și spun asta pentru că catamaranul dispune și de are un etaj în primul rând, ar trebui specificat și chestia asta, iar de la etaj pleacă un tobogan care evident ajunge în apă și atunci nu s-ar putea ca acest tobogan să fie folosit decât în momentul în care este un singur grup și care sunt pregătiți pentru baie, au prosoape, au vestuțele pe ei și așa mai departe. Deci se poate închiria și în regim de privat și atunci se poate face și merge unde dorește clientul în momentul ce s-a închiriat toată ambarcațiunea doar pentru un singur grup.
1: Încurajăm toți ascultătorii când ajung la Colibița să treacă pe la ponton Colibița, pentru că este o locație de vis cu oameni minunați acolo și recomandăm cu mare, mare drag. Urmează un eveniment la fel de minunat, festivalul Colibița Folk Fest. Și știu că dumneavoastră ați fost foarte implicat în tot ce înseamnă organizarea acestui frumos eveniment.
0: Da, în acest weekend va avea loc mai exact vineri și sâmbătă Colibița Folk Fest, dar mie, eu sunt un om care iubește muntele, care îmi place foarte mult muzica folk și m-am implicat atât cât s-a putut din toate punctele de vedere, nu vreau să intrăm în detalii. Este un festival care pe an ce trece ia tot mai mare amploare și sperăm să ajungă la un nivel așa cum ne dorim. Mai sunt și alte persoane care se implică, oameni de bună credință de aici, de al locului și suntem foarte mândri și încântați că deja ne trec pragul artiști cu nume. Puteți vedea pe afiș, găsiți pe toate rețelele de socializare și nu numai afișul cu Colibița Folk Fest și o să vedeți nume din ce în ce mai mari, mai cunoscute și mai îndrăgite de artiști care ne încântă cu muzica lor de mare, mare calitate.
1: Domnule administrator Claudiu Pov, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în tot ce vă veți propune.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și vă aștept cu mare, mare drag. Mai mult de atât, împreună cu tot Radio Someș, vă aștept, vă invit chiar la noi să facem o plimbare pe lac și să vedeți cât de frumos, pentru că nu se poate descrie în cuvinte decât în momentul în care vii și vezi, este total altceva. Nu se poate descrie în cuvinte minte frumusețea acestui loc. Mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: Cu siguranță vom fi prezenți acolo, toată echipa Radio Someș. Vă mulțumim tare mult pentru această invitație și cu siguranță și ascultătorii noștri

0: Dori număr foarte mare să fie alături de dumneavoastră, pentru că cred că vorbim despre a trăi una dintre cele mai frumoase experiențe alături de cei dragi. Doar la Ponton Colibița. Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
1: Să rămână o zi bună, vă doresc.
0: Și nu uitați, dragilor, Ponton Colibița, județul Bistrița Năsăud, vă oferă cele mai frumoase experiențe alături de cei dragi pe lac. Și vă spun și de ce. Colibița nu este doar un loc pe hartă, ci o stare de spirit unde timpul parcă stă pe loc. Alături de noi a fost Claudiu Pop, investitor, dar și administratorul Ponton Colibița. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
5: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
7: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
4: Cu Maconde construiești un Duster nou cadou primești. Maconde invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.

0: mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
0: Dorul m-a purtat câte-i țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Maramureșul este un loc unde vizitatorii găsesc de toate, iar zona din împrejurimile orașului Târgu Lăpuș oferă turiștilor câteva obiective unde realitatea și ficțiunea s-au împletit în mod spectaculos. La ieșirea din Târgu Lăpuș, capitala țării Lăpușului, drumul spre Rohia trece prin niște dealuri și pâlcuri de pădure. La scurt timp, după ce ieși din oraș, pe partea dreaptă, pe un versant, se ițesc niște formațiuni geologice bizare, care au stârnit curiozitatea multora. Din solul aparent moale, ies la suprafață rocile sferoidale, despre care legenda spune că ar crește singure. Târgu Lăpuș este un oraș în județul Maramureș, format din localitatea componentă Târgu Lăpuș și din satele Boiereni, Borcut, Cufoaia, Dămăcușeni, Dobricul Lăpușului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia și Stoiceni. Târgu Lăpuș este situat în partea de nord-vest a depresiunii Transilvaniei, în județul Maramureș, la 47 de kilometri de Baia Mare. Județul Maramureș și implicit orașul Târgu Lăpuș fac parte din teritoriul regiunii aflate printre cele mai competitive din România, respectiv regiunea de dezvoltare nord-vest. Localitatea Târgu Lăpuș este atestată documentar din 1291, fiind situată într-o zonă de interferență la confluența unor căi de comunicație zonale, localitatea a devenit târg al zonei, motiv pentru care s-a dezvoltat progresiv, devenind un centru comercial, cultural și folcloric pentru zona bazinului superior al râului Lăpuș, denumit generic și Țara Lăpușului. În 1622 a fost înființată la Târgu Lăpuș prima școală din zonă, a cărei clădire a fost distrusă de tătari în 1657. În 1821, la Târgu Lăpuș au fost înființate două școli elementare confesionale, una românească, greco-catolică, și una maghiară, iar în 1858 a început construirea unei școli cu predare în limba germană. În perioada interbelică a fost reședința plasei Lăpuș din județul Someș. Ulterior, în 1968, localitatea a fost declarată oraș. Administrația locală este consecventă și dinamică și prin accesare de fonduri europene importante au schimbat pur și simplu fața localității. Investițiile predominante sunt cele din infrastructură, ecologie, energie verde, educație și turism, aducând un nou standard de viață locuitorilor și turiștilor. Și dacă e vorba de turism, să menționăm câteva obiective importante în zonă. După ce au admirat trovanții, vizitatorii țării Lăpușului pot să-și continue drumul către Mănăstirea Rohia, un pol al turismului ecumenic. De construirea lăcașului de cult se leagă o frumoasă legendă. Mănăstirea a fost construită de preotul din satul Rohia, Nicolae German, în urmă cu peste 90 de ani. Preotul a avut 10 copii, însă una din fetițe, pe nume Ana, a murit la numai 10 ani. Legenda spune că pierderea fiicei l-a îndurerat atât de mult încât el o vedea în vis. Într-un astfel de vis, Ana i-a spus tatălui ei să construiască o biserică, indicându-i și locul unde să o înalțe, dealul Viei, locul unde se află acum mănăstirea. Temându-se să nu fie considerat nebun, preotul nu a spus nimănui despre visele și frământările sale, însă legenda spune că într-o zi, o femeie credincioasă din sat a venit la el și l-a întrebat de ce nu ascultă glasul lui Dumnezeu, care îi poruncește prin copila Anuța să facă o casă a Maicii Domnului. Nedumerit, părintele a întrebat-o ce casă să facă, iar ea i-a răspuns: mănăstire să faci, părinte. Astfel, părintele a decis să construiască mănăstirea. Mănăstirea Rohia a fost construită între 1923 și 1926 și, potrivit starețului, a fost prima mănăstire construită în Ardeal după 1918. Tot în Țara Lăpușului, nu departe de Rohia, se află satul Rogoz, cu o biserică de lemn care pare că îmbrățișează pământul. Biserica a fost construită în 1560. În 1661, biserica a fost distrusă parțial de tătari, dar refăcută ulterior în forma actuală. Cele 125 de capete de cal stilizat simbolizează fuga spre veșnicie. Această biserică este inclusă în patrimoniul UNESCO. Lacul Liget este situat pe partea de sud-est a orașului Târgu Lăpuș și a fost realizat în 1975 prin bararea pârâului Nireș, numit și Liget. Suprafața lacului atinge 4 hectare, fiind administrat de Asociația de Pescuit Cheile Lăpușului din Târgu Lăpuș. Pescarii pot prinde aici crap, caras, amur, fitofag, albișoară, roșioară și biban. Lacul este înconjurat de pădure și a fost amenajată aici și o bază de agrement. Rezervația naturală Cheile Lăpușului are o lungime de 28 de kilometri, sfârșindu-se în apropierea localității Remecioara. Cheile Lăpușului oferă posibilitatea practicării de sporturi extreme, rafting, pescuit sportiv, existând și zonă de campare. Iată și alte atracții ale zonei. În comuna Lăpuș există biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ce datează din secolul XVI, având picturi interioare în tempera din 1697. În centrul orașului Târgu Lăpuș se află monumentul eroilor căzuți pentru reîntregirea neamului, ridicat în anul 1935, distrus în 1940, refăcut în anul 1946, opera sculptorului Bălan Gheorghe. În incinta liceului teoretic Petru Rareș, ridicat de către Astra Lăpușană, se află monumentul istoric cu bustul lui Petru Rareș, opera sculptorului Mircea Roman, sau crucea ridicată în fața Bisericii Ortodoxe Române din orașul Târgu Lăpuș, în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Țara Lăpușului, loc bogat în tradiții și obiceiuri, deține și un patrimoniu bogat de echipamente tradiționale utilizate. Dintre cele utilizate în zonă sunt cele ce aparțin artei populare și care ar fi țesutul la război, țesături din fire naturale, lucratul în lemn, inclusiv sculptura cu motive tradiționale, ceramică și olărit, costume populare, precum și instrumente muzicale. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda.
6: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Reclam. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Vin cu o curiozitate în cele ce urmează. Știați că o simplă zi de relaxare vă poate purta pașii prin istorie? Radio Someș vă invită să descoperiți o comoară născută din adâncuri. Vorbim despre parcul balnear Toroc din Deș, județul Cluj. Povestea acestui loc începe acum 2000 de ani, când romanii extrăgeau aurul alb, sarea Transilvaniei. Pe locul acelor vechi mine dacoromane, natura a dat naștere spectaculosului lac Toroc, un adevărat miracol cu o adâncime record de 41 de metri. Astăzi, apa hipersalină de aici vindecă trupul și liniștește sufletul. Fie că vreți să simțiți proprietățile terapeutice unice ale lacului natural, fie că vreți distracție în bazine moderne și pe tobogane acvatice, Toroc Deș combină trecutul legendar cu confortul prezentului. Sunteți invitați cu drag să descoperiți, dacă încă nu ați făcut-o deja, parcul balnear Toroc din municipiul Deș, județul Cluj. Dar despre parcul balnear Toroc și despre multe alte investiții frumoase care au loc la nivelul municipiului, vorbim în cele ce urmează cu domnul primar Costan Morar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul postului nostru de radio.
3: Domnule primar Costan Morar, mereu când vorbim cu dumneavoastră, vorbim și despre lucrurile frumoase care se petrec la nivelul municipiului Deș. Și nici această intervenție nu este excepția, așadar vreau să încep prin a vorbi despre proiectele care în această perioadă se desfășoară la nivelul municipiului Deș, județul Cluj.
4: Da, ne-am dorit ca întotdeauna să continuăm marile proiecte de investiții la nivelul municipiului nostru pe toate liniile de dezvoltare a orașului, până de învățământ, până de sănătate publică, până de infrastructură, drumuri și până de agrement. Facem acest lucru pentru că distribuim aceste investiții în așa fel încât să dezvoltăm pe toate liniile de dezvoltare a orașului nostru și în acest an am preconizat să finalizăm investiții până de învățământ. Am reușit în urmă cu două săptămâni să facem recepția la tot ce înseamnă dotările la unităților noastre de învățământ, unități preșcolare, gimnaziale și liceale, dotări cu IT, mobilier, materiale didactice, ateliere, laboratoare. Valoarea investiției este 2,5 milioane de euro. Mi-am dorit să dotăm cu cea mai înaltă aparatură și mobilier toate unitățile de învățământ. Am finalizat în această perioadă grădinița Paradisul Piticilor, în așa fel încât copiii în anul școlar 2026-2027 să aibă o clădire nouă, modernizată la cerințe europene. Suntem acum în lucru la Liceul Constantin Brâncuș, o investiție de 6,5 milioane de euro pe PNRR și dorim ca până la finele lunii august să o putem finaliza, pentru că știți că la PNRR sunt limite. S-a prelungit perioada din la 31 iulie la sfârșitul lunii august și cu siguranță ne vom încadra în așa fel încât toate aceste sume foarte mari să fie accesate și să putem finaliza investiția. La fel, sunt două proiecte eligibile, grădinița Piticot cu cele două locații, Alia Tomis, cartierul Dealul Florilor și grădința din cartierul Molatău, strada Ion Luca Caragiale, două proiecte care sunt aprobate, suntem în curs de licitație. Am mai depus două proiecte care s-au declarat eligibile pe Regina Maria, școala Mihai Eminescu și în piața Lupen, clădirea liceului Andrei Mureșanu.
3: Cât de importantă este educația pentru administrația publică locală din Deș, domnule primar Costan Morar?
4: Am dorit întotdeauna să mă îndrept atenția spre învățământ pentru a încerca să investesc în toate unitățile de învățământ a noastră la nivelul municipiului nostru. Avem 22 de locații și mă bucur că suntem apreciați la tot ce am făcut pe linie de învățământ la nivel județean și chiar național. Aproape 80% din unitățile noastre de învățământ au fost modernizate cu investiții și dotările necesare elevilor noștri și avem și rezultate foarte bune la învățătură.
3: Domnule primar Costan Morar, ce investiții aveți pe linia de sănătate?
4: Pe linia de sănătate publică am avut și în acest an atenția necesară pentru, pe de o parte, să finalizăm proiectul de dotare a Spitalului Municipal Deș, o valoare de 3,5 milioane de euro, unde fiecare secție a fost dotată conform cerințelor medicilor care răspunde secțiile respective și, în ultimul rând, ambulatorul l-am dotat cu tomograf nou și cu remeneu nou. care deservește zona noastră, pentru că Spitalul Municipal, deci pe lângă 40.000 de locuitori al municipiului nostru, deservește și comune și zonele limitrofe, aproximativ 70.000 de locuitori. Suntem acum în desfășurare și implementarea unui proiect mare de 6,7 milioane de euro la clădirea principală a Spitalului Municipal Dej și așa cum vă spuneam ca și la Liceul Constantin Brâncuș până la finele lunii august pe PNRR să finalizăm investiția și aici ne dorim și cu siguranță vom realiza acest lucru până la finele lunii august să fie finalizată această mare investiție. Mi-am dorit neapărat să investesc și în zona unei clădiri emblematice la Spitalul Municipal, deci prima clădire care în urmă cu 163 de ani a fost clădirea unde a funcționat Spitalul Municipal Dej, o clădire care e într-o zonă mai într-o situație degradată și am făcut eforturi s-a finanțat cu 4,5 milioane de euro și în perioada următoare vom face demersurile pentru licitație, încât în această toamnă, în primăvară, să demarăm lucrările, să construim, să reabilităm o clădire veche, o clădire, cum spuneam, emblematică și cu siguranță vom putea face acest lucru, tot pe fonduri nerambursabile. La Spitalul Municipal Dej mai avem un pavilion de ofta și pneumologie, unde am depus al doilea proiect mare la Spitalul Municipal Dej, de 14 milioane de euro. S-a declarat eligibil proiectul nostru, așteptăm finanțarea și dacă și acest proiect se va finanța, vom reuși să finalizăm toate investițiile de modernizare la Spitalul Municipal, deci pe toate clădirile și la fel cum am reușit să facem și dotările, să fie o zonă care să deservească populația noastră și cei care au nevoie de serviciile medicale de la Spitalul nostru Municipal. Deci, evident că nu puteam uita infrastructura. Dacă până acum am reușit să finalizăm patru proiecte pe mobilitate urbană, cu tot ce înseamnă străzile principale, autobuze electrice, noi am fost primii în zonă care am reușit să facem achiziția de autobuze electrice, biciclete, avem toată structura velo asigurată în municipiul nostru și străzi, trotuare dintr-un capăt alt al orașului, legătură cu comunele. Acum am reușit să accesăm și Panghel Sadini, reabilităm 37 de străzi din municipiul nostru. În perioada imediat următoare, în 2-3 luni de zile, vom finaliza toate lucrările cu marcaje, cu rutiere, cu tot ce înseamnă funcționarea acestor investiții atât de importante și pentru cartelele de tineri, unde am trebuit să modernizăm și să reabilităm acele străzi. Într-adevăr, a fost o provocare pentru mine să preiau DN1C, unde zona gară și 5 poduri importante, printre care și podul peste Someș, să pot să-l reabilitez în așa fel încât să le dau o siguranță încă de funcționare de aproximativ 20-30 de ani de zile. Lucrarea s-a finalizat, am făcut recepția în urmă cu câteva zile, finalizăm o parcare în cartierul Dealul Florilor de un număr de 70 de parcări și acum am depus proiecte, sunt în curs de

0: Sunteți un municipiu aflat în plină dezvoltare și știu că și zona de agrement ocupă un loc important în ceea ce privește interesele administrației publice locale din Dej.
1: Nu putem să nu ne ducem mai departe, pentru că și dumneavoastră că într-o comunitate este necesar și drumul și sănătate și învățământ, dar este nevoie și de agrement. Pentru a împlini această dorință a dejenilor, urmă cu 10 ani a reușit să finalizez prima investiție pe fonduri europene la zona de agrement Oroc. Acum am redepus un dosar de 4 milioane de euro să aprobă și această investiție, dar am făcut o extindere de zonă de agrement Oroc de aproximativ 10 milioane de euro, din care 7 eligibile și 3 milioane trebuie să contribuim noi, pentru că este o investiție foarte mare. Suntem cu investiția ca grad de realizare la 50% și dorim până la anul, în iunie, iulie, august, să fie, în vara viitoare, să putem finaliza această a doua mare investiție, încât să putem poziționa Dejul pe harta balneoturistică a României. Da, sunt lucruri importante pentru comunitatea dejană și în mare, în tot anul, îmi fac un program în așa fel încât proiectele care sunt derulate să le continuăm, să le putem finaliza și așteptăm noile ghiduri de investiții, să ne poziționăm pentru noile investiții, pentru a le demara în interesul comunității noastre dejene.
0: Mulțumim tare mult, domnule primar Costan Morar, că ați fost alături de noi. Dejul se dezvoltă frumos și este datorită implicării dumneavoastră și a primăriei și vă felicităm pentru tot ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră.
1: Mulțumesc frumos, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Alături de noi a fost domnul primar Costan Morar, primarul municipiului Dej, județul Cluj. Și nu uitați, dragi ascultători, la doar 2,5 km de centrul Dejului se află o oază de sănătate de 40.000 de metri pătrați, parcul balnear Toroc. Sunteți așteptați cu drag să vă bucurați într-un loc plin de istorie și multă distracție, bineînțeles. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Apel ferm al europarlamentarului Daniel Buda. Lâna trebuie să redevină o sursă de venit, nu un cost pentru crescătorii de oi. Primăria Baia Mare obține finanțarea pentru modernizarea pieței Izvoare, una dintre cele mai așteptate investiții din municipiu. Investiții în transport, infrastructură și sprijin social. Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă proiecte importante pentru comunitate. Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda solicită Comisiei Europene să revizuiască de urgență regulamentele care, spune acesta, au transformat lâna dintr-o resursă valoroasă într-o povară pentru crescătorii de oi din România și din alte state membre. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, Daniel Buda a făcut o comparație sugestivă între situația de acum două decenii și cea din prezent. Potrivit acestuia, în urmă cu 20 de ani, un fermier român își putea cumpăra o casă din banii obținuți din valorificarea lânii provenite de la aproximativ 600 de oi. Astăzi, în schimb, mulți crescători sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru a scăpa de această resursă, plătind pentru ca lâna să fie aruncată, incinerată sau transportată mii de kilometri până în Turcia, unde există capacități de spălare și procesare. Europarlamentarul român consideră că actualul cadru legislativ european descurajează valorificarea lânii și afectează direct veniturile fermierilor. Daniel Buda a cerut Comisiei Europene să intervină rapid și să modifice reglementările astfel încât lâna să nu mai fie tratată ca o povară administrativă, ci să redevină o resursă cu valoare economică. În opinia sa, sprijinirea fermierilor prin reguli mai flexibile și prin încurajarea procesării locale ar contribui atât la reducerea risipei, cât și la dezvoltarea economiei rurale și la creșterea competitivității sectorului ovin din Uniunea Europeană. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: În 20 de ani, un fermier din România își putea cumpăra o casă cu bani obținuți din vânzarea lânii de la 600 de oi. Astăzi, același fermier este obligat să scoată bani din buzunar doar pentru a scăpa de lâna produsă în propria fermă. Întrebarea firească. Cum justifică Comisia Europeană faptul că lâna provenită de la animalele sănătoase ajunge să fie tratată mai mult ca un deșeu decât o resursă agricolă valoroasă? Se pune întrebarea firească, cum am ajuns aici? Legislația europeană a transformat valorificarea lânii într-un proces complicat și costisitor. Regulamentul european 1069/2009 și regulamentul 142/2011 clasifică lâna drept subprodus de origine animală din categoria 3, alături de sânge, de exemplu, de pene sau alte subproduse. Această clasificare impune condiții stricte și costisitoare de manipulare, depozitare, transport și procesare. Producem lână în Europa, o transportăm mii de kilometri până în Turcia pentru a fi spălată, apoi o aducem înapoi. Distrugem propria industrie, întreb Comisia Europeană dacă are în vedere să revizuiască de urgență regulamentele în cauză și să elimine barierele disproporționate aplicate lânii.
2: Primăria Baia Mare a făcut un pas important pentru modernizarea pieței Izvoare. Primarul Doru Dăncuș a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de investiții din municipiu. Proiectul are o valoare de peste 38 de milioane de lei, dintre care 17,3 milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, obținută prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Potrivit primarului Doru Dăncuș, investiția a fost deblocată după ani în care proiectul a fost întârziat de litigii privind proprietatea unor clădiri din zonă. Pentru a nu pierde finanțarea europeană, administrația locală a inițiat procedura de expropiere, ceea ce a permis semnarea contractului și continuarea proiectului. În prezent, licitația pentru proiectare și execuție este în etapa de evaluare a ofertelor, iar 11 firme și-au depus candidatura. Pe durata lucrărilor, comercianții vor fi relocați temporar în alte spații puse la dispoziție de municipalitate. La final, piața Izvoare va fi reconstruită complet, cu alei și utilități modernizate, pavilioane noi pentru comercianți, iluminat modern, spații vers și mobilier urban. Primarul Doru Dăncuș spune că investiția va transforma una dintre cele mai importante piețe din Baia Mare într-un spațiu modern adaptat nevoilor comunității. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat recent mai multe proiecte care vizează transportul public, infrastructura și sprijinul acordat familiilor aflate în dificultate. Printre cele mai importante decizii se numără introducerea în circulație a încă 22 de autobuze electrice Solaris, care vor fi operate de compania de transport public. Totodată, administrația locală a dat undă verde modernizării străzilor Alexandru Donici și Alexandru Davila, investiții care vor îmbunătăți condițiile de trafic și accesul în zonă. Și componenta socială a fost în atenția aleșilor locali, peste 150 5.000 de lei vor fi alocați pentru cumpărarea de ghiozdane și rechizite destinate unui număr de 570 de copii din familii cu venituri reduse. În același timp a fost aprobat un nou regulament pentru cantina de ajutor social, astfel încât persoanele aflate în dificultate să beneficieze mai ușor de aceste servicii. Consilierii locali au aprobat și proiectul pilot Ateliere de Vacanță, care va fi organizat anul viitor în 2 școli din municipiu și le va oferi elevilor din ciclul primar activități educative și recreative pe perioada vacanței. Tot în cadrul ședinței, municipalitatea a decis să premieze și în acest an fidelitatea în familie. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă vor primi tradiționala diplomă de aur și un premiu de 1.000 de lei. Luni 13 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade Celsius, astfel că după amiaza vremea va deveni călduroasă, mai ales în zonele joase din județele Cluj, Sălaș, Bistrița, Năsăud și Maramureș. Dimineața și noaptea vor fi plăcute, cu minime cuprinse între 13 și 17 grade Celsius. În zonele montane din Apuseni și din nordul Carpaților orientali sunt posibile norări trecătoare, însă probabilitatea apariției averselor va fi redusă. În ansamblu, începutul de săptămână aduce o vreme stabilă, favorabilă activităților în aer liber. Meteorologii estimează că pe parcursul săptămânii, valorile termice vor rămâne ușor peste cele normale pentru această perioadă în vestul și nord-vestul țării, iar precipitațiile vor fi în general puține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum.

0: www.butoainox.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
5: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, GotoParking este locul de care ai nevoie. GotoParking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. GotoParking, printre mașini pentru oameni.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: privește frumos.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În cele ce urmează, am călătorit și am poposit la cetatea Ardud, situată în județul Satu Mare, un monument istoric de o importanță deosebită pentru nord-vestul României, ridicat inițial în anul 1481 de către Bartolomeu Dragfi, viitor voievod al Transilvaniei. Odinioară o fortăreață puternică din piatră cu patru turnuri, capabilă să adăpostească peste 1500 de soldați. Cetatea a fost transformată în secolul al XVIII-lea într-un castel baroc de către contele Alexandru Caroli. În prezent, din structura grandioasă de altădată, se mai păstrează doar ruinele zidurilor și un turn de apărare impunător, complet reabilitat. Locul este faimos în turism, atât datorită rețelei sale misterioase de tuneluri subterane, cât și pentru valoarea sa culturală, găzduind anual Festivalul de Reconstituire Istorică Medievart Fest Ardud. Dacă ar fi să punctăm una dintre legendele care circulă în jurul cetății Ardud, cetatea Ardud este renumită pentru misterele sale, cea mai faimoasă, după cum ziceam, fiind legenda prințesei Vilma, fiica principelui Francis Căracoții al II-lea. Povestea spune că în timpul asediilor austriece, principele a săpat sub fortăreață o rețea uriașă de tuneluri secrete cu trei ieșiri, folosite pentru a lua inamicii prin surprindere sau pentru a fugi. Ca să-i afle tacticile secrete, austriecii au trimis un ofițer Kipeș care a sedus-o pe tânăra Vilma, iar aceasta îndrăgostită i-a divulgat secretul galeriilor subterane. Cuprinsă de remușcări, prințesa i-a mărturisit tatălui ei trădarea, permițându-i principelui să evadeze călare prin tuneluri înainte ca dușmanii să atace. Însă înainte de a pleca, tatăl îndurerat a aruncat un blestem crunt asupra fiicei sale. Localnicii povestesc că spiritul Vilmei a rămas ferecat în adâncurile întunecate și bântuie pivnițele, așteptând să fie salvată de un tânăr curajos care trebuie să treacă trei teste mistice și să nu se uite înapoi. Și dacă am pomenit de festivalul Medievart Fest Ardud, vom afla mai multe detalii despre ce evenimente frumoase vom regăsi la nivelul lunii iulie în Ardud. Pentru că stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardud, doamna director Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
4: Vă salut cu mare drag de la Ardud.
3: Și noi de-abia așteptăm să poposim la nivelul orașului Ardud, pentru că știu că pe agenda se regăsesc evenimente foarte frumoase pentru comunitatea de acolo și nu numai, în perioada 17-19 iulie. Așadar, foarte curând, doamna director Simina Pop, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne treceți așa, ca printr-o călătorie, prin toate aceste evenimente frumoase care urmează.
4: Da, vă mulțumesc tare mult pentru interes și că ne urmăriți, sunteți mereu la curent cu evenimentele și cu tot ceea ce se întâmplă în comunitatea noastră și nu numai cu siguranță, dar ne bucurăm că suntem printre cei pe care dumneavoastră îi urmăriți, înseamnă că activitatea noastră este într-adevăr una interesantă, cel puțin și productivă. Revenind la perioada 17-19 iulie, așa este, într-adevăr, penultimul weekend din luna iulie înseamnă pentru Ardud Festivalul Medieval Medievart Fest Ardud, care anul acesta se va afla la ediția 15-a, deci este unul dintre cele mai vechi festivaluri medievale din țară. Sigur, între timp au apărut și alte festivaluri medievale cu alte specifice prin toată țara, dar noi ne mândrim cu faptul că am fost printre primele din țară. Și exact cum vă spuneam, în fiecare lună iulie, în penultimul weekend din luna iulie, la Ardud avem Festivalul Medieval Medieval Fest și anul acesta îl organizăm. Va fi în perioada 18-19 de data aceasta, deși noi ne-am obișnuit publicul cu trei zile de festival, deci va fi sâmbătă-duminică, dar totuși ziua de vineri, 17 iulie, va fi una mai specială, asta pentru că noi ne-am gândit să organizăm un eveniment mai inedit, nu știm să se fie întâmplat undeva în țară ceea ce vrem noi să oferim publicului, și anume o inaugurare, să zicem așa, a pistei noastre de biciclete, o pistă de 10,2 km, într-o manieră inedită, și anume prin bicicliști care adoptă costumații medievale. Da, sigur, adaptate la posibilitățile de a pedala, dar va fi o zi interesantă. Participanții vor veni costumați, îndemnăm să vină costumați în personaje medievale. Vom avea premii pentru cel mai inedit costum sau cel mai autentic costum, cea mai frumos decorată bicicletă și așa mai departe. Iar cei care vor alege să parcurgă două dintre cele patru trasee care sunt disponibile pe pista de bicicletă vor primi un pașaport al biciclistului medieval, care va fi așa foarte personalizat, va avea spații pentru ștampile pe care fiecare participant le vor primi în puncte de control de pe pista de biciclete, plus multe, multe alte surprize ale organizatorilor. Deci în data de 17 iulie, cu începere de la ora 18, vă așteptăm pe pista de biciclete de la Ardud, mai exact pe popasul de pe strada Drumul Vinului, acolo unde avem un spațiu mai generos și de unde vom da startul bicicletelor pe pista de biciclete de la Ardud, un proiect prin PNRR. Apoi, în data de 18, o să începem festivalul medieval, dar îl vom începe într-o manieră mai inedită, și anume, începutul va fi de această dată în cadrul simpozionului de istorie de la Ardud, care anul acesta se bucură de prezența academicianului Ioan Aurel Pop, un nume important pentru istoria și pentru mediul academic cu referire la istorie. Și ne bucurăm că, după multe încercări, reușește să ajungă și la Ardud, alături de Lucian Turcu, din cadrul Universității Babeș-Bolyai amândoi. Deci va fi, într-adevăr, un moment interesant. Deci vom îmbina, practic, partea academică, istoria în materie dură, cu partea de medieval, care practic sunt reconstituiri istorice din diferite epoci. Și exact cum vă spuneam, 18-19 iulie, festivalul medieval care va avea loc în cetatea Ardud. De această dată, tematica este captivii secului, adică prinși în viacuri, prinși în timp. Este un concept interesant și se face referire la omul modern, omul contemporan, care este prizonier al timpului, este prizonier al viacului. Și în cetatea Ardud, de această dată, printre mulți alți artiști,

0: Încă de la începuturile, să zicem, începuturile noastre în domeniul cultural, istoria a reprezentat un punct central, pentru că în jurul istoriei comunității și în special a cetății Ardud, s-a construit partea culturală. Deci primele evenimente care au avut loc în Ardud au avut loc pornind de la un reper cultural. Apoi, sigur, acestea s-au dezvoltat și au devenit emblematice, practic, pentru orașul nostru. Și ne bucurăm că putem să oferim publicului, atât ardudenilor cât și celor care iubesc acest tip de evenimente dedicate istorice, putem să oferim diversitate, da? Adică nu avem doar evenimente bazate pe istorie, care sigur au rolul să ne reamintească continuu cine suntem și de unde venim. Putem să oferim, cum vă ziceam, și evenimente diversificate. Evenimentul acesta cu cavalerii pe biciclete este cu siguranță unul inedit și sperăm să fie nu doar și nu ne-l dorim să fie doar un eveniment de inaugurare, ci ne dorim să fie și un eveniment de promovare, atât a pistei de biciclete, cât și a cetății Ardud, cât și a orașului și a festivalului pe care îl vom organiza în acel weekend. Și ca o completare, pista de biciclete de la Ardud va avea disponibil un cod QR pe care participanții și ulterior, mă rog, turiștii care vor ajunge pe biciclete vor putea să-l scaneze și vor avea acces la o hartă interactivă, practic, cu pista de biciclete. Vor avea posibilitatea să aleagă dintre patru trasee cu patru nivele de dificultate diferite. Și vor străbate, practic, pista de biciclete într-o manieră inteligentă, smart, zicem noi. Deci, sunt multe surprize, trebuie să ajungeți la Ardud ca să vedeți exact ceea ce v-am pregătit.
1: De-abia așteptăm, doamna director Simina Pop, și să știți că mă gândeam acum că suntem la jumătatea verii și că sunt convinsă că ați mai pregătit și alte evenimente la fel de frumoase pentru comunitatea din Ardud și nu vreau să ne dezvăluiți încă nimic, pentru că noi vom reveni cu siguranță, dar mi-aș dori dacă puteți să ne dați așa un mic spoiler, dacă doriți.
0: Sigur, ne auzim în luna august, când vom avea zilele orașului Ardud, care de această dată vor fi între 15 și 16 august. Ca de obicei, se vor afla la ediția a 11-a. Atât vom avea o zi dedicată folclorului, precum și o zi dedicată muzicii pop. Dar la următoarea intervenție vă povestesc mai multe despre invitații care vor urca pe scenă la zilele orașului și despre alte surprize pe care le-am pregătit acolo. Pot să vă dau așa un inside information, și anume faptul că și de această dată, la fel ca și în anul trecut, vom deschide scena talentelor locale. Deci, cei care vor dori vor avea posibilitatea să se înscrie pentru un moment pe scena orașului, în cadrul zilelor orașului Ardud. Vor accesa, mă rog, un link unde vor introduce informații relevante și ulterior vor avea ocazia să urce pe scena asta, pentru că ne dorim să încurajăm talentul și să încurajăm tinerii și, sigur, copiii noștri care au talente deosebite.
1: Mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop. V-am promis că o să revenim la Ardud, așadar, pentru că urmează evenimente foarte frumoase, nu doar pentru comunitatea de acolo, ci pentru toți cei care vor dori să participe. Și vă mulțumim tare mult, vă felicităm pentru toată munca pe care o faceți și mult succes vă dorim în continuare.
0: Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm cu mare drag la Ardud.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
8: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola, unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august, de Sfântă Mărie Mare!

duru duru duru du, că horești și zi și noapte, duru duru duru duru du. Ficior din mărginime, moștiu-ți face mama bine, să nu mă fac de rușine și să cânt cu drag la lume.

și-o-i mere la ea de sară, du-du-du-du-du-du. Vară la săpat, șepte fete am sărutat. Dacă mai ținea săpatul, aș fi sărutat.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 22 de kilometri de municipiul Zalău, capitala administrativă a județului Sălaj, în căușul unor dealuri înduite sub înălțimile munților Meseș, se află comuna Agrij. Întinderea este scăldată de apele râului Agrij, apele vieții, care au făcut posibile pentru oameni din cele mai vechi timpuri îndeletniciri ca agricultura și creșterea animalelor, și acestea au făcut traiul bun în zonă. Mai la vale de comuna cu același nume, râul Agrij trece prin localități ca Românaș și Creaca, înainte de a se vărsa în Someș la Jibou, ducând la vale în albia sa o istorie milenară și creionând splendoarea unor peisaje ce încântă ochiul oricărui călător. Comuna Agrij se bucură de o poziție accesibilă și favorabilă în partea de sud-est a Sălajului, de aici ajungându-se ușor în orașele Șimleu Silvaniei, aflat la doar 30 de kilometri, Jibou la 40 de kilometri și Cehu Silvaniei la 50 de kilometri. Casele locuitorilor se află de-a lungul văii Agrijului pe platforme colinare împădurite, pe măguri și prin poiene, într-un cadru natural, armonios și prielnic. Locuirea în această zonă este cunoscută din cele mai vechi timpuri, clima blândă și resursele bogate, favorizând viața oamenilor încă din preistorie, din epoca bronzului. În situl arheologic la pietre au fost descoperite vestigii aparținând culturii coțofeni și acest lucru confirmă integrarea acestei regiuni în area de manifestare a uneia dintre cele mai importante culturi preistorice din spațiul intracarpatic. Continuitatea locuirii este susținută și de descoperirile din situl Coasta Lată, unde au fost identificate urmele unui turn de apărare roman, parte a sistemului defensiv de frontieră a Imperiului Roman, datat cam prin secolele al II-lea al III-lea după Hristos, corespunzător perioadei de maximă consolidare a provinciei Dacia. Alte dovezi ale locuirii străvechi provin din situl Valea Caselor, situat pe teritoriul satului aparținător, Răstolțul Deșert, care ne sugerează o densitate semnificativă a așezărilor umane în zonă la vremea respectivă. Prima pomenire în documente scrise a localității datează însă doar din anul 1459. În perioada medievală, zona a făcut parte din regatul maghiar, apoi din Transilvania, urmând în epoca modernă evoluțiile istorice ale Ardealului. După Marea Unire de la 1918, localitatea a devenit parte a României Mari și s-a bucurat de toate drepturile asigurate de noua Constituție a țării. Până în anul 1995, comuna Agrij a inclus și satele Trăznea și Bozna, care ulterior s-au desprins administrativ și au format comuna Trăznea. Când ajungi în centrul Agrijului, primul lucru remarcat, pe lângă turnul bisericii, este sediul impunător, îngrijit și modernizat al primăriei, semn că aici este găzduită o echipă de management administrativ care își face datoria. Și o ședere în comună te convinge că lucrurile chiar așa stau. Nu este greu să observi că drumurile comunale sunt reabilitate și modernizate, astfel încât circulația să fie facilitată dintr-un capăt în altul al comunei și până în satul aparținător Răstolțul Deșert. Am mai apoi observ că au fost făcute reabilitări la școlile gimnaziale și la cele două grădinițe, la căminul cultural, la biblioteca locală și s-au făcut investiții în realizarea unei capele pentru servicii funerare. De asemenea, s-au executat lucrări pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă și introducerea canalizării și stației de epurare. S-au alocat fonduri pentru construcția unui centru de zi pentru copii, dar și pentru amenajarea bazei sportive locale, pentru că echipa de fotbal Recolta Agrij ține steagul sus și mulți copii și tineri sunt dornici de mișcare. Sănătatea este și ea la loc de cinste în comună, și grija pentru cetățeni se reflectă în calitatea serviciilor dispensarului uman. Economia comunei a grijii din județul Sălaj a rămas firesc, ancorată în ocupațiile tradiționale, precum cultivarea plantelor, pomicultură, creșterea animalelor și zootehnie, evident, practicate acum cu mijloace moderne și cu o mai bună rentabilitate. Au apărut de asemenea în comună și multe activități de comerț și prestări servicii și este încurajat, conform strategiei de dezvoltare, turismul, pentru că în comună se află obiective demne de interes. Dintre acestea amintim Biserica Ortodoxă de Piatră din Agriș, cu hramul Sfântul Apostol Petru și Pavel, care este o ctitorie cu o lungă istorie, ridicată între 1906-1909 și care are o arhitectură cu elemente gotice interesantă pentru evoluția arhitecturii religioase în Ardeal. Pictura interioară, originală în ulei pe pânză, este neprețuită, fiind realizată în 1910 de artistul Ștefan Zeman din Baia Mare și reprezintă un exemplu semnificativ de artă religioasă din perioada respectivă. De asemenea, călătorului se arată cu frumusețea și vechimea ei și biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Răstolțul Deșert, construită în secolul al XIX-lea cu pictură murală datată 1810, care este înscrisă ca monument istoric în lista Ministerului Culturii. Pictura murală și iconografia interiorului au fost realizate de vestitul meșter zugrav Ioan Pop din Unguraș, care este menționat în Pisania originală. În ultimii ani s-au făcut intervenții de restaurare și consolidare, precum refacerea învelitorii din șindrilă, montarea unei instalații de paratrăznet, lucrări care arată că agrijenii știu și vor să își păstreze patrimoniul. Aceste biserici, atât cea mare de zid cât și biserica de lemn, oferă turiștilor o imagine autentică asupra spiritualității rurale din zona Sălajului și sunt elemente esențiale pentru turismul religios și cultural din Ardeal, purtând în timp dovada faptului că locuitorii acestor meleaguri sunt oameni credincioși și cu frică de Dumnezeu. Chiar dacă modernizarea comunei Agriș din județul Sălaj s-a produs cu mare viteză și într-un timp scurt, tradițiile și cultura veche nu s-au pierdut din viața stătenilor și la marile sărbători creștine de peste ani, ei mai îmbracă straiele populare și țin datinele și obiceiurile locului. Portul popular din subzona Almaș-Agriș este un element distinct al culturii locului, cu piese tradiționale pe cum cămașa, zadiile și brâiele, care variază în detalii față de alte zone, dar păstrează motivele și tehnicile locale de confecționare a costumului popular, care poate să fie admirat la marile sărbători și în zilele de duminică. Armonia dintre modernizare și păstrarea tradițiilor, ospitalitatea și calitatea vieții, fac din comuna Agriș din Sălaj un loc tentant pentru orice vizitator, și locuitorii promit zile de neuitat la poalele Meseșului pentru orice călător prin Ardeal. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal și ajungem în țara Oașului, la granița dintre Turzbăi și Cămârzana. Ascuns între dealurile împădurite, se află un loc învăluit în povești și legende. La Porțile Zânelor se numește. Bătrânii satelor spun că odinioară, în nopțile de vară, zânele coborau pe poienile scăldate în lumina lunii și dansau până în zori, iar cântecul lor se auzea printre păduri și zvoare. Se credea că aceste făpturi ocroteau locul, aduceau rod bogat, sănătate și noroc celor care respectau natura și tradițiile. De aici s-a născut și numele acestui ținut de poveste, unde frumusețea peisajului se împletește cu folclorul și credințele populare. Astăzi, festivalul La Porțile Zânelor readuce la viață spiritul acestor legende, transformând locul într-o sărbătoare a tradițiilor, muzicii și portului popular oșenesc. Și vorbim în cele ce urmează despre festivalul folcloric La Porțile Zânelor, pentru că urmează să aibă loc ediția cu numărul 4. Vorbim mai mult alături de domnul primar Florin Ionici, primarul comunei Cămârzana, județul Satu Mare. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua tuturor și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Cum sunteți? Mă bucur că ați revenit la noi în comuna Cămârzana și ați făcut-o bine, pentru că, adică tot timpul, doar că acum, uite, suntem în săptămâna premergătoare evenimentului nostru, Festivalul Folclorului La Porțile Zânelor, ediția 4.
1: Tocmai asta voiam să zic, pentru că ne-ați întrebat ce facem. Ne pregătim de eveniment, domnule primar Florin Ionici, pentru foarte că urmează bine. În această duminică 19 iulie să aibă loc ediția cu numărul 4 a Festivalului Folcloric La Porțile Zânelor și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Pentru ediția din acest an am pregătit un program, eu zic că destul de frumos, împreună cu colegii, cu primăria Turz, un program artistic. Deschiderea o să fie în jurul orei 12:30, 1, ora 13, iar după aceea o să fie un program artistic între orele 1 și 2, o să fie un program artistic asigurat de către Comuna Turz, ansamblu de danturi copiii puritori. De la ora 2 avem invitat cap de afiș de Țiuga, după aceea undeva după ora 3, după ce termină programul domnul Deții, o să intre țipuritoarele din Cămârzana împreună cu ansamblu Cetărașii de pe sate din Maramureș. După aceea o să mai fie doi interpreți autohtoni, domnul Florin Oșanu, Lavinia Pop și Viorel Pop. O să fie un program artistic, eu zic, foarte, foarte frumos și destul de încărcat.
1: Domnule primar Florin Ionici, sunteți o zonă binecuvântată acolo în țara Oașului și vreau să vă întreb cum contribuie acest eveniment la promovarea tradițiilor din țara Oașului.
2: Până acum 4 ani, 5 ani, în țara Oașului, cel puțin la nivel de Comuna Cămârzana, nu aveam niciun eveniment reprezentativ. A mai fost un eveniment, Festivalul Mămăligii, tot în aceeași locație, de la o scară mult mai mică. Iar din 2019 a fost prima ediție, după ce a fost cu problema cu coronavirus, iar ulterior am revenit în 2022, acum la ediția 4-a, este un eveniment foarte frumos, de o amploare mare, deja la nivel de județ, eu zic că putem să ne comparăm cu anumite evenimente mari, cum sunt Oțeloaia, în zona Codului și acum Sâmbra Oilor, care are o vechime de peste 60 de ani, nu putem deocamdată, dar eu zic că venim din spate. Este, dar ca și zonă, ca și așezare, acolo eu zic că nu vreau, cu lipsă de modestie, dar eu zic că îi batem la asta, în sensul bun, ca și locație, ca și punct de panoramă și tot. Este foarte frumos și tocmai așa am încercat să aranjăm lucrurile. Avem acel tronson de drum care leagă comunitățile noastre, Turz și Cămârzana. Am reușit să așternem și stratul 2, îl pregătim acum, săptămâna aceasta facem acostamentele și miercuri sau joi trasăm și poate apucăm să punem și indicatoarele rutiere, ceea ce denotă că este în proces de 98-99% gata. Acum așteptăm pe toți cei care vor să vină la eveniment cu un covor nou, proaspăt.
1: Domnule primar Florin Ionici, evenimentul este realizat în parteneriat cu Primăria Turz, dar și cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. Și vreau să vă întreb cât de important este parteneriatul în organizarea festivalului.
2: Este un parteneriat, da, cum am spus, cu Primăria Turz și împreună cu Centrul Județean de Promovare legat de Consiliul Județean, unde ei ne susțin și din punct de vedere financiar, centru de creație și și noi primăriile, pentru că acum, având în vedere și bugetele care ne-au fost alocate pe anul acesta și anul trecut, sunt un pic mai micuțe, avem și investiții care, dar ne-am descurcat și oricând o colaborare este de bun augur. Și cu cei din Turți sunt niște colegi foarte ok de treabă, au înțeles mesajul nostru, noi pe lor, și ca să în comuniune să fie, să iasă un eveniment așa cum ne dorim toți.
1: Domnule primar Florin Ionici, locația este foarte importantă pentru povestea care urmează să se contureze așadar. Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că festivalul are loc într-o zonă atât de spectaculoasă, la hotarul dintre Turți Băi și Cămârzana?
2: Da, de ce am și ales atunci când a fost acel eveniment Festivalul Mămăligii, pentru că nu cunoșteam foarte bine zona. După ce am văzut acea zonă, am început și dezvoltarea acelei zone prima dată cu infrastructura rutieră, pentru că la ce era în anii 2017-18 doar cu pe jos puteai să mergi pe acele tronsoane de drumuri, dar încet, încet am reușit și am dezvoltat acea zonă. Fără dezvoltarea infrastructurii nu pot spune în valoare niciun loc. De aceea noi prima dată ne-am axat pe partea aceasta, iar ulterior au venit și partea aceasta cu evenimentele. Și da, este o zonă superbă, acum tot la nivel de țară Oașu și la nivel de județ. Acum și la nivel, să zic, de țară s-a văzut și s-a auzit despre zona Cămara Zinelor de la Poarta Zinelor, pentru că au venit și interpreți internaționali, și naționali și internaționali, care și-au făcut videoclipuri aici sus la noi la Poarta Zinelor. De aceea zic că este un plus mare pentru comunitate și pentru noi cei din țara Oașului, în special Cămârzana.
1: Domnule primar Florin Ionici, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că poate că sunt ascultători care au mai participat de-a lungul celor 4 ediții la acest frumos eveniment, sau poate că urmează să participe pentru prima dată, duminică 19 iulie.
2: Da, invit pe toată lumea din țara Oașului, din județul Satu Mare, precum și din județele limitrofe, Sălaj și frații din Maramureș, pentru că o să aibă și reprezentanți pe scenă la noi. Cine n-a fost până acum, invităm să vină și eu zic că odată ce trec de Poarta Zânelor, o să te mai întoarcă. De aceea aștept pe toată lumea cu mare drag, duminică, în jurul orelor 1. Mulțumesc mult și Doamne ajută să ne vedem cu bine!
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Florin Ionici, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea dumneavoastră, duminică, 19 iulie, așadar.
2: Mulțumesc, numai bine!
1: Și nu uitați, dragilor, Poarta Zânelor este unul dintre cele mai frumoase și mai încărcate de farmec locuri din țara Oașului. Dacă încă nu ați descoperit-o, eu zic să participați duminică 19 iulie la Festivalul Folcloric la Porțile Zânelor. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Ionici, primarul comunei Cămârzana, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Apoca, aeroportul internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Apel ferm al europarlamentarului Daniel Buda. Lâna trebuie să redevină o sursă de venit, nu un cost pentru crescătorii de oi. Primăria Baia Mare obține finanțarea pentru modernizarea pieței Izvoare, una dintre cele mai așteptate investiții din municipiu. Investiții în transport, infrastructură și sprijin social. Consiliul Local Cluj-Napoca aprobă proiecte importante pentru comunitate. Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda solicită Comisiei Europene să revizuiască de urgență regulamentele care, spune acesta, au transformat lâna dintr-o resursă valoroasă într-o povară pentru crescătorii de oi din România și din alte state membre. În intervenția sa din plenul Parlamentului European, Daniel Buda a făcut o comparație sugestivă între situația de acum două decenii și cea din prezent. Potrivit acestuia, în urmă cu 20 de ani, un fermier român își putea cumpăra o casă din banii obținuți din valorificarea lânii provenite de la aproximativ 600 de oi. Astăzi, în schimb, mulți crescători sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru a scăpa de această resursă, plătind pentru ca lâna să fie aruncată, incinerată sau transportată mii de kilometri până în Turcia, unde există capacități de spălare și procesare. Europarlamentarul român consideră că actualul cadru legislativ european descurajează valorificarea lânii și afectează direct veniturile fermierilor. Daniel Buda a cerut Comisiei Europene să intervină rapid și să modifice reglementările astfel încât lâna să nu mai fie tratată ca o povară administrativă, ci să redevină o resursă cu valoare economică. În opinia sa, sprijinirea fermierilor prin reguli mai flexibile și prin încurajarea procesării locale ar contribui atât la reducerea risipei, cât și la dezvoltarea economiei rurale și la creșterea competitivității sectorului ovin din Uniunea Europeană. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
2: În 20 de ani, un fermier din România își putea cumpăra o casă cu bani obținuți din vânzarea lânii de la 600 de oi. Astăzi, același fermier este obligat să scoată bani din buzunar doar pentru a scăpa de lâna produsă în propria fermă. Întrebarea firească. Cum justifică Comisia Europeană faptul că lâna provenită de la animalele sănătoase ajunge să fie tratată mai mult ca un deșeu decât o resursă agricolă valoroasă? Se pune întrebarea firească, cum am ajuns aici? Legislația europeană a transformat valorificarea lânii într-un proces complicat și costisitor. Regulamentul european 1069/2009 și regulamentul 142/2011 clasifică lâna drept subprodus de origine animală din categoria 3, alături de sânge, de exemplu, de pene sau alte subproduse. Această clasificare impune condiții stricte și costisitoare de manipulare, depozitare, transport și procesare. Producem lână în Europa, o transportăm mii de kilometri până în Turcia pentru a fi spălată, apoi o aducem înapoi. Distrugem propria industrie, întreb Comisia Europeană dacă are în vedere să revizuiască de urgență regulamentele în cauză și să elimine barierele disproporționate aplicate lânii.
1: Primăria Baia Mare a făcut un pas important pentru modernizarea pieței Izvoare. Primarul Doru Dăncuș a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de investiții din municipiu. Proiectul are o valoare de peste 38 de milioane de lei, dintre care 17,3 milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, obținută prin programul regional Nord-Vest 2021-2027. Potrivit primarului Doru Dăncuș, investiția a fost deblocată după ani în care proiectul a fost întârziat de litigii privind proprietatea unor clădiri din zonă. Pentru a nu pierde finanțarea europeană, administrația locală a inițiat procedura de expropiere, ceea ce a permis semnarea contractului și continuarea proiectului. În prezent, licitația pentru proiectare și execuție este în etapa de evaluare a ofertelor, iar 11 firme și-au depus candidatura. Pe durata lucrărilor, comercianții vor fi relocați temporar în alte spații puse la dispoziție de municipalitate. La final, piața Izvoare va fi reconstruită complet, cu alei și utilități modernizate, pavilioane noi pentru comercianți, iluminat modern, spații vers și mobilier urban. Primarul Doru Dăncuș spune că investiția va transforma una dintre cele mai importante piețe din Baia Mare într-un spațiu modern adaptat nevoilor comunității. Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat recent mai multe proiecte care vizează transportul public, infrastructura și sprijinul acordat familiilor aflate în dificultate. Printre cele mai importante decizii se numără introducerea în circulație a încă 22 de autobuze electrice Solaris, care vor fi operate de compania de transport public. Totodată, administrația locală a dat undă verde modernizării străzilor Alexandru Donici și Alexandru Davila, investiții care vor îmbunătăți condițiile de trafic și accesul în zonă. Și componenta socială a fost în atenția aleșilor locali, peste 150 5.000 de lei vor fi alocați pentru cumpărarea de ghiozdane și rechizite destinate unui număr de 570 de copii din familii cu venituri reduse. În același timp a fost aprobat un nou regulament pentru cantina de ajutor social, astfel încât persoanele aflate în dificultate să beneficieze mai ușor de aceste servicii. Consilierii locali au aprobat și proiectul pilot Ateliere de Vacanță, care va fi organizat anul viitor în 2 școli din municipiu și le va oferi elevilor din ciclul primar activități educative și recreative pe perioada vacanței. Tot în cadrul ședinței, municipalitatea a decis să premieze și în acest an fidelitatea în familie. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă vor primi tradiționala diplomă de aur și un premiu de 1000 de lei. Luni 13 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade Celsius, astfel că după amiaza vremea va deveni călduroasă, mai ales în zonele joase din județele Cluj, Sălaș, Bistrița, Năsău și Maramureș. Dimineața și noaptea vor fi plăcute, cu minime cuprinse între 13 și 17 grade Celsius. În zonele montane din Apuseni și din nordul Carpaților orientali sunt posibile norări trecătoare, însă probabilitatea apariției averselor va fi redusă. În ansamblu, începutul de săptămână aduce o vreme stabilă, favorabilă activităților în aer liber. Meteorologii estimează că pe parcursul săptămânii, valorile termice vor rămâne ușor peste cele normale pentru această perioadă în vestul și nord-vestul țării, iar precipitațiile vor fi în general puține. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. După cum știți deja, noi călătorim și călătorim foarte des, foarte mult și în locuri foarte frumoase din Ardeal. Acum ne aflăm la marginea satului Aiton, județul Cluj, unde se află un arbore care a devenit mai mult decât un simplu copac. Vorbim despre frasinul secular, vechi de aproximativ 300-360 de ani chiar. Localnicii spun că el a văzut mai multe decât orice om din sat. Iar această idee stă la baza numeroaselor povești și legende transmise din generație în generație. O veche poveste locală spune că frasinul a răsărit într-un loc considerat binecuvântat. Bătrânii satului povesteau că în vremuri de război și foamete, oamenii se adunau la umbra lui pentru sfat și rugăciune. Se credea că arborele îi ocrotește pe cei care îl respectă și că nu trebuie tăiat niciodată, pentru că odată cu el s-ar pierde și norocul satului. Există și o altă variantă a legendei, un călător obosit s-ar fi adăpostit aici cu multe secole în urmă și ar fi înfipt în pământ toiagul său. Din acel toiag ar fi crescut frasinul uriaș, devenind apoi străjerul Aitonului. Desigur, este o poveste populară, nu un fapt istoric. Privit din perspectiva istorică, frasinul este impresionant prin ceea ce a traversat. A crescut în perioada Principatului Transilvaniei, a fost contemporan cu epoca habsburgică, a văzut cu ghilimelele de rigoare revoluțiile secolului al XIX-lea, a trecut prin două războaie mondiale și a rămas în picioare până în prezent. De aceea mulți localnici îl numesc bătrânul satului, pentru că a rămas acolo când generații întregi de oameni au venit și au plecat. Dar noi nu plecăm pentru că mai avem multe, multe, multe de povestit. Noi mai rămânem la nivelul comunei Aiton, județul Cluj, alături de domnul primar Nicolae Făgădar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine vă reau din nou pe dumneavoastră și pe ascultătorii emisiunilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar, și știu că se lucrează mult la nivelul comunei Aiton, așadar vreau să vă întreb cu ce vă ocupați în această perioadă.
2: Se lucrează, într-adevăr, se lucrează, și fiindcă ne permite și timpul și ne-am pregătit din timp ceva lucrări. Pot să vă spun că la ora actuală lucrăm la amenajări și reparații capitale la cele două capele din Aiton și în Rediu. Sunt spre finalul lucrărilor, mai avem puțin la capela din Aiton. Și chiar astăzi am finalizat achiziția prin SEAF și prin toate pârghiile legale a asfaltării unui număr de 4 străzi din satul Aiton și Rediu. Urmează ca în perioada următoare să întocmim contractul de executare a lucrărilor și să dăm ordinul de începere. Prin asta cred că în proporție de 96-97% toate drumurile din comuna noastră vor fi asfaltate, rămânând micii capete unde probabil spre toamnă sau la primăvară le vom finaliza și acestea. De asemenea, pregătim un proiect ca să-l depunem pentru accesarea de fonduri prin AFM, pentru iluminatul public, pentru iluminatul instituțiilor, panouri fotovoltaice și modernizarea iluminatului public în comună. Suntem în faza în care, la ora actuală, lucrăm la extinderea rețelei de apă din satul Rediu spre cartierul nou, cartierul Tineretului, l-am numit noi, fiindcă acolo am repartizat un număr de 20 de loturi pentru construcția de locuințe pentru familiile tinere care rămân în sat, conform legii 3 din 2015. De asemenea, tot pentru proiectul pe AFM, care am înțeles sunt semnale că se va deschide depunerea de proiecte, vrem să depunem proiectul pentru extinderea rețelei de canalizare în cele două sate. Prin programul Angel Saligny am avut un proiect aprobat numai de jumătate, finanțat numai de jumătate pentru rețeaua de canalizare și am făcut străzile principale din Aiton și Rediu. Urmează că acum, dacă să deschide finanțare pentru acest proiect, pentru canalizare, să putem să depunem și pentru partea care n-a fost prinsă în primul proiect. Astea sunt lucrările mari pe care vrem să le finalizăm și să le rezolvăm în acest an. De asemenea, am în lucru, ce să zic, efectuarea unui gard împrejmuitor la remiza PSE din satul Aiton și mai avem mici plombări care se vor face mai târziu, după ce finalizăm asfaltarea.
1: Domnule primar Nicolae Făgădar, știu că administrația publică locală din Aiton are o viziune foarte pronunțată în ceea ce privește turismul din comună și vreau să vă întreb, pentru că știu că aveți un proiect foarte frumos în legătură cu acest aspect, în ce stadiu se află acest proiect?
2: Da, aici cred că știți, este vorba despre mini-city, un orășel al copiilor. În momentul de față se lucrează la amenajarea terenului. Din discuțiile pe care le-am avut cu patronii care se vor ocupa de acest mini-city, sunt date comenzile, așteaptă să fie livrate toate machetele, toate materialele pentru amenajarea orășelului. Ei speră ca până în toamnă să fie finalizat. Oricum, o să vă țin la curent și o să ne știm, așteptăm și noi cu mare drag și interes ca să finalizeze acest proiect. Sperăm ca până în toamnă, să, așa cum spuneam, să fie finalizat și să putem să ne bucurăm atât noi cât și viitorii turiști, care bănuiesc și sunt sigur că vor fi foarte mulți și marea majoritate vor fi copii, că pentru copii se și face.
1: Cu siguranță și acesta va fi mini-orășelul lor, în care vor putea să fie ei adulții, să zicem.
2: Da, ei vor fi adulți, ei vor fi polițist, primar și așa mai departe. Vor încerca să învețe tot ceea ce înseamnă conducerea, ca să zic așa.

0: cât și dotării cu aparatură și cu materiale pentru încălzire, pentru iluminat, pentru canalizări. Aici vorbesc de societatea Minstal. De asemenea, nu știu dacă v-am mai spus în discuțiile anterioare, pe raza comunei avem și o foarte frumoasă hergelie, Hiperia, care a fost dată în folosință în cursul anului 2025 pentru a beneficia de ei copiii, în special copiii și persoanele cu dizabilități, și un tratament prin activități cu diferite rase de cai, și vă spun că e extraordinar de binevenită, benefică și foarte, foarte căutată în ultimul timp.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Nicolae Făgădar. Așadar, comuna Iton se dezvoltă frumos și pentru viitor sunt planuri mari. Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și, de final, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
0: Un gând frumos din partea mea și din partea tuturor aitonenilor, ca să zic așa, Dumnezeu să le dea sănătate, să ne facă să fim mai buni, mai înțelepți și să nu uităm niciodată că nimeni nu-i fără Dumnezeu, iar Dumnezeu ne poate ajuta în toate.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Făgădar, că ați fost alături de noi. Doamne, ajută să auzim numai de bine pe viitor și să auzim numai de succese pe viitor.
0: Vă mulțumim cu mare drag, vă mai așteptăm și o să ținem legătura.
1: Doamne, ajută, numai bine vă dorim.
0: La revedere!
1: Și nu uitați, dragii mei ascultători, la început am vorbit despre frastinul secular din Aiton și vreau să închei tot în aceeași notă, pentru că atât timp cât acest frastin își va întinde ramurile peste comuna Aiton, el va continua să spună povestea unei comunități care își respectă trecutul și își prețuiește patrimoniul cultural. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Făgădar, primarul comunei Aiton, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Insuccesul electoral al liberalilor din 1937 se datora în parte unui pact de neagresiune electorală între național-țărăniștii lui Iuliu Maniu și partidul Totul pentru Țară, eticheta electorală a legionarilor. Rezultatul a fost că regele a adus la guvern doi lideri de mici partide de extremă dreapta, dar nu din legiune, poetul Octavian Goga și profesorul A.C. Cuza, șeful unui partid axat exclusiv pe antisemitism. S-ar zice că regele Carol i-a adus la putere numai ca să compromită extrema dreaptă și cu prilejul unei noi crize economico-financiare plus presiune externă să dizolve parlamentul și să instaureze dictatura regală din februarie 1938, inventând apoi, la sfârșitul anului, un partid unic cu totul artificial, Frontul Renașterii Naționale. Față de toate dictaturile pe care le-am cunoscut mai târziu, s-ar părea azi că dictatura regală a fost mai puțin dură decât cele ce vor urma. Scurta experiență legionară, dictatura generalului Antonescu, mai apoi, cu seamă, cei 45 de ani de regim comunist. De altfel, Carol al II-lea, un an, doi după venirea pe tron, a avut norocul de a profita de o restabilire a situației economice mondiale, care a avut repercusiuni favorabile și asupra țării noastre, astfel încât anii domniei lui au fost o epocă de relativ progres economic și o perioadă de mari construcții în București. Se fac de asemenea primele drumuri asfaltate din țară. Din păcate, acest boom economic a fost umbrit de suspiciunea în legătură cu profiturile ilicite obținute de anturajul regal. Profituri ilicite de care era acuzată și amanta regelui, foarte impopulară, Elena Lupescu, pentru care regele divorțase de regina Elena din familia regală a Greciei. Să revenim la soarta legionarilor în timpul dictaturii regale. Aici a făcut regele Carol o mutare periculoasă. S-a dezbărat de persoana așa zis carismatică a lui Codreanu prin asasinat. S-a montat, pe când regele era în vizită oficială la Hitler, în noiembrie 1938, o pretinsă evadare din închisoarea unde Codreanu fusese închis după un proces politic și a fost sugrumat împreună cu toți cei care îi executaseră pe Ighe Duca și pe Stelescu. Suprimarea capitanului și arestarea principalilor fruntași ai mișcării au dus la dezorganizarea legiunii și la propulsarea la rangul întâi a unui mediocru complotist, Horia Sima. 10 luni după asasinarea lui Codreanu, la câteva săptămâni de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial în septembrie 1939, are loc răzbunarea legionarilor, asasinarea primului ministru Armand Călinescu, după care oamenii regelui Carol au reacționat cu metode quasi-medievale, atentatorii executați pe loc și lăsați cu zile să putrezească în stradă, sute de execuții oarecum la întâmplare, în provincie. Se pornește cu furie spirala violenței. Să vorbim acum despre pactul Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939. Izbucnește al doilea război mondial. Odată cu instaurarea dictaturii regale, ne apropiem de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, pe care omenirea îl vedea apropiindu-se din an în an de la venirea lui Hitler la putere în 1933. În 1936 reocupase Renania, provincie germană de graniță. Apoi, în martie 1938, ocupase Austria prin Anschluss, considerând-o germană. La 29 septembrie, în același an, după o încordată criză politică între axa Berlin-Roma, pe de o parte, și francezi și britanici, pe de alta, aceștia din urmă acceptaseră, prin acordul de la München, dezmembrarea Cehoslovaciei, considerându-se încă nepregătiți pentru o confruntare militară. Ungaria primește sudul Slovaciei, iar la 15 martie 1939, Hitler invadase și restul Cehoslovaciei. Cehia devenea protectorat german, iar Slovacia, amputată de partea ei de sud și de Rutenia subcarpatică, cedate Ungariei, devenea teoretic independentă. Nici de data asta, anglo-francezii nu reacționează. mica înțelegere Cehoslovacia-România-Iugoslavia, care de la înființarea ei în 1920 nu ajunsese să fie niciodată o reală putere militară, era de acum un vis al trecutului, iar țara noastră, în fața acestei înaintări nestăvilite a celui de-al treilea Reich, titlu pe care îl luase Germania hitleristă, adică al treilea imperiu, se văzuse silită să semneze un tratat comercial care făcea din noi un client quasi-exclusiv al Germaniei. La 23 august 1939, lumea află cu stupefacție că Germania și Uniunea Sovietică, pe care toți le credeau dușmani de moarte, semnaseră un pact de neagresiune. Se va afla mai târziu că prevedea împărțirea Poloniei și autorizarea dată de germani Uniunii Sovietice de a reocupa Basarabia. A rămas cunoscut sub numele celor doi miniștri de externe, pactul Ribbentrop-Molotov. Nu va trece decât o săptămână și Germania, la 1 septembrie 1939, invadează fără preaviz Polonia cu un aparat militar formidabil. Franța și Marea Britanie, respectând tratatul de garanție ce le lega de Polonia, declară război Germaniei la 3 septembrie, așa început al doilea război mondial, care va ține mai mult decât primul și va face zeci de milioane de victime. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vizitatorul necunoscut, de Guy Abecassi. În distribuție, George Măruță, Ion Marinescu, Lucia Râpean.
2: Lucien?
3: Da, domnule.
2: Fii drăguț să-și adun corespondență.
3: Da, domnule.
4: Bună ziua, domnule Mesonie.
2: Bună ziua, Lucien. M-a căutat cineva?
4: Câteva telefoane, nimic important. Comenzi, cererele furnizorului. Da, contabilul a fost convocat la sediul bănci.
2: La sediul bănci? De ce?
4: Nu știu, domnule.
2: Să vină la mine îndată și se întoarce.
4: Bine, domnule.
2: Așa. S-a anunțat multă lume pentru astăzi?
4: Către amiază va veni reprezentantul unei firme comerciale, iar la 2:30, agentul dumneavoastră din Bordeaux.
2: Da, da, da.
4: Potrivit dispozițiilor pe care mi le-ați dat, nu v-am încărcat programul după amiază, să vă puteți întoarce acasă de vreme.
2: Da, da.
4: De seară e doar aniversarea căsătoriei dumneavoastră.
2: Ha, mulțumesc, Lucia, n-am uitat.
4: Bijutierul v-a trimis comanda, cutiuța e aici pe birou.
2: Da, da, da,
4: da.
2: Perfect, foarte bine. Uite, poți să iei și scrisorile astea?
4: Da, da.
2: Răspundere cu formula obișnuită.
4: Bine, doamne.
2: Celelalte le rezolvăm mai târziu. Bun. Asta e tot?
4: Da, în sfârșit, mai e cineva în anticameră care ar dori să vă vadă.
2: Cineva? Cine?
4: Tocmai asta e, domnule, că face pe misteriosul și nu vrea să-și spună numele. Am aflat doar că abia a sosit dintr-o călătorie și mai are bagajele cu el.
2: Ia-te, uite. Nu ți-a spus măcar ce vrea?
4: Nici gând, nici gând. L-am sfătuit să scrie ce dorește, dar stăruie să vă vadă personal.
2: Ia să știu. Bine, roagă-l să intre.
4: Bine, domnule. Poftiți, domnule, sunteți așteptat. Pot să plec, domnule?
2: Da, vă rog. Bună ziua, domnule.
5: Domnule?
2: Vă rog să mă iertați, secretara mea nu v-a reținut numele.
5: Pe bună dreptate. Nu i l-am dat.
2: Și apreciez discreția dumneavoastră, dar n-am taine față de secretara mea și orice ar fi, acum suntem singuri. Aș putea să știu cu cine am onoare?
5: Dacă doriți atât de mult, dar de fapt nu prea are importanță.
2: Găsiți?
5: Mi se pare absurd această manie neghioabă de a dori să cunoști mai întâi numele oamenilor. Ca și cum numele lor ar putea să ne învețe ceva. Căci ceea ce sunt în realitate au ei grijă să nu ne spună. Ascund, tăinuiesc. Ar trebui mai curând să-și ridice numele ca pe un capac și să privească în cutia cu răutățea personalităților pentru a vedea cum colcă-i acolo straturi, straturi, onoarea și josnicia, lașitatea și curajul, lăcomia și generozitatea. Fără a mai ține seamă și de țelurile lor, faimoasele lor țeluri secrete care îi însuflețesc pe toți ca sforile pe marionete. Iată, domnule, cum ar trebui oamenii să înceapă să se prezinte, dacă ipocrizia unora și mișelia altora n-ar încurca lucrurile.
2: A, e foarte original, dar poate puțin cam lung pentru o carte de vizită.
5: Da, fără îndoială. Dar ce de timp câștigat, ce de aparențe înșelătoare evitate, dacă știi de la început cu cine ai de-a face.
2: Da, în orice caz observ că dumneavoastră sunteți partizanul sincerității totale.
5: Absolute. Da.
2: Trebuie totuși să vă mărturisesc în modul cel mai sincer posibil din lume că, având o funcție cu un program foarte încărcat, nu mai îmi pot irosi timpul cu acest soi de discuții. Oricine ați fi, mi-a făcut plăcere că v-am cunoscut și acum trebuie să vă rog să mă părăsiți.
5: Închideți ușa, domnule Mesonie. N-aș fi traversat Mediterana numai pentru a schimba câteva cuvinte cu dumneavoastră.
2: Ați traversat Mediterana?
5: Da. Și am venit la dumneavoastră direct de la aeroportul Orly.
2: Ah, da. Am observat. Poate că n-ar fi trebuit să întreprindeți o călătorie atât de lungă fără a-mi scrie în prealabil. Interesele întreprinderii noastre...
5: N-am venit pentru afaceri. Și acum cred că a venit momentul să mă recomand. Numele meu este Charles Mesonie. Ce părere aveți?
2: Cu 2N?
5: Cu 2N.
2: Ah, foarte bine. Sunt foarte fericit să salut un omonim. De ce atâta mister?
5: Nu vă miră această coincidență?
2: Nu. Mai am un omonim la Dijon și mi s-a vorbit chiar de un Charles Mesonie care locuiește în Brazilia. Dar de ce nu v-ați numit și dumneavoastră Charles Mesonie cu 2N, nu?
5: Nu mă numesc Charles Mesonie.
2: Uite, mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Dacă asta e tot ce ați avut să-mi spuneți, vă rog să plecați imediat de aici.
5: Vă rog, nu ridicați tonul. Credeți că mi-e ușor? Ar fi vrut să vă văd în locul meu. Toată noaptea mi-am frământat creierii cum să încep. La prima vedere totul pare atât de ciudat, de absurd.
2: Nu v-am spus, de-al minteri, mă întreb dacă...
5: Bă, nu, domnule, nu, nu, nu, Dacă aș fi nebun, într-adevăr, totul ar fi mult mai simplu. Din păcate nu-i cazul. Vă întrebați atunci de ce am recurs la această șiretenie naivă. De fapt, nu-i niciuna. Vă sunt mult mai apropiat decât un omonim banal. Mult mai mult decât un om care v-ar semăna leit. Sunt alter ego-ul dumneavoastră.
2: Alter ego-ul meu?
5: Dublul personalității dumneavoastră. Adică un om înzestrat cu același destin ca al dumneavoastră. Viața dumneavoastră este, ca să mă exprim astfel, un fel de copie conformă cu a mea, unde sunt imprimate aceleași evenimente, aceleași întâmplări, fericite sau nenorocite. Și toate se petrec cu strictețe în aceleași zile, la aceleași ore.
2: Ce-i cu povestea asta bună de a dormi copii? Și ai traversat Mediterana special ca să mă faci să înghit balivernele astea?
5: Sunteți foarte orgolios, domnule Mesonie. Așadar, considerați că sunteți un exemplar unic? Firește, natura are multă fantezie. Dar de aici până a înzestrat toată populația globului cu un mic destin personal tras într-un singur exemplar pentru fiecare, este un lux pe care cu greu și l-ar putea permite.
2: Ascultă, stimabile, eu nu mă socotesc Napoleon. Cunosc legea numerelor mari și știu ca toată lumea că oamenii se deosebesc nu numai în funcție de categoriile sociale cărora le aparțin, ci și după firea lor. Aparțin, deci, unui grup bine definit, în cadrul căruia fiecare posedă caracteristici asemănătoare și multe trăsături comune. Dar de aici până mă face să cred că s-ar putea ca un destin să fie absolut identic cu al altuia, e prea de tot. No. Eu nu cred. Asta e tot ce aveați să-mi spuneți?
5: Nu sunteți rezonabil. Nu contestați legea numerelor mari. Dar ce înseamnă destinul decât o oarecare dâră ce o lași în urma ta pe măsură ce înaintezi în viață? Și n-ați putea crede că la această formidabilă vânzoleală umană, din aceste 3,5 miliarde de oameni azvârliți la întâmplare pe drumurile vieții, unii dintre ei să lase urme identice pe un parcurs paralel?
2: Bine, bine. Mă rog, se termină. Așadar, ați venit să-mi aduceți la cunoștință că am un fel de frate siamez al destinului undeva în lume și care, dacă nu mă înșel, se găsește în acest moment în fața mea. Așa e?
5: Exact.
2: Mm-hmm. Da. E încântat. Eu aș fi preferat o soră, căci mai am un frate. În sfârșit, să nu fim prea exigenți. Și cât o să mă coste gluma asta?
5: Vă place?
2: Da, firește, pentru că bănuiesc. N-ați venit să-mi dezvăluiți că ne înrudim în acest mod ciudat, doar așa, de dragul artii. Fericitările mele. În viața mea am cunoscut destui șmecheri, dar dumneata îi bați pe toți. Pe scurt, spune-mi repede ce ai de gând. Am să văd ce pot face pentru dumneata.
5: Nu înțeleg de ce glumiți. Cât despre mine, vă asigur că n-am de ce să râd.
2: Haide, dragul meu, haide, nu-i nimic dramatic. O încurcătură trecătoare. Am ajutat în viața mea destui care nu meritau, crede-mă. Nu ți-au mers afaceri și te-ai întors în Franța să te căpătuiești din nou. E bine, hai. Hai să vorbim pe șleau. Aș putea să te scot din încurcătură.
5: Vă rămân îndatorat pentru solicitudine. Dar să vedem, să vedem, să cumpănim. Destinul meu semănând cu al dumneavoastră, afacerile mele sunt prospere ca și ale dumneavoastră. Așadar, nu-mi lipsește nimic.
2: Iată evident un fapt care întărește teza pe care o susții. Și aș fi indiscret dacă te-aș întreba cum ai ajuns să faci această interesantă descoperire.
5: Foarte simplu. Ne interesează astrologia. Ne dăm în vânt după magie și lectura noastră favorită sunt operele care ne fac să dăm târcoale la frontierele necunoscutului și ale misterului. Acum câțiva ani, un mag indian mi-a făcut această descoperire de necrezut în legătură cu dumneavoastră. Inutil să vă mai spun că n-am crezut. Ca și dumneavoastră, am ridicat din umeri, mi-am bătut joc de el. Căci în ciuda înclinației mele firești pentru soiul ăsta de fenomene, ceea ce teoretic îmi părea adevărat, bruma de rațiune ce mi-a mai rămas a refuzat să admită. Totuși, mi s-a părut tare ciudat acest nume de rezonanță franceză, numele dumneavoastră pronunțat la mii de kilometri de locul în care locuiți. Nu izbuteam să-l uit.
2: Așa.
5: Mă obseda. Până la urmă, am vrut să fiu cu inima împăcată. Am întreprins o anchetă printr-o agenție internațională de informații. am găsit un Charles Messonnier la Dijon, un altul la Paris. Acel de la Dijon n-avea nicio asemănare cu mine. Dimpotrivă, viața lui Charles Messonnier, industriaș, locuind la Paris, pe strada Lamballe, numărul 12, era aidoma cu a mea. Aveam tot, absolut totul comun, cu o singură deosebire totuși.
2: A, da?
4: Care?
5: Dumneavoastră v-ați născut la 18 decembrie 1917, iar eu la 18 iunie în același an.
2: Așadar, sunt un alter ego mai tânăr.
5: Am divorțat de prima mea soție ca și dumneavoastră, în același an, dar cu 6 luni mai devreme. 6 luni înaintea dumneavoastră m-am recăsătorit cu actuala mea soție. Totdeauna, despărțindu-ne același interval de 6 luni, am suferit aceleași eșecuri. Am avut aceleași reușite în afaceri. Doriți prove? N-am decât să vă istorisesc filmul vieții mele.
2: Așa.
5: O să revedeți o copie exactă a existenței dumneavoastră.
2: Asta n-ar dovedi nimic. Doar să plătești pe șin și să nu-ți precupețești timpul și poți ști orice despre trecutul oricui, nu? Dacă vrei să mă convingi, ar trebui să-mi vorbești nu de trecutul, ci de viitorul meu. Bună oară, de cele 6 luni pe care pretinzi că le ai avans față de mine, ar trebui să-mi precizezi și ce o să mi se întâmple acum, în zilele următoare, mâine, cine știe, astăzi poate.
5: Așteptam această sfidare. În locul dumneavoastră n-aș fi procedat altfel.
2: Vei deveni pilotul vieții mele. Îmi vei îndruma pașii, îmi vei da sfaturi și astfel o să pot evita stâncile primejdioase pe care o să mi le semnalezi, întâlnirile neplăcute ce m-ar pândi în drum. Datorită dumitale, credinciosul meu Casandru, îmi voi schimba destinul după cum am chef și devenind în adevăr invulnerabil, voi realiza acest vis zănatic și bătrân decât în lumea. Omul, în sfârșit, stăpân pe destinul său. Însă spunem, stimabile, îmi propui o colaborare fantastică, dar cum îți imaginezi această asociație pe plan material?
5: Mă jigniți. Repet, vizita mea nu este interesată.
2: Dar cum îți închipui că aș putea crede o iotă din palavrele astea? Că-mi cunoști trecutul. Mă rog, dracă mea, ți-am spus ce gândesc. Cât despre ce o să mi se întâmple acum, peste câteva zile, nu trebuie să fii cine știe ce profet ca să prevezi. Totul e prea banal în existența mea. Afaceri liniștite, o fericire simplă și fără încurcături.
5: Așadar, credeți că aș fi făcut o călătorie atât de lungă ca să pălăvrăgesc despre lucruri atât de banale? Dacă am ales tocmai această zi în loc de alta, înseamnă că exact acum 6 luni, nici o zi mai mult sau mai puțin, în viața mea s-a petrecut ceva absolut neașteptat. Cu totul de necrezut. Mă ascultați?
2: Da, da, te ascult. Da.
5: Soția m-a părăsit. Ce găsiți comic în asta?
2: Iartă-mă, îmi pare foarte rău. Vă înțeleg necazul, dar asta ar însemna, după teoria dumneavoastră, că soția mea 6 luni mai târziu...
5: Adică tocmai astăzi.
2: Trebuie să facă la fel. Micuțul dumneavoastră Castel în Spania se dărâmă la prima verificare. Află, dragul meu, că m-am recăsătorit abia de 2 ani, trăim fericiți, că m-am despărțit de soția mea azi dimineață în termeni excelenți și, ca să nu-ți ascund nimic, i-am pregătit o mică surpriză.
5: Cu prilejul aniversării căsătoriei dumneavoastră.
2: Da, într-adevăr, cu prilejul aniversării căsătoriei noastre. Și pentru asta...
5: Vreți să-i oferiți astă seară o bijuterie de preț, nu?
2: Sunteți bine informat.
5: Da, niciun merit. Vă repet, eu am trăit aidoma această zi îngrozitoare de la care se împlinesc astăzi 6 luni. Femeia pe care o adoram?
2: Puțin îmi pasă ce s-a întâmplat cu femeia aceea. În cazul dumitale nu mă interesează.
5: Totuși sunt și ale dumneavoastră.
2: Dar eu cred că ajunge. Lasă-mi numele hotelului la care vei locui. O să te chem cât de curând și o să-ți dovedesc că te înșeli.
5: Mă gândesc că n-are rost să așteptați până mâine. De ce nu o chemați pe soția dumneavoastră acum la telefon?
2: Bine fie, dar te previn că te dau pe ușa afară îndată ce aud vocea, ne-am înțeles?
5: Așadar, sunteți de acord.
2: Așa.
3: Alo?
2: Alo, Luiza?
3: Da, domnule.
2: Dă-mi-o, te rog, pe doamna la telefon.
3: Doamna a plecat, domnule.
2: Nu ți-a spus când se întoarce?
3: Nu mi-a spus.
2: Și cum a plecat? Ce înseamnă asta a plecat?
3: A plecat, nu știu.
2: Unde a plecat?
3: Nu știu, domnule.
2: A plecat să cumpere?
3: Nu știu, domnule.
2: Poate să se întoarcă.
3: A plecat și v-a lăsat o scrisoare.
2: Ciudat. Plecată și o scrisoare.
5: Îmi pare foarte rău, domnule. Această dovadă era necesară. Oricum ați fi aflat diseară.
2: De neînțeles. Era fericită, de ce?
5: Nu știu dacă am să reușesc să vă explic. Și soția mea părea fericită în cei 2 ani cât am fost căsătoriți.
2: Da, oricum o coincidență ca să vă sprijine teza.
5: Am ales special această dată pentru că știam că vă poate aduce dovezi de netăgăduit.
2: Mai aveți și alte vești de soiul ăsta?
5: Da. În aceeași zi, contabilul meu a fost convocat la...
2: La sediu bănci.
5: Exact. Soția mea emisese un cec pentru o sumă foarte mare, irosindu-mi toate rezervele de la bancă. Contabilul meu, aflând atunci că nu mai avem nici măcar o acoperire provizorie, mi-a spus că vom trece prin mari dificultăți financiare pentru a face față scadențelor apropiate.
6: Iertați-mă, domnule, că vă deranjez.
2: Da.
6: Contabilul Deschamps tocmai s-a întors de la bancă.
2: Da, bine, bine. O să-l chem.
6: Nu. Vrea să vă vadă imediat într-o problemă urgentă. E vorba de un cec.
2: Da, știu. Să rămân în birou.
6: Bine, domnule.
2: Da, eu sper că n-ați venit de la atâta depărtare, doar dacă nu sunteți nebun sau sadic, numai ca să-mi dați vești despre nenorocirile ce-mi dau târcoale. Acum vă ordon să mărturisiți adevăratul scop al intervenției dumneavoastră.
5: Aveți dreptate, domnule Meissonier.
2: He.
5: Vizita mea are un țel bine determinat.
2: Așa.
5: Numai dumneavoastră puteți hotărâ dacă mă întorc la e-mail liniștit și fericit sau dacă îmi zbor creierii. Nu vreau să vă mai pun nervii la încercare. Vreți să amânăm pe altă zi sfârșitul discuției noastre?
2: Nu. Rămâneți aici și spuneți-mi totul până la capăt.
5: Bine, dar e vorba de ceva grav. De ceva mult prea grav.
2: În sfârșit, eu vă ascult.
5: Sunt condamnat de medici.
2: Nu-i adevărat.
5: Și eu m-am revoltat. Nu voiam să cred. De-al minte, nici acum nu cred. Din cauza asta am venit să vă caut. Poate s-au înșelat doctorii mei asupra diagnosticului. Am venit să vă rog să vă supuneți de urgență unui consult. Sunteți ultima mea speranță. Înțelegeți? Dacă sunteți sănătos, pot și eu să fiu liniștit.
2: E bine, calmați-vă. Acum câteva zile, fiind puțin surmenat, m-am supus un examen general.
5: Da,
2: și medicul meu, unul dintre cei mai celebri din Paris, m-a găsit sănătos tun. Dragă, n-ai nicio teamă, suntem zdraveni. Braciul tău e un imbecil.
5: Ce veste bună, domnule! Ce veste minunată! Îmi vine să plâng de bucurie. Dacă aș ști câte nopți n-am dormit. Dar speram totuși. Uite, am luat chiar un bilet dus și întors. O să mă întorc chiar astă seară. Nu. Mai întâi să sărbătorim bucuria asta aici, la Paris. Dar vi s-au făcut toate analizele obișnuite, nu-i așa? Și hemograma, nu?
2: Da. Doctor a ținut să aibă conștiința în păcat. Chiar azi trebuie să aflu rezultatul. Mă rog, o simplă formalitate.
5: Da, firește. Chemați-l imediat. După asta nu o să mai avem nicio umbră de îndoială, nu?
2: Și dacă vrei.
5: Da, poftiți. Nu, așteptați puțin.
2: Da.
5: Unor doctori nu le place deloc să spună adevărul pacientului la telefon. Nu sunt sincer decât cu o rudă. Lăsați-mă să vorbesc eu.
2: Lasă, nu sunt un copil. Doctorul meu nu mi-ascunde nimic. De-al mintele, n-are nimic să mi-ascunde.
5: Nu, credeți-mi, ar fi mai bine.
2: Da.
5: Dați-mi voie. Ce număr are?
2: Trocadero 1822.
5: Cum se numește?
2: Turnie.
5: Alo? Aș dori să vorbesc cu doctorul Turnie, dacă vreți. Da, din partea domnului Meissonier. Da. Alo? Doctorul Turnie? Sunt o rudă a domnului Meissonier. Ați putea să-mi dați rezultatul hemogramei pe care i-ați făcut-o acum câteva zile? O rudă foarte apropiată. Da. Chiar fratele lui. Cum? Ce spuneți? Ce spune?
7: Dar e o greșeală, firește. Chiar dumneavoastră ați recunoscut. Ați recunoscut atunci când e sănătos tun. Adevărat? Sunteți sigur? Îngrozitor. Îngrozitor. Ne-am dus pe copcă. Da. Acum totul e clar. Adio, sărmane.
2: Așteaptă. Unde te duci? Îți poruncesc să rămâi aici. Ce vrei să faci?
7: Lasă-mă. Te rog, lasă-mă să trec.
2: Nu, nu te las. Îți interzic, auzi?
7: Regret, dar nu mai pot să trăiesc coșmarul ăsta nici măcar o oră.
2: Dragă, ești nebun. Nebun de-a binelea. În viață nu trebuie să descurajezi așa la prima alarmă. Haide, haide, fii tare. N-am consultat decât un medic și nu pe cel mai bun. Trebuie să vedem 10, 20, 100. O să luptăm, o să mergem în Elveția, în Statele Unite. O să consultăm pe cei mai mari specialiști.
7: Să ne luptăm. Pentru ce? Pentru cine? De-al minteri, am cunoscut și eu elanurile astea. Reacții firești ale instinctului vital, dorințe fără sens. Pe urmă ești mai deprimat, mai nenorocit ca înainte. Boala e incurabilă. Nu mai vreau ca fiecare zi care trece să-mi amintească că sorocul vieții mele se apropie cumplit de repede de scadență. Este peste puterile mele. Adio!
6: Domnule, pot să vă aduc corespondența la semnat? Domnule, sunteți acolo, domnule? Domnule Mesonie!
7: Tocmai plecam! Am auzit o deturătură!
6: Dumnezeule, priviți, dar e îngrozitor!
7: Stați, vă rog să nu vă atingeți de nimic! Duceți-vă să-l căutați pe comisar!
6: Unde să mă duc?
7: Are biroul în blocul de alături. Vine mai repede decât dacă îi telefonăm.
6: Bine.
7: Duceți-vă, vă rog! Alo? Restaurantul Orly? Vă rog, vreți să o chemați pe doamna Mesonie? O doamnă blondă, singură, cu un mantou de blană. Da, mulțumesc. Alo? Tu ești dragă?
6: Da,
7: totul s-a petrecut conform scenariului tău. Îl aștept pe comisar și sar imediat într-un taxi. În câteva ore zburăm deasupra Atlanticului. Pe curând, iubirea mea.
2: Bine jucat, dragul meu. Felicitări. Aproape că ați reușit să realizați crima perfectă. Soția mea, cititoare pasionată de romane polițiste, a compus un scenariu remarcabil. O să o felicit chiar eu. E drept că a găsit în dumneata un comediant excelent. Vă întrebați firește unde a fost buba, partea slabă, greșeala fatală care v-a pierdut. Fii liniștit, dragă, nu ai nicio vină, ai lucrat excelent. Greșeala am comis-o eu.
7: Cum?
2: Firește, cu totul fără voia mea, de-al minte. O zăpăceală copilărească. Numărul de telefon pe care mi l-ai cerut atât de stăruitor, interesat, desigur, e bine, numărul pe care te-ai prefăcut că-l formezi nu era al medicului, ci al dentistului meu. Ce prostie. De emoție am confundat cele două numere. Ia-l, te rog. O să-l așteptăm împreună pe comisar.
1: Ați ascultat Vizitatorul necunoscut de Guy Abecassi. Distribuția a fost următoarea: domnul Mesonie George Măruță, artist emerit; vizitatorul Ion Marinescu; secretara Lucia Râpeanu; regia de studio Ion Prodan; regia tehnică Ion Mihăilescu; regia artistică Dan Puican.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântat voi pe Domnul în toată vremea, pururea la...
2: La îngemânarea dintre Maramureș și Bucovina, înconjurată de vârfuri semețe și păduri dese, se află mănăstirea Prislop din Borșa, un lăcaș de cult ce emană spiritualitate și sfințenie. Mănăstirea, cu farmecul său aparte, nu este doar un loc de întâlnire cu divinul, ci și un refugiu pentru sufletele obosite, un sanctuar unde credința și natura se îmbrățișează. Mănăstirea Schimbarea la Față Prislop este situată la o înălțime de 1413 metri, în vârful pasului Prislop, la granița dintre Maramureș și Bucovina. Piatra de temelie a mănăstirii a fost pusă în 1999, iar obștea așezământului a amenajat aici un monument al eroilor căzuți în primul război mondial. O mănăstire fără pereche a renăscut deasupra vechilor tranșee de război din timpul conflictelor militare de la început de secol 20 și nu numai. Reprezintă unul dintre cele mai frumoase așezăminte mănăstirești din Maramureșul istoric, unul dintre cele mai zbuciumate locuri din câte au existat vreodată pe pământul românesc, unde începuturile vieții religioase își au originea în activitatea primilor preoți militari. Lângă biserica mănăstirii Prislop există un cimitir militar sfințit de preasfinția sa Iustin Hodea Sigheteanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului în 2009 și apoi de către înalt preasfinția sa Iustinian, arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, la data de 16 august același an. Mănăstirea din pasul Prislop răspunde astăzi nevoilor duhovnicești ale ostașilor lumii acesteia. Construcția mănăstirii a început în anul 1999, la inițiativa domnului Timiș Dumitru, sprijin material fiind oferit de către primarul orașului Borșa, consilierii locali, precum și de către importanți oameni de bine din orașul Borșa. Sub oblăduirea starețului protosinghel Andrei Reziuc, centrul monahal a fost binecuvântat cu primii viețuitori în anul 2008. În momentul actual, mănăstirea are un număr de 10 viețuitori, preoți și călugări, care mijlocesc necontenit între om și Dumnezeu, înălțând rugăciuni pline de evlavie și smerenie în numele eroilor neamului, în numele tuturor ostașilor căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea neamului și a credinței, în numele locuitorilor orașului Borșa și a tuturor celor care trec pragul mănăstirii. Biserica Mănăstirii Prislop are două hramuri, Schimbarea la Față și Sfânta Treime. Binecuvântările au continuat și în anii ce au urmat, prin evenimentele religioase organizate. A devenit o tradiție ca la Borșa, în vârful pasului Prislop, în Sfânta Noapte a Învierii Mântuitorului Hristos, obștea Sfintei Mănăstiri, împreună cu credincioșii și pelerinii, să se bucure de Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Tradiție în fiecare an, la mănăstirea Prislop, este și aducerea sfintelor moaște ale Sfântului Apostol Andrei, precum și ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon de la Arhiepiscopia Tomisului, județul Constanța. La data de 21 iulie 2010, preasfinția sa Iustin Sigheteanul a sfințit locul pentru Biserica de Iarnă a Mănăstirii Prislop, binecuvântând această biserică cu două hramuri, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, precum și Sfântul Antonie cel Mare. Mănăstirea Prislop se înfățișează ca o bijuterie arhitecturală cu ziduri de piatră care par să se piardă în verdele pădurii din jur. Pe acest acoperiș al Maramureșului, mai aproape de cer și de Dumnezeu, în freamătul pădurilor de brad și în miresmele tămâiate de flori sălbatice, le este rânduit odată pe an tuturor locuitorilor din zonă, dar și din alte zone, a se încinge într-o horă a prieteniei și fraternității. Hora de la Prislop festivalul interjudețean organizat în fiecare sfârșit de august, prima duminică după adormirea Maicii Domnului, este un prilej de cunoaștere a culturii arhaice maramureșene și bucovinene, dar și a spiritualității înălțătoare a poporului român. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.